0: Ассалому алейкум. А ин туби зиёдно. Наз ве дурус ве ду. А куҷо ин қадар саросима қариб бод бар ин аз назам гузашта мерафт.
1: Шарифҷон, о куҷо мешуд? Кор дя кор. Саҳар куҷо мереви? Кор. Бегоҳӣ аз куҷо омади? Аз кор. Ана ҳамаи хел шуда мондаги мо, Шарифҷон.
0: Шаро авзоят беҷо зиёдно. Ягон гап шуд.
1: Э, не, Жора ҷон, чӣ гап мешудааст? Охири мода, Жора, охири мо.
0: Нафаҳмидам. Охири мо?
1: А. Ҳамин ки охири мо шуд, авзои мо мардум беҷо шуда мемонад. Сабабаш ҳамин плани лаънатӣ.
0: Чӣ? Лаънатон қафомондагӣ ми?
1: А, қафомондагӣ.
0: Ҳеҷ қисса не? Ин моҳ нашуд? моҳи оянда барзиёд иҷро мегардаду об ба лаби ҷӯй баробар мешавад барои плани давлат дилат месӯзад ҳаминаш нағз
1: барои чӣ барои план э ман аз ҳафт пушти рӯи план безор кӣ фикр карда баровардааст ҳамин плана ман дар ғами чию ту дар ғами чӣ о ман барои малах кам нашавад гуфта шарифи шариф
0: малах малаха чӣ кор мекунӣ
1: чӣ Сода. О, мо мардум малах надошта бошем. 100 суму, 110 сум маош хати кор мекунем. О, мана худат як фикр кун. Машин харидем. Барои ин машин бензин дозим ё неме? Хуш ки бошад, так задем у боло задем. Чархо хурда ё қисмои эҳтиёти фарсуда шудан. Харидан лозим ё не? ён ки як рафиқамон туи дакадан карду мо ҳам ҳавас кардем о барои ҳамаи ин муллоҷиринг лозим ҷура муллоҷиринг
0: ин тавр гӯй фаҳмидам
1: то ту мефаҳмӣ ки носа барор шарифҷон носа
0: ман нос намекашам ба хаёлам худат ҳам медонӣ
1: медонам ки ту аз ҳамаи кайфу сафои зиндагӣ бенасибӣ
0: ту чиро дар назар дорӣ
1: масалан гирем ҳамин касабаи туро о ман ҳайрон ки дар ҳамин синну сол худатро азоб дода рангмолӣ карда гаштаӣ хар майлаш дару тирезаи одамонро ранг мекунӣ ҳазор раҳмат мегӯянд ҳалол кор мекунӣ дар маҷлисҳо таърифат мекунанд ана суратат дар газетаҳо чоп мешавад лекин аз ҳамаи ин ба ту чӣ фоида о ягон чиз мерасад охир ту дар мактаби миёна
2: ало мехондӣ ало
1: ба ягон факултети ҳуқуқшиносӣ ё шарқшиносӣ мерафтӣ ҳоло кордат болои равған мешуд хушбахт мешудӣ
0: ман ҳолоам хушбахтам ба хаёли худам ҳатто зиёдтар аз дигарон ту намефаҳмӣ
1: албатта ман намефаҳмам шояд хайр чӣ будааст ҳамин хушбахтии ту
0: зиёдулло ман инро бо сухан гуфтану ту фаҳмидан наметавонӣ хайр ришто ман фароям куҷо мебарӣ
1: лабай куҷо будани хонаи туро ҳам фаромӯш кардам сабил монад
0: ту ҳама чизро ҳатто худатро фаромӯш кардаӣ зиёдулло хайр саломат бош
1: чӣ ӯй шариф ту чиҳо гуфта истодӣ шариф

саҳнае ҳаст рӯзу шабгардон, саҳнаи хандахезу ашковар. Дӯсти гиромӣ, ин мисраҳои шоири муосири мо Бозор Собир ба саҳнаи зиндагии имрӯза бахшида шуданд. Воқеан зиндагӣ саҳнаи бузургест, ки тамошогари ҳақиқиро ҳам механдонад ва ҳам мегирёнад. ва коргарону ҳунармандон, тамошогарону муқаррризони ин саҳна худи моем. Худи мо бояд сари ин саҳна ба андеша биравем. Ҳоло як хурдтарин порчаро аз ин саҳнаи бекарон манзури ту гардондем. Биё як ҷоя мулоҳиза намоем. Шариф ҳаққони як ҷавонмарди шариф будааст. ӯ бо рафиқи давраи мактабиаш Зиёдулло, ки ба ном ҷавонмард аст, бисёр баҳс намекунад. ӯ хуб медонад, ки унсур маолии кайковус гуфтааст: агар хоҳӣ, ки бар дилат ҷароҳате нарасад ва ҳеҷ марҳам напазирад, бо ҳеҷ нодон мунозира макун. ва Носири Хисрав фармодааст: агар чилсоларо ақлу адаб нест, ба таҳқиқаш нашояд одамӣ хонд. Зинодону зиноҷинсу зинокас, ба шаб бугрезу мангар ҳеҷ баркас.

Шариф маҳз ба хотири осудагии худ, ба хотири пулу моли бедарди миён зиндагӣ мекунад ва худашро хушбахт меҳисобад, чаро ки ӯ бехабар аст аз мисраҳои фирдавсии бузург. Таносоию коҳилӣ дур кун, бикӯшу зиранҷи танат сур кун, ки андар ҷаҳон ганҷи беранҷ нест, касеро ки коҳил бувад ганҷ.

одамоне ки нодонанд, мардию ҷавонмардӣ ҳам надоранд. Мардию ҷавонмардӣ чист? Дар ҷавоби ин суол устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ мисраҳои олӣ дорад. Гар бар сари нафси худ амири марди, бар кӯру карар нукта нагирӣ марди. Мардӣ набовад фитодаро пой задан, гар дасти фитодае бигирӣ мардӣ. Ва Носири Хисрав навишта ки ҷавонмардӣ саодатро далел аст, зи ҳар кас ин сифат нояд бахил аст. Зи хони дигарон бахшиш баҳат кун, ҷавонмардӣ зи хону нони худ кун. Абдураҳмони Ҷомӣ овардааст: қиммати мард на симу зар аст, қиммати мард ба қадри ҳунар аст.

0: шунавандаи гиромӣ, ҳайфо ки чунин манзара дар зиндагии мо ҷой дорад ва имрӯз мо ҳақ надорем онро чун тамошогари бетараф мушоҳида кунем ва ҳарфе нагӯем. ҳадаф аз ин гуфтори мо мазаммати ин ё он касбу кор нест, балки мазаммати онҳоест ки ба ин ё он касбу кор ба хотири нафси худ даст заданд ва мардию ҷавонмардиро аз ёд бурданд. ҳамчунин мо намегӯем ки зиндагии имрӯзаи мо танҳо аз манзараҳои ногувор иборат аст. ин хел шуморидан саҳв мешуд. дар замони мо, дар диёри мо, дар манзили мо, дар паҳлӯи мо мардони ҳақиқӣ ва ҷавонмардони шоиста бисёранд. ба хотир биёред Талбак Лолаев барои аз офат эмин доштани ғаллазор, барои нони халқ тани худро ба оташ андохт. Бек Темур Раҳимов ба мақсади аз марг наҷот додани писарбачаи худро дар об ғарқ кард. даҳҳо нафар ҷавонмардон ба нияти кӯмак расондан ба ҷабрдидагон ба ҷойҳои аз офати табиат зарар дида раҳсупор гаштанд. садҳо нафари дигар баҳри гулгулшукуфии ватани азизамон дар душвортарин нуқтаҳо кору зиндагӣ мекунанд. ё худ гӯш ба ин саҳна чӣ бидиҳед.
1: дилбар, дилбар, салом.
2: ассалом, ин шумо?
1: аман. дар ин бевақтӣ аз кино баромадӣ?
2: ҳа, як филми нав будааст.
1: худат танҳо рафтӣ?
2: ҳа.
1: э, не, дурӯғ нагӯ. ман медонам, ҳамаша дидагӣ.
2: чиро медонед? чиро дидаед?
1: натарс, натарс. ба падарат намегӯям, хушрӯйча. фақат агар.
2: э, шумо чӣ кор карда истодаед? сар диҳед. дасти маро ягон кас бина чӣ мегӯяд? як мардаки каппа калон шарм накарда. охир мо дар як кӯча зиндагӣ мекунем, зану бачаҳоятон фаҳманд.
1: гуфтам ку. гуфтам ку, натас. касе намефаҳмад. биё ҷонакам, даруни ҳо ана он боғ равем, як гапи нағз мегӯям.
2: ба кадом боғ? дар ҳамин торикӣ? сар диҳед маро. ҳозир дод мезанам, милитсионер мебиёяд. сар диҳед, ёрӣ расонед.
3: ҳой, исто. ту чӣ кор карда истодаӣ? исто мегӯям, кистӣ ту? ин духтар кист?
1: э, ту боз аз куҷо пайдо шудӣ? э, ба роҳат рафтан гир, кора чӣ?
2: илтимос, ёрӣ диҳед.
3: сар диҳ ин духтарро.
1: чӣ? э, ту чӣ ҳаво баландӣ мекунӣ? аз ҷонат сер шудӣ чӣ?
3: сарҷа мегӯям.
1: э, рав аз ин ҷо.
3: мана ба ту. мана ба ту.
1: во, мурдам, оча ҷон.
3: гурез, гурехтан гир. боз ба дастам меафтӣ.
2: гурех, лаънатӣ. ташаккур ба шумо.
3: новакор.
2: хайрият ки шумо омадед. вагарна кӣ медонад? ин мардак дар кӯчаи мо зиндагӣ мекунад. то ҳозир маро агар бинад, хоҳарҷон мегуфт. акнун фаҳмидам ки номард будааст.
3: хайр, гирья накунед, ҳамааш назм мешавад.

Бале, номардон ва ноҷавонмардонро баъзан шинохта намешавад, то он даме ки рафтори ношоистае мекунанд, сухани носазое мегӯянд. Бо онҳо мову ту бисёр вомехӯрем, вале афсус ки баъзан худро нодида ва ношунида мегирем. Дар охир, боз мехоҳам мисраҳои бозор собиро мисол орем. Саҳнае ҳаст рӯзу шаб гардон, саҳнае хандахезу ашковар. Хотиррасон мекунем ки ҳам коргарону ҳам ҳунармандон, ҳам тамошогарону ҳам муҳаррисони ин саҳнаи бекарон ки он зиндагӣ ном дорад, худи моем. Бояд ҳамеша эҳтиёт кунем, чаро ки халқ гуфтааст, аз мардӣ то номардӣ як қадам роҳ аст. Ва Абдураҳмони Ҷомӣ фармуда ки ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биёмӯз, зимардони ҷаҳон мардӣ биёмӯз, дарун аз кини кинҷӯён нигаҳ дор, забон аз таъни бадгӯён нигаҳ дор.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: ба тангии дил ғам нагардад дигар, бар ин нест пайкор бо додгар.
1: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин.

0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 милодӣ.
1: ба шарафи инқилоби октябр аз ҷомеи ин авроқ Айнӣ.

сурфарӯзӣ ба сар овард қазову қадарам. Рафт аз ин ҳодиса рӯҳ аз тану нур аз басарам. Хабари омаду рафт аз дилу ҷон тоқату ҳуш, баъд аз ин кай шавад аз ҳуши дилу ҷон хабарам. Хабари ин аст ки бо тиғи ситам кушта шуда, додарам қуввати рӯҳу дилу қути ҷигарам. Аз ҳуҷуми аламам қуввати фарёд намонд, то чунин дашнаи бедоди фалак зад ба сарам. Ҷигарам об шуду рихт зиду чашми тарам. Ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам, во ҷигарам.

0: соли 1918 моҳи август Ташканд айни.
1: шунавандаҳои арҷуманд, шумо гуфтори 82-умро аз рӯи китоби устод Садриддин айни, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯъбадони зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. ба тар тибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пусти гов бо оби тилло навиштанд. муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: ясно, яштҳо, вандидод, виспарад ва хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёиён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуриниссо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 839 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило. хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад, то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед, то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.

салом ва субҳ ба хайр мегӯем ба ҳар яки шумо шунавандагони азиз. ин субҳи пуртаровату пур аз меҳру сахору ба кошонаҳои шумо мубораку фархонда мегӯем. бигзор ин субҳ як ҷаҳон меҳру сафо ва таъби хушу болидаро ба дилҳои шумо биёрад. мисли ҳамин хуршеди ҷаҳонтоб, ки ҳар рӯз болои сари мо нурпошӣ мекунад, ба қалбҳои мо гармиву рӯшноӣ бахшад.

0: субҳ ором меояд.
1: ба фазои муҳит нур мебахшад. нури испеду пур аз ҷило.
2: хастагию нороҳатиро эҳсос намекунем. баръакс, метавонем як рӯзи навро бо нерӯи тавоно, бо умеду орзуҳо, бо ҳадаф, нақшаҳои созанда истиқбол гирем.
0: субҳ ба мо нерӯ мебахшад то мафҳуми зиндагиро тавонем хубтару беҳтар дарк кунем.
1: бо насими субҳ бошед то аз ҳама зебоиҳои ҳаёт баҳра бардоред.

0: шунавандагони гиромӣ, албатта ба ҳамаи мову шумо маълум аст ки нахустбахши барномаи Насими Субҳ ҳамарӯза мову шуморо аз рӯйдодҳои таърихии кишвар огаҳ мекунад. Биёед бо ҳам мешунавем бахши тақвими рӯзро, ки дар ин санаи таърих чӣ рӯйдоди муҳим сабт гардидааст.
1: тақвими рӯз
2: имрӯз сешанбе 21 июли соли 2026 мелодӣ аст. 31 июли соли 1994 шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид барои амалӣ намудани меъёрҳои байналмилалӣ дар барқарорсози сохтори конститутсиони гаити иҷозат дод. 16 сол пеш 31 июли соли 2009 бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти вақти Федератсияи Русия Дмитрий Менделеев неругоҳи барқи обии Санктудаяк ба истифодаи пурраи саноатӣ супорида шуд. 31 июли соли 2013 дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия Владимир Путин мавзӯҳои гуногуни муносиботи дӯстӣ ва ҳамшарикии стратегии Тоҷикистон ва Русия аз ҷумла роҳҳои татбиқи бо самари санадҳои қаблан имзошударо баррасӣ намуданд. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2014 дар шаҳри Душанбе масоили ҳамкории Тоҷикистон ва Амрико дар бахшҳои амнияту мудофиа ва таъминоти суботи минтақавӣ баррасӣ карда шуд. дар ин рӯзи соли 2016 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар форуми 12-уми умуми ҷаҳонии исломии иқтисодӣ ба шаҳри Ҷакартаи ҷумҳурии Индонезия сафар намуданд. 31 июли соли 2022 вазири корҳои хориҷии Чин Ван И бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон омад.
1: тақвими рӯз

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр Душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назар аст пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония вазида. Хок бориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 26-28 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурияҳои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назар аст пешгӯӣ шуда. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти борон дар назар буда. Дар баъзе ҳолатҳо шиддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония дар назар буда. Дар баъзе ҳолатҳо шиддат гирифта то 17-22 метр сония вазида, хок бориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назар аст пешгӯӣ шуда. Дар ноҳияи Доманакӯҳи боришоти сусти борон ба амал меояд. Шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 7-12 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 13-18 метр сония дар назар буда. Дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 20-25 метр сония вазида, хок бориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 25-30 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияи алоҳида борони кӯтоҳ муддат дар назар буда. Дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ бо шиддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 15-20 метр сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм. Дар ноҳияи кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳ муддат меборад. Шамол аз самти шарқ бо гузариш ба ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 17-22 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 25-27 дараҷа гарм, рӯзона 21-33 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм. Дар шарқи вилоят шабона 12 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба наустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 21-22 июли соли ҷорӣ дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ шиддат гирифтани шамол аз самти ғарб бо суръати 13-18 метр сония пешгӯӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо бо суръати то 20-25 метр сония мевазад. Шамол бо чангу ғубор ва тирашавии ҳаворо ҳамроҳӣ намуда метавонад боиси бадшавии биниш дар роҳҳо гардад. Рӯзи 21 июл дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борони бо шиддат меборад. Рӯзҳои 21-23 июл бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои Доманакӯҳи кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатон ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз ҷумла дар вилояти Суғд, ноҳияҳои Айни ва шаҳри Панҷакент хафи сар задани селҳои хусусати маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Рӯзҳои 21 то 23 июл дар шаҳри ноҳияҳои вилояти Хатлом, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе ва санаи 22-23 июл дар шаҳри ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сабаби омилҳои метеорологӣ хокборише, ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера аз моддаҳои муаллақ чанд заррачи андозашон то 10 микрона ва заррачи андозашон то 25 микрона пешгӯӣ мешавад. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: файзу сахо ва баракати беинтиҳо дар хонадонатон, шунавандагони гиромӣ. Ёдовар мешавем ки идомаи барномаи Насими Субҳ аст аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Бахши навбатиро бо ҳам мешунавем, сипас боз дар иртибот хоҳем буд.
1: Масъулият.
2: Масъулият.
3: Баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
1: Бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа.

0: Таълиму тарбия дар фарҳанги миллии мо ҷойгоҳи махсус дорад. Дар тӯли таърих нозимону носирон ва олимону равшанфикрон дар ин масъала осори зиёд таълиф карданд. Мо аз ҳазорсолаҳо дар роҳи таълиму тарбия мардум аз таълифи онҳо васеъ истифода намуданд. Пас аз ба даст овардани истиқлол барои рушди таълиму тарбия, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба тасвиб расид, ки масъулияти волидайн беҳтару бештар гардид. Профессор Биби Ҳафиза Маҷидова дар ин маврид чунин андеша дорад.
1: Дар ҳақиқат, агар имрӯз мо назар андозем, мо аз соли 2011 аз қабули лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар бораи таълиму тарбияи фарзанд муҳокимаро намекунем. Ҳар як фарди Тоҷикистон кӯшиш мекунад, ки онро дар ҳаёти шахсии худ амалӣ гардонад, чунки оила ин маконест, ки мо дар он ба дунё меоем, оилаи худ барқарор мекунем ва оила ҳама вақт ҳамчун ниҳоди аввалини иҷтимоӣ дар ҳаёти шахс нақши муҳим мебозед ва махсусан дар шароити ҳозира, ки равандҳои ҷаҳонишавӣ, технологияи иттилооти муосир ба рӯҳу равони кӯдакону наврасон хеле осоргузор ҳастанд ва ин осоргузориро гоҳҳо дар шакли дастовардҳо баҳодиҳӣ кунем, ҳам баъзан вақт дар шакли озурдиҳӣ, яъне осебрасонӣ ҳам гуфта намо мумкин аст. Мо аз ҳамин хусусияти ҷомеаи пешраванда тез тағйирёбандаи ҷаҳониро ба ҳисоб гирифта, давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2011 аввал лоиҳа, баъд худи қонунро ба тасвиб расонид. Боиси хурсанди аст, ки табақаҳои зиёди аҳолии Тоҷикистон ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. Дар натиҷа ба ҳисоб гирифтани талаботҳои пешрафти ҷомеа, дигаргуниҳое, ки дар ҳаёти ҳаррӯзаи мо ба амал меояд, қонун аз нигоҳи нав, асри нав, коркард, таҳрир ва мукаммал гардонда шуд ва соли 2024 он бо номи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак қабул карда шуд, ки ин хеле боиси хурсандӣ аст, чунки таҳлили ин қонун нишон медиҳад, ки мақсаду вазифаҳои оила, муассисаҳои таҳсилоти, ҷомеа, васоити اخبار عموم همه نهادهای اجتماعی در تعلیم و تربیت فرزند یگانه است، چونکه هر یک آدم شخصیت است، فردیت ناتکرار است و او بیرون از جامعه به دنیا آمده، بیرون از جامعه همچون شخصیت کامل تشکل یافته نمیتواند. بنابراین در اینجا همدستی، همکاری، هم دیگر فهمی با همه نهادهای اجتماعی ضرور است و من حساب میکنم که این قانون سری وقتی بوده. مهم اون است که هر چیز زیاد مردم بنیادکار کشورمون و عملی گرداندن اون کوشش و غیرت نمایند، توجه ظاهر کنند.

0: як тоҷику тоҷикистонӣ аз осори таълимоти ниёгони худ чун рӯдакӣ, фирдавсию сино, хаёму саъдӣ, мавлавӣ, ҳофиз, низомӣ, бедил, айнӣ, иқбол ва дигарон огоҳ намебуд, аз мафҳуми худшиносии миллӣ бехабар буд. ҳамаи ин бузургон ва бисёр дигар нобиғаҳои миллати мо моро дар чаҳорчӯбаи асили одамият, инсонмеҳварӣ, дар асоси арзишҳои бузурги инсондӯстӣ тарбият кардаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон аз ҳувиятсоз будани миллати тоҷик ёдовар мешаванд ва эълон гардидани соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими ҳисси худшиносию худогоҳии миллӣ низ ба хотири пос доштани хотираи таърихии миллат ва наслҳои оянда пешбинӣ шудааст. номзади илмҳои фалсафа Исомиддин Шарифзода дар ин маврид чунин ибрози андеша дорад.
1: паёми пешвои муаззами миллат сарчор аз ҳувияти миллӣ буд. яке аз масъалаҳое ки дар тамоми меҳвари паём аз ибтидо то интиҳо буд, ин масъалаи худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ буд ва бо ҳамин хусусият фикр мекунам аз паёмҳои солҳои қаблӣ як тафовути ҷиддӣ дошт. воқеан дар ҷаҳони имрӯзе ки мо ба сар мебарем, агар як миллате, як фарди худшинос набошад, афроди он худшинос набошанд, як ҳофизаи баланди таърихӣ надошта бошанд, дар лобалои ин ҷаҳони пуртазоде ки имрӯз дорем худро нигоҳ дошта наметавонад ва фикр мекунам ҳаминро ба иноват гирифта пешвои муаззами миллат таъкид ба таъкид варзидан ки бояд миллати мо аз таассубу хурофот даст кашад, рӯ ба сӯи илм ва илммеҳварӣ биёрад. чун мисолҳои бисёр дақиқу равшан ҳам оварданд ки имрӯз ҳеҷ як кишвари ҷаҳонро тасаввур кардан ғайриимкон аст ки бидуни рушди илму маориф вай ба дастовардҳои бузург ноил гардида бошад. аз ин рӯ ҳам ба тамоми аҳли мамлакат, ба падару модарон аз ҷумла муроҷиат карданд ки ҳамин мавзӯъро, яъне масъалаи фарзандонро тарбия кардан дар рӯҳияи худшиносии миллӣ ва ҳамчунин илммеҳварӣ кору амалро равона кунанд, то ин ки тавониста бошем дар оянда боз ҳам қавӣ, боз ҳам муттаҳид, боз ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ ба як ҷойгоҳи баланде ноил гардем.
0: худшиносии миллӣ аз дӯст доштани ватан, модар, забон, таърих ва арзишҳои таърихиву фарҳангӣ сарчашма мегирад. тамоми осори адабии ин шахсони бузург, ки бешубҳа як бахши азими ҷаҳонбинии моро ташкил медиҳад, ба худшиносии миллию фарҳангӣ бахшида шудааст. аз ин рӯ моро шарт ва зарур аст ки фарзандонро аз овони хурдӣ бо мафҳуми худшиносӣ ошно намуда, дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоем, то ин ки мақсади аслии худшиносиро, ки камоли маънавию ахлоқист, бишносанд. зеро осори безаволи абармардони миллати мо осори худшиносии миллати тоҷик мебошад.

тоҷикистон об ва хокам об ва хоки поки туст. Ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. Ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. Гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. Гар касе як гарди ту дар баҳру барг гум мекунад, ӯ на гарди хоки покат, балки сар гум мекунад.

0: шиноварӣ як машқи ба организм муфид буда барои одамони ҳама сину сол мувофиқ аст. Дарсҳои шиноварӣ дар кӯдакӣ барои мустаҳкам шудани ҷисмонӣ ва суръатбахши афзоиш кӯмак мекунанд. ба гуфтаи табибон, барои одамони калонсол бошад, шиноварӣ дар ҳавз бофтаҳои мушакҳо ва устухонҳоро мустаҳкам мекардааст. ҳоло ки фасли тобистон аст, шиноварӣ низ рӯз то рӯз дар кишвар тараққӣ карда истодааст ва дастовардҳои варзишгарон дар ин самт кам нестанд. мусобиқаҳое ки оид ба шиноварӣ баргузор мегардад, бо вуҷуди мавсимӣ буданашон дар сатҳи хеле баланд баргузор мегарданд ва хоҳишмандон ҳамасола тайёриашонро ҷиддитар мебинанд. бояд гуфт ки дар муассисаи давлатӣ махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мураббиёне бо таҷриба фаъолият доранд ки нозукиҳои шиновариро ба ҷавонони зиёд меомӯзонанд мегӯяд мусоҳибамон мураббии ин намуди варзиш ҳасан шарипов
1: шиноварӣ бигӯем ки яке аз намудҳои афзалиятнок як намудҳое аст ки ин намуди варзиш на танҳо мақсад барои варзиш ба такон ба шиноварӣ рафтан балки як намуде аст ки бояд тамоми инсони кулли дунё мин ҷумла шаҳрвандони тоҷикистон мардуми тоҷикам бояд шиноро чунки шино як чиз аст ки чизи муҳим аст ва завқовар аст ва ба солимӣ ба поки инсонро даъват мекунад агар мо бар риштаи варзиши ин биафканем ин мактаби ки бурде ки мо гуфтем соли 1971 ташкил шудааст ва соли 1974 аввалин бор чемпионати ҷаҳонам дар инҷо гузаронида шуд то имрӯз ин мактаб якчанд варзишгарони хубе нишон додааст ва баъди истиқлолият яъне баъди истироҳ ба даст овардани кишвари мо шод аз он ҳастем ки имрӯз давлат мо яке аз давлатҳои рӯз ба рӯз тараққӣ ёфтааст дар риштаи варзиш ва дигар дастоҳа ва бо дастгирии пешвои миллат ҷаноби оли муҳтарам эмомалирамон таваҷҷӯҳ ба варзиш зиёд дорад ва аллакай дар ҷумҳурии тоҷикистон хело ҳавзҳои шиноварӣ бунёд шудааст ва мардум дар ин ҳавзҳо солими худро нигаҳ дошта истодаанд ва мактаби мо ҳам ҳамчунин яке аз мактабҳои ҷумҳуравӣ ба ҳисоб меравад ки дар назди кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурито қарор дорад ва мо ҳам бо нақшаву барномаҳо тақвими чорабиниҳое ки кумита пешниҳод мекунад мо мусобиқаҳо мегузаронем бо дастгирии кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавонистанд варзишгарони мо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ аллакай нуқта медалҳои байналмилалӣ ба даст овардааст мактаб ва ин шон аз он медиҳад ки инам аз он нишони хубам нест аммо таъсифона мактаби мо ҳавзи шиноварӣ муваққатӣ аст яъне фасли аст фасли тобистон ва дар дигар фаслҳо мо бо дигар ҷамъиятҳое ки дар назди хусусн ҳавзҳои шиноварӣ дорем шартномаҳо дорем ва дастаи мунтахаби мактабро дар он ҷо машқ мекунем
0: маврид ба зикр аст ки дар фасли тобистон талаботи мардум нисбат ба шиноварӣ хеле зиёд аст махсусан имрӯзҳо ки ҳаво хеле гарму тоқатфарсост ҳамарӯза дар муассисаи номбурда варзишгарон ба тамрин машғул мешаванд дар ин баробар ба сокинон низ имкон фароҳам овардааст ки онҳо низ аз ин имкониятҳо истифода баранду дар ин ҳавои гарм ба шиноварӣ машғул шаванд
2: ман бо дуруф содатшо тӯли ду сол аст ки дар мактаби варзиши обӣ ба шиноварӣ машғул ҳастам дар чанд мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ иштирок карда ҷои намоёнро сазовор гардидам ба кӯдакон ва наврасону ҷавонон тавсия медиҳам ки омада ба ин ҳавзи шиноварӣ ба обозӣ машғул шаванд дар ин ҷо хеле мураббиҳои хуб ҳастанд мураббиҳое ки дар чемпионатҳои ҷаҳону дигар чизо иштирок карда дар олимпиада иштирок кардаанд ҳастанд мураббиҳои варзидае ки дар ин ҷо кор мекунанд ман худам бо оно тӯли ду сол аст кор мекунам онҳо хеле нозукҳои варзиши обиро ба ҳамаи дараҷош фаҳмонда медиҳанд мақсад омадан фақат аз ҷавонону наврасон фақат ба як чусту чолокӣ ё ягон як ҷавонону наврасон метавонанд ба ин муассиса омада машқ кунанд ва дар оянда варзишгарони хуб шаванд ва парчаму номи давлатро баланд бардоранд дар арсаи байналмилалӣ
0: дар муассисаи давлати махсуси варзиши оид ба намудҳои варзиши обӣ шароити хеле хуб фароҳам оварда шудааст ва варзишгарону сокинони пойтахт аз мураббиён нозукиҳои варзиши обиро меомӯзанд инчунин дар муассиса дастгоҳҳои махсус барои тоза ва аз ифлосиҳо ҳифз намудани об вуҷуд дорад ки ҳамеша фаъолият доранду варзишгарон дар ҳавзҳои тоза ба тамрин машғул мешаванд

аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад, ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида фазоро дигаргун месозад. акнун бо баромадани нурҳои хуршед дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби нос бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда босам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.

нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. агар мо мехоҳем роҳи муваффақиятро тай намоем, бояд барои бисёр чизҳо омода бошем. агар камхирадон моро таҳқир кунанд, мо бо табассум ва кӯтоҳандеши онҳо нигоҳ карда, эътимод ба худро тақвият бахшем. агар тангназарон кори моро ночиз шуморанд, мо азми қавитар кунем, зеро вақте касе мавриди ҳасад қарор мегирад, маънии онро дорад ки кораш арзиш дорад ва ин худ як дастоварди бузург аст. агар қаҷандешон моро ноумед созанд, мо ноумедиро ба муҳокима бо умед даъват кунем ва ангезаҳои худро дубора ба ёд орем. агар атрофиёнамон ба ҷои ҳамроҳӣ душманӣ кунанд, мо худбоварӣ ва худкифоиро машқ кунем. сабур бошем ва чашм ба фардои дурахшон дӯзем. роҳи муваффақият осон нест, вале онҳое ки ба худ ва роҳи худ бовар доранд, ҳатман ба он мерасанд. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон.
1: Субҳ бахайр, эй инсонҳое, ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед.
0: ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم میکنه. برنامه نصیب

0: бо ҷаҳон эҳтиром ва самимият бори дигар ба шумо дуруд мегӯем, дӯстони азиз, шунавандаҳои гиромӣ, ҳамаи онҳое ки воқеан ҳам сарҳез ҳастанд ва бахусус имрӯзи зиндагиро бо орзу, умедҳо, нақшаҳои нек оғоз карданд. Мо низ дар ин лаҳзаҳои зиндагӣ, ки воқеан ҳам метавонем бигӯем оғози боз як рӯзи дигар дар ҳаёт барои мову шумо аст, таманно мекунем, ки ҳама орзуҳои некатон, нақшаҳоятон амалӣ гарданд.
1: бале мадина боно ва мо низ ёдовар мешавем ки имрӯз сешанбе аст, 21 июли соли 2023 мелодӣ аст ва дар оғози ин рӯзи нав ба ҳамаи шунавандаҳо бозам барору комёбиҳоро таманно мекунем ва бовар дорем ки дар ҳар ҷое ки ҳастанд албатта ки гӯш ба барномаи Насими Субҳ доранд.
0: воқеан ҳам барои оне ки шунавандаи радио бошед, шунавандаи азиз, фикр мекунам ки ҳеҷ мушкиле пеш намеояд. радиоро анқариб дар ҳама ҷо метавон шунид.
1: бале
0: вақти моу шуморо низ намегирад. агар ба коре банд ҳастед, агар дар роҳ ҳастед, дар дохили нақлиёт ҳастед, дар хона ҳастед, дар коргоҳ ҳастед, хуб аст ки моро бишнавед ва мо боз ҳам рӯз ба хайр мегӯем ҷониби шумо ва барори корро бароятон таманно дорем. агар ин лаҳзаҳо баъзе аз шунавандаҳои мо дар роҳ ҳастанд, ҷониби сафар доранд, сафари бехатар таманно мекунем. яъне бигзор он тавре зиндагӣ сурат бигирад, ки мувофиқи дили шумо, қалби шумо бошад, он чизе ки шумо мехоҳед. мегӯянд ки рӯзи хуб аз субҳи хуб оғоз мешавад. пас шунавандаҳои азиз, бо Насими Субҳ бошед. шояд то як андоза мо аҳли эҷоди идораи субҳи радиои Тоҷикистон дар хуб гузаштани ҳамин лаҳзаҳои зиндагии шумо мусоидат кунем. акнун аниқ гуфта наметавонем, вале мо дар асл кӯшиш мекунем, ки воқеан ҳам ҳарфе чун бар забон меорем, таронае чун пахш мекунем, ҳамин тавр не барои фароғати шумо таъсир расонад. акнун боз мо камтар аз як соати дигаран дар ихтиёр дорем, ки бо шунавандаҳо мустақиман дар ихтиёр бошем. дар нақшаи мо чанд бахш аст, вобаста ба имконият ва вақт ба сами шумо мерасонем ва боз чун рӯзҳои қаблӣ мегӯем, шумо низ занг занед. иштироки шумо дар барнома хеле ва хеле муҳим аст, чун барнома мустақим аст. мо хеле зиёд мехоҳем, ки садои шуморо низ бишнавем ва ин боиси рангинию ҷолибии барнома хоҳад гашт. ҳамин тавр не, Суҳайли?
1: бале мадинабоно ва хуб аст, ки боз ҳам дар ин субҳи зебои ватан, боз ҳам пеш аз оне ки мо бахшҳоро илон мекунем, боз ҳам як таронаи дилнишин бишнавем ва баъдан боз ҳам барномаро мустақиман идома медиҳем ва бовар дорем, ки шунавандаҳо ин субҳ низ моро чун ҳамарӯза ҳамроҳӣ мекунанд.
0: бале. акнун сурудро коргардони барнома интихоб мекунад. фикр мекунам таронаҳое ки мо барои шумо пахш мекунем, шунавандаои азиз, ҳамагӣ шунидани ҳастанд. хуб кадом бахшҳо дар назар аст? мо бояд бигӯем аз гуфтаҳои мардум, бахши саволҷавоб, ки Суҳайли мехоҳад бо шумо дар иртибот бошад бо пешниҳоди чанд савол, ҳамзамон бахши дигар, як савол барои ҳама боз ҳаст, ки як каме бахше мебошад, ки мову шуморо шунавандаои азиз ба андеша кардан водор месозад. як савол пешниҳод мешавад ва он савол боз зерсол ҳои худро дорад, албатта вобаста ба имконият. бахши навои муҳаббат ҳаст, инҷо бахше, ки ин бахши доимӣ мебошад. шунавандаи азиз, чун барномаҳои қаблӣ шумо метавонед тариқи ин бахш суруд дархост бикунед, ба дӯстон наздикон пайғом ирсол намоед, бо санаҳои хотирмони ҳаёт наздикони худро, ҳамсинфон, падару модар, бародарон, дӯстонро табрик гӯед ва албатта як тарона дархост бикунед. коргардони барнома این خواهش شما رو اجرا خواهد کرد. اینک یکی از ترانه های درخواستی پخش می شود. همین ترانه کی می سراید؟ کارگردان خیلی خوب می داند. مرحمت.
1: خوب می شنویم مرحمت.

0: ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем ки барномаи Насими Су мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва мо чун дар оғоз ишора кардем ки бо якчанд бахшҳои ҷолиб албатта шунавандаҳои азиз бо шумо дар иртибот мешавем. Айни ҳол бахши навбати барномаро ҳамкорам Мадина барои шумо муаррифӣ мекунад. Марҳама.
1: Бале, бо таманои ин лаҳзаҳо ва имрӯзи пур аз меҳру муҳаббату самимияти шумо шунавандаҳои азиз, акнун мо барномаро идома медиҳем ва тасмим гирифтем ки бахши аз гуфтаҳои мардумро ба сами шумо расонем. Аммо қаблан ман мехоҳам ки рақами телефонҳоро барои шунавандаҳо ёдрас кунем. Суҳайли, чун гуфтем занг бизананд, иштирок кунанд, шояд баъзе шунавандаҳое ҳастанд ки акнун бори аввал моро мешунаванд, аз ин чиз огоҳ нестанд.
0: Хайр, макравон кунам.
1: Бале, бале, марҳамат.
0: Ва 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо дар судия фаъол ҳастанд, ҳамчунин дар
1: Telegram ва WhatsApp 97744487. Яъне мо тавассути WhatsApp ва Telegram низ паёмҳои шуморо қабул мекунем. Гуфтем бахши аз гуфтаҳои мардум оғоз меёбад, онҳое ки моро пайваста мешунаванд. Фикр мекунам Суҳайли дар мавриди ин бахш иттилоъ доранд. Онҳое ки бори нахуст моро мешунаванд, ман мехоҳам ки як каме маълумот диҳам. Чӣ гуна сурат мегирад ин бахш? Мо доир ба мазмун ва ё муҳтавои як зарбулмасал ва ё мақоле мегӯем, ки хеле серистеъмол аст дар байни мардум ва шумо бо як каме андеша шояд дарҳол дарк карда тавонед, ки манзури мо кадом зарбулмасал ва ё мақол аст. Инак таваҷҷӯҳ кунед шунавандаҳои азиз, ин мақол ва ё зарбулмасал ба муносибатҳои байни инсонҳо ишора мекунад. Одамоне ки аз як реша, як хонавода, як миллат ё дӯсти самимӣ ҳастанд, ҳатто агар бо сабабҳои гуногун аз ҳам ҷудо шаванд, дер ё зуд боз бо ҳам оштӣ мекунанд ва робитаи худро барқарор месозанд. Меҳру муҳаббати ҳақиқӣ ва пайванди аслӣ аз байн намеравад. Шунавандаҳои азиз, акнун бо пешниҳоди ин маънӣ мо кадом зарбулмасал ва ё мақолро дар назар дорем? Шунавандаҳое ки ҳозир ҷавоб ҳастанд, шунавандаҳое ки ҳамин гуна як маҳорати фикр кардан ва дарҳол дарк намудани мазмуну муҳтаворо доранд, метавонанд бо мо дар тамос шаванд. Аллакай шунавандаҳо занг мезананд. Бед бишнавем. Алло.
2: Салом алайкум.
1: Ассалом алайкум.
2: Мадина бону, салом алайкум. Суҳайли, салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо низ, шунавандаи азиз.
1: Киро мешунавем?
2: Маҳмадло Ноя Ҳамадонӣ.
1: Сипос. Мехоҳед дар ин бахши барнома иштирок кунед?
2: Бале, бале, бале.
1: Мешунавем?
2: Бале.
1: Марҳамат. Манзури мо
2: ин мақоли шумо ҳамун мақоли ин аз гуфтаҳои шумо ҳамун мақоли халқӣ ки хоб сад пора гардад боз бо ҳам ошнос. Ҳамин
1: саломат бошед. Ин қадар зуд дарҳол дарк мекунанд зумраи аз шунавандаҳои мо. Воқеан ҳам манзур ҳамин буд.
0: Об агар сад пора гардад
1: боз бо ҳам ошнос.
0: Шунавандаи фаъоли мо ки ҳамеша ба саволҳои мо якум шуда посухҳои дуруст пешниҳод мекунад.
1: Дар бисёр барномаҳо фаъол ҳастанд. Ман мехоҳам ки дар қатори ин гуна шунавандаҳо дигарон низ фаъол бошанд. Ҳамин тавр не? Хуб, ташаккур. Мо шуморо якчанд лаҳзаи дигар мешунавем ва марҳамат. مزمونش رو ما گفتیم علاقه خوب یا چیز گفتنی هستید اطرافی همین مقام؟
2: بله بله من اکمی را گفتنی هم که مزمون بخشوی شما مدینه سوالی من بینید شدم و تو از ساعت چور تو ساعتی ها و همین بخش شما رو انتظارم و شما سلامتی بزرگواری میخوام یک سرود میخوام درخواست میکنم از وایخو محمد شوی و
1: ташаккур. Саломат
0: бошед. Ҳатман мо
1: ин хоҳиши
0: шунавандаро бо ҷону дил иҷро мекунем, чаро ки яъне ки
1: тавонистанд
0: ба ин яъне ки гуфтем ки ба бахши аз гуфтҳои мардум якум шуда
1: ҷавоби дурустро бигӯянд. Зарбулмасале ки манзури мо буд, инчунин таъкид мекунад ки кина ва ранҷиш набояд абадӣ бошад. Хешу табор, дӯстон ва ё ёрони дерина, агар байни онҳо нофаҳмие ҳам ба миён ояд, бояд роҳи бахшиш ва оштиро ҷӯянд, зеро мисли об онҳо низ ба ҳамдигар ниёз доранд. Ва ҳамин аст мегӯянд ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошнос. Хуб, агар боз як каме дигар андеша кунем, шояд андешаҳо фикрҳо атрофи ин зарбулмасал дар сар дар зеҳни шунавандаҳои мо давр мезанад, мехоҳанд бигӯянд. Вале чун барнома барномаи фароғатӣ аст, барномаи субҳгоҳӣ аст, мо ба бахши дигар мегузарем. Не як зарбулмасал дигар пешниҳод мекунем ё не? Биёед ҳоло тарона бишнавем хоҳиши шунавандаро ва баъдон баъдан ба як фикр, ба як хулоса хоҳем омад, ки ба бахши дигар мегузарем ё як мақоли дигар
0: пешниҳод. Бале, хуб, айни ҳол суруди Зулайхо Маҳмадшоева омодаи пахш аст. Сурудро мешнавем ва баъдан боз бахшҳои ҷолиби мо идома доранд.
1: Ногуфта намонад, ки тариқи ватсап ва телеграм шунавандаҳо паёмҳои ирсол карданд. Ҳамин лаҳза як нафар шунавандаи мо бо номи Маҳина дархост кардааст аз ин овозхони як тарона, ки ҳамзамон мо хоҳиши ду шунавандаро иҷро мекунем ва дар ин қатор хоҳиши албатта мухлисони ин ҳунармандро.
0: Бале.

0: дӯстони азиз идома дорад барномаи насими субҳ, ки айни ҳол шумо мустақиман моро аз радиои тоҷикистон мешунавед. Хуб, Суҳайлӣ, биёед ба бахши дигар мегузарем.
1: Марҳама, мешунавед.
0: Фикр мекунам, ки зуд-зуд бахшу иваз бишавад ва рангинӣ дар барнома эҳсос шавад, шояд ин дигар гуна бошад. Ҳамин тавр не? Акнун мо мегузарем ба бахши саволу ҷавоб. Инҷо якчанд савол омода кардааст Суҳайлӣ, ки мехоҳад ба сами шумо бирасонад, ба сами дӯстдорони илму донишу маърифат. Ҳамин тавр не?
1: Бахусус онҳое, ки таваҷҷӯҳи зиёд дорам ба анамин шоҳномаи безаволи устод Фирдавсӣ, ва саволро ман аз анамин яке аз достонҳои шоҳнома интихоб кардам. ва мебинем ки шунавандаҳои мо то куҷо аз анамин достонҳои шоҳнома огоҳӣ доранд ва чӣ гуна посухи дурустро меёбанд. ва саволи навбатии мо чунин аст, мутаваҷҷеҳ бошед шунавандаҳои азиз. гуфтем ки савол аз шоҳнома аст ва яке аз персонажҳои шоҳномаи Фирдавсӣ духтари шоҳи Ҳомоварон, яъне Яман, кӣ буд? яъне ки яке аз персонажҳои шоҳномаи Фирдавсӣ духтари шоҳи Ҳомоварон, яъне Яман, кӣ буд? ва инҷо як каме ба шунавандаҳо яъне кӯмак мерасонем. шоҳи Эрон Кайковус ба муқобилияти падар нигоҳ накарда ӯро ба занӣ мегирад. ӯ дар шоҳнома ҳамчун зани зебо, макораи бадкирдор тасвир шудааст. яъне ки духтари шоҳи Ҳомоварон кӣ аст дар шоҳнома? 2760 ва 2760 20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд. метавонед занг бизанед ва ба саволи мо ҷавобҳои худро бигӯед. Бале,
0: ман фикр мекунам, ки ин шабу рӯзҳо чун таваҷҷӯҳ ба шоҳнома ва шоҳномахонӣ дар кишвари мо хеле ва хеле зиёда аст. ҳатто озмун эълон шудааст, ҳамин тавр не? Озмуни ҷумҳуриявӣ. гумонам ки онҳое, ки аз шоҳнома огоҳ ҳастанд, онҳое, ки аллакай чандин достонҳои шоҳномаро аз худ кардаанд, ва шояд миёни шунавандаҳои мо ҳаст ашхосе, ки бахусус ана ҳамин достоне, ки манзури шумост,
1: бале,
0: Суҳайлӣ хеле хуб медонанд ва аллакай шунавандае ҳаст дар хати телефон.
1: мешунавем. Алло, салому алайкум.
2: Алло, салому алайкум. рӯзатон бахайр бошад.
1: саломат бошед. рӯзи шумо низ бахайр бошад.
2: нишинбону ҳастам аз шаҳри панҷакент.
1: хуб, хоҳараки азиз Нӯшинбону, яъне ки мо гуфтем, ки анамин духтари шоҳи Ҳомоварон дар шоҳнома кӣ аст?
2: аз вай маълумоте,
1: ки додем, ба фикрам ин судоба мебошад. яъне ки судоба, гуфтем ки анамин судоба
2: ҷани маккор буд, аз вай ҳамон
1: анамин судобаро кӣ ба занӣ мегирад? чӣ гуна қаҳрамониҳо нишон додааст дар шоҳнома? агар шумо ин достон
2: худ Кобус ӯро ба занӣ мегирад, падараш бошад ба ин розигӣ намедиҳад. хоҳиши падарашро ҳеҷ суханҳои падарашро ҳеҷ гӯш накарда боз
1: یعنی که دختری شایی هاموران در شاهنامه این صدابه است، همین طور؟
2: بله.
1: بله. و می دوید که چو صدابه روی سیاوش بیدید پرندشه گشت و دلش بردمید. واقعا هم دختری شایی انامین هاموران در شاهنامه این صدابه است.
0: تشکر می گویم با شما نوشین بانو. در خط تلفن هستید، ما رو می شنوید؟
2: بله.
0: Нӯшинбону, чун аз ҷавоби шумо маълум шуд, ки таваҷҷӯҳ ба шоҳнома доред ва фикр мекунам, ки аз ин асар якчанд достон, якчанд мисра низ аз ин ва ё он достон аз бар кардаед ё не?
2: на, ман шакли масриро мутолиа кардам. назмро
0: анакнун аз ҳамин рӯз ман фикр мекунам, ки бояд дар фикри шумо, дар зеҳни шумо ҳамин гуна як хоҳиш давр бизанад, ки шумо бояд аз шоҳнома якчанд мисра ҳам аз ёд бикунед. ҳамин тавр не? шояд дар озмун иштирок мекунед, шояд ҳам ту масалан хеле роҳатбахш аст, ман фикр мекунам, ба даст гирифтани шоҳнома ва аз шоҳнома достонҳо қироат кардан. ҳамин тавр не? агар ин навбат шумо ба барномаи мо занг занед, бахусус дар ҳамин бахш вобаста ба шоҳнома бошад, мо аз шумо якчанд мисраи шеъри мепурсем. чӣ гуфтед? саломат бошед. саломат бошед. акнун мехоҳем, ки бо хоҳиши шумо тарона пахш бикунем. шояд ба дӯстон наздикон паёмом ирсол мекунед. марҳамат.
2: аз нигин амонқиёва як сурут пахш мешуд, бисёр хурсанд мешудам.
0: ташаккур.
1: حتما ما این خواهشی شنونده رو بین و بعد میگیریم. خب من باز با
0: سوال دیگر
1: سوال دیگر رو
0: یک سوال دیگر برای شما دو پیشنهاد بکنید.
1: بله.
0: و خوب بعدن ما
1: اینجا من از شما پرسون میشم که شما پرنده ها رو دوست میدارید؟
0: بخصوص در سهرگاهان به حد.
1: بله. خوب کدام نام دی پرنده رو بیشتر دوست میدارید؟
0: هر نمودی پرنده فکر میکنم که یگون نوع پرنده نمودی ظاهریش آنگونه نیست که به کسی پسند نآید.
1: بله.
0: یک زیبایی مخصوص خود رو دارد.
1: بله.
0: بخصوص سهرگاهان صدایشان
1: نغمه
0: سراییشان. بله. چقدر به گوش خوش میرسد همین طور نه؟
1: بله منده. و همین سوال نوبتی ما نیز همین وابستگی دارد به پرندگان و سوال چنین است متوجه باشید شنوندای عزیز پرنده‌ای که با جدا کردن حشرات از پوست درخت همچون دختری جنگل معروف است قابلیت آن در تازه کردن درختان از حشرات ضررآور و کرمینه های آنها که چوب را نابود میکنند خیلی جالب است بانولش تنه درخت را میکوبد این پرنده چی نام دارد که آن را دختری جنگل مینامند
0: سوال برای شنونده های ما فهم باشد یا نه
1: خوب یک بار دیگر
0: بله
1: گفتیم که یعنی که بانولش تنه درخت رو میکوبد و همین کرمینه ها رو از درخت بیرون میکند 2760 و 2760 رقم های مفاول هستن و اینجا علاقه شنوانده ها در خط تماس هستن کارگار رو میکنید دو شنوانده در خط تماس هست میشنویم
0: من فکر میکنم علاقه جواب پیدا شد به این سوال الو
1: میشنویم
2: الو
0: با کی رو میشنویم درود بر شما
2: السلام علیکم کارمندان ایرانی تاجیکستان صبح روزتان بخیر
0: بخیر مرحمت
2: احرام هستم از لیت صبح شنوانده دائمی ایرانی تاجیکستان اینچین مخلصی برنامه نسیم صبح
1: خوب گفتیم که پرنده ای که اون رو دختر جنگل می نامند آن چی نام دارد؟ کدام پرنده است؟
2: با نوله شکل درخ را
1: درخ را می کوبادن همین حشرات های زررسان را از پوست درختان جدا کرده یعنی که می خورد
2: این یک بین مردم معمول است با یک نام میگن که درخت و کاغل شد هم بوشد پرنده
1: نفهمیدم نامش را چی گفته؟ خوب نامش را چی گفته؟ نفهمیدم
0: نامی پرنده
1: نامی پرنده
2: درخت و کاغ میگن
0: درخت
1: نه متاسفانه این گناه نیست و اینجا در علاقه در تلگرام نیز پیامک آماده ایستادم و خوب شنونده دیگر از مدینه
0: میشنوید پاسخهایی که طریق تلگرام و واتساپ میآید در انجام قرائت میکنیم حالا شنونده ها در خط تلفن هستند الو
1: الو سلام علیکم
3: من زمیره هستم
1: خوب زمیره بانو خوارک عزیزی ما از کجا زنگ میزنن؟
3: از نایه همدانی
0: خیلی خوب من همه جواب شما
3: این پرنده ازار سرخک می باشد
1: یعنی که ازار سرخک خوب
0: دریافتنی چرا بچونی خلاص
1: این جواب کی کمک کرده باشد به این خوارکی ما
0: با
3: من کم دیدی هم کمک کرد
1: خوب به هر حال تشکر برای زنگ تلفنی اما این پرنده دیگر چیز نام دارد مدینه
0: یعنی که نتوانستند بی بی با همراهی نبیره با سوال ما پاسخی درست
1: بله.
0: بگن با که نیست شنوانده نوبتی الو
2: سلام علیکم
1: درود با شما الو ما شما رو میشنویم درود با شما روز بخیر باشد
4: روز شما رو بخیر شدی باشد من یکم مادری پیترم این روز داری من هست میدید بخفت جان بزرگ روز از نیستم که تبریک نمید شما
1: حتما و شما با سوال ما پاسخ ندارید
4: با سوال شما من با گفت فهمیدگی من این پرونده رو شقشقه میگیم
1: شقشقه؟
4: شقشقه
0: خوب
1: شقشقه این پرنده
0: این گناه نام شنیده ایم بله
1: بله
0: سوهل خود شما میدونید که شقشقه چی گناه پرنده است
1: خب من یکم
4: پرنده یا میباشد دومت درو
1: ана ин гуна будаст, аммо
0: ин парандае ки манзури Суҳайли аст думдароз нест.
1: Ба думдароз нест. Хуб, танҳо нулаш дароз аст ва инҷо мо возеҳ барои шунавандаҳо гуфтем ки бо нулаш дарахтро мекупад ва намуд кирминаҳоро берун мебарорад.
0: Бо ҳамчун духтури ҷангал,
1: духтури ҷангал маъруф будааст.
4: Бале. Так мо ҳама фаҳмидем, сақсақа меноман ино.
0: Хуб, ташаккур. ташаккур, аммо хоҳиш шунавандаро иҷро мекунем, чун мо гуфтем ку
1: ташаккур.
0: шунавандаҳое ки дар сипос ба шумо шунавандаи азиз, шунавандаҳое ки моро мешунаванд ва дар бахшҳо ғолиб меянду суруд дархост мекунанд, шояд ҳамин гуна фикр кунанд ки агар фарқаш чи, шунавандае ки ғолиб меояд боз хоҳиши ӯро ҳам иҷро мекунанд, шунавандае ки ғолиб намеояд хоҳиши ӯро ҳам иҷро мекунанд. яъне ин аз чи далолат мекунад шунавандаои азиз? аз меҳру муҳаббату самимияти мо нисбат ба шумо.
1: ва инҷо бозам коргардони ишора дорад ки зангҳо хеле зиёд ҳастанд, бошад шунавандаи дигарро мешунавем. ало салому алайкум.
5: салом алайкум.
1: дуруд ба шумо.
5: ман музаффар ҳастам аз зан. салом Суҳайли ва мадина ва салом гар ба кай
1: музаффар аз зан ҳамадонӣ. ҳамадонӣ хеле зиёд ҳастанд мадина.
0: чанд нафар бошанд? кани ҳамагӣ як?
1: аллакай чор нафар.
5: ман мехоҳам ҷавоб диҳам ба ҳамин савол. ин парандаро дар ҳар минтақа ба ҳар ном мебаранд. эзор сурхат ҳам хел дар хели чиз даракуб мегӯянд. нули дароз дорад. хел дар ин дар мо эзор сурхак намегӯянд, кутокш мегӯянд дарахтҳоро. хеле
1: инҷо шонда мо гуфтанд ки ҷағ-ҷаға гуфтанд, эзор сурха гуфтанд, шақ-шақ гуфтанд.
5: даракуб мегӯянд хеле бачӣ. даракуб дар ҳар минтақа ба лаҳҷаи худашон. нена дар мо кутокш мегӯянд. даракуб ном дорад.
0: чанд ном дошта аста?
5: бале, ба ҳар ном мебаранд, даракуб мегӯянд. ҳамин табиатро тоза мекунад, дарахтон кирм ҳамин чизоро мегирад.
1: хуб, инҷо барои ман ва ҳамкорам Мадина бисёр ҷолиб аст ки дар куҷо бо ин савол шумо вохӯрдед, яъне ки чӣ гуна ба савол посух додед?
5: инро медонистам, ба ҳар лаҳҷа медонистам. эзор сурхак ҳам мегӯянд, ҳамин ҷағ-ҷаға гуфтид як шунавандаи пешина. ҳамин хел ҳамин даракуб мебошад. ҳамин дарахтонро хеле мекӯбад. ҳамин хел ҳамин дар деҳаи мо ҳам ҳаст ин хел паранда.
1: бале, воқеан ҳамин паранда даркуб аст ва онро духтури ҷангал низ ном мебарад Мадина бонум.
5: бале, бале.
1: хуб, марҳамат, шуморо мешунавем. чун ба саволи
5: ба дӯстон салом мегӯям. як суруд дархост мекунам аз Усмони Ҳайдар. як суруди шухаш мебуд. ҳамин суб бисёр хурсанд мешудем. шумо барори ку
1: сарбаланд бошед. ҳатман мо дархости ҳар як шунавандаро кӯшиш мекунем ки иҷро карда бошем, зеро масалан ҳамин шунавандаҳо ҳастанд ки занг мезананд ва ба барномаи мо яъне ки ҳусни дигар занг мекунанд.
0: мо хоҳиши шунавандаҳоро инҷо ду шунаванда хоҳиш карданд. Суҳайли, кадомеро инҷо мо метавонем иҷро бикунем? фикр мекунам шунавандаи ғолибро нахостин. ҳамин тавр не?
1: ҳатман.
0: ҳамин тавр не Эмомалӣ? чун бар дӯши коргардон гузошта шудааст пахши таронаҳо ва албатта ҳоло вақт ҳаст то анҷоми барнома. фикр мекунам ки хоҳиши шунавандаи дигар низ як модари азиз буданд.
1: аз Нозия Кароматулло суруд дархост кардам.
0: биёед ҳамроҳ тарона мешунавем ва баъд аз ба пахши тарона мегузарем ба бахши дигар. моро ҳамроҳӣ кунед.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар ҳошияи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон баргузор гардид. Ба кори ҷаласа аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода ва аз ҷониби Муғулистон вазири озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабук Цаганху Идербат ҳамраисӣ намуданд. Зимни ҷаласа доир ба масъала ҳои муҳими ҳамкории дуҷониба табодулаи афкор анҷом дода шуд. Дар фарҷоми ҷаласа ҷонибҳо имзои протоколи ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистонро қадами муҳим дар роҳи тавсеаи ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ арзёбӣ намуда, омодагии худро ҷиҳати татбиқи пайвастаи муқаррароти он ва роҳандозии чораҳои мушаххас барои баланд бардоштани сатҳу сифати ҳамкории дуҷониба мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ҳарду давлат изҳор намуданд. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ستاریان مطلوبخان با ژوکوف الدرژافخلан وزیر فرهنگ ورزیش سیاحی و جوانان مغولستان ملاقات نمودند. ضمن واخوری جانبها با مقصد رشد همکاریهای تاجیکستان و مغولستان در ساحهای فرهنگ و صنعت هوسمندی خویش را جهت به راه ماندن همکاریهای متقابلا سودمند بین موسساهای تعلیمی اینچنین آماده نمودن متخصصان کسبی و مبادله تجربه اظهاری نظر نمودند. در این خصوص از مرکزی مطبوعاتی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان خبر دادند. дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҷумҳурӣ, ки дар ҳамаи соҳаҳои хизматгузор расонида шудааст, 15,845,6 млн сомониро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10,6% зиёд мебошад. дар ин бора дирӯз ҷамшед нураҳматзода, директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. ҷамшед нураҳматзода ҳамчунин гуфт, ки дар ин давра нархи молҳои ғайриозуқаворӣ 7% афзоиш ёфтааст, ки ин аз ҳисоби нархи сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ мебошад. корхонаи воҳиди давлатии бонки саноатию содиротии тоҷикистон саноат содирот бонк аз афзоиш ёфтани дороиҳояш иттилоъ медиҳад. гуфта мешавад, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 дороиҳои бонк 1,3 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 9,2 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. ӯҳдадориҳои саноат содирот бонк дар давраи ҳисоботӣ 610 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар ин хусус аз корхонаи воҳиди давлатии бонки саноатию содиротии тоҷикистон саноат содирот бонк иттилоъ доданд. дирӯз дар бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод бо ташаббуси муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони инъикоси обу пиряхт дар асарҳои рассомонии тоҷикистон намоиши сайёри осорхонавӣ ифтитоҳ гардид. тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод хабар доданд, намоиш ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. дар доираи намоиш беш аз 40 асари санъати тасвирӣ аз фонди тиллои осорхонаи миллӣ, ки аз ҷониби рассомони маъруфи тоҷикистон дар солҳои гуногун офарида шуданд, ба маъразӣ тамошо гузошта шуданд. шуруъ аз имрӯз то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 сола баргузор мешавад. дар ин бора аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар се даста вохӯрӣ анҷом медиҳад. ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир мегардад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 21 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агенти обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатонис ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиё бебориш дар ноҳияҳои доманакоҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар гардумонакҳо бош аз 35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суд ҳавои тағрибан бандашда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 23-27 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағрибан бандашда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибан банда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: Анҷоми ахбор
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: ба бозигари монад ин чарх маст که بازی برارد به هفتاد دست زمانی به باد و زمانی به میغ زمانی به خنجر زمانی به تیغ زمانی به دستی یکی ناسزا زمانی خورارد ز سختی رها زمانی دهد تخت و گنج و کلاه زمان غم و خاری و بند و چاه اگر خود نزادی خیرتمند مرد ندیدی بگیتی همی گرد و سرد ببد بس دراز است دستی سپه ببیدادگر بر نگردد بمیر چوتوندی پشیمانی آردت بار تو در بوستان تخمی تندی مکار که تیزی نکاری سپه بد بود سپه بد که تیزی کند بد بود
3: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-Граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Дирӯз дар ҳошияи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон баргузор гардид. Ба кори ҷаласа аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон вазири кишоварзӣ Қурбон Ҳакимзода ва аз ҷониби Муғулистон вазири озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабук Цаганху Идербат ҳамраисӣ намуданд. Зимни ҷаласа доир ба масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба табодули афкор анҷом дода шуд. Дар фарҷоми ҷаласа ҷонибҳо имзои протоколи ҷаласаи якуми комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои тиҷоратии иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистонро қадами муҳим дар роҳи тавсияи ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ арзёбӣ намуда, омодагии худро ҷиҳати татбиқи пайвастаи муқаррароти он ба роҳандозии чораҳои мушаххас барои баландбардоштани сатҳу сифати ҳамкории дуҷониба мутобиқ ба манфиатҳои муштараки ҳарду давлат изҳор намуданд. Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Саториён Матлубахон Божуков Алдаржавхлан, вазири фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон мулоқот намуданд. Зимни вохӯрии ҷонибҳо бо мақсади рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Муғулистон дар соҳаи фарҳангу санъат ҳавасмандии хешро ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни муассисаҳои таълимӣ, инчунин омода намудани мутахассисони касбӣ ва мубодилаи таҷриба изҳори назар намуданд. Дар ин хусус аз маркази матбуоти вазорати ҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҷумҳурӣ, ки дар ҳамаи соҳаҳои хизматгузор расонида шудааст, 15 миллиарду 845.6 миллион сомониро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.6% зиёд мебошад. Дар ин бора дирӯз Ҷамшед Нураҳматзода, директори агентии омори назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ҷамшед Нураҳматзода ҳамчунин гуфт, ки дар ин давра нархи молҳои ғайриозуқаворӣ 1.7% афзоиш ёфтааст, ки ин аз ҳисоби нархи сӯзишворӣ ва равғанҳои мулиданӣ мебошад. Анҷоми ахбор.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Ҳафиза, эй рӯҳи зинда, зинда медори маро, зинда бодо рӯҳи поки зиндагардонат мудом.
4: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون، نیکی به جای یاران فرصت شما ما را. کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز، باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را. ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروفت، با دشمنان مدارا. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را. گر مطربی حریفان این پارسی بخواند، در رقص و حالت آرد پیران پارسا را. خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند، ساقی بده بشارت پیران پارسا را. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را.

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони азиз, барномаи навбатии «Иқтисод ва молия» аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон тақдими шумо. имрӯз дар барнома муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, тадбирҳо дар самти дастгирии соҳибкорони ватанӣ, дар яке аз паёмҳои худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда буданд, ки вақти он расида, ки моли ватаниро хуб муаррифӣ намоем ва мавқеи онро дар бозори ҷаҳонӣ мустаҳкамтар гардонем. Бо ин мақсад ва ҷиҳати дастгирӣ ба маълумот оид ба номгӯи маҳсулоти содиротӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунанда зарур шуморида шуд, то ки партали савдои Тоҷикистон такмил дода шуда, корхонаҳои саноатӣ барои муаррифии маҳсулот ва пайдо намудани шарикони хориҷӣ сомонаҳои интернетии худро таъсис диҳанд. дар баробари ин ташкил ва гузаронидани намоишгоҳҳои молу маҳсулоти истеҳсолкунандагони ватанӣ дар дохил ва хориҷи кишвар барои муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, ба роҳ мондани имкониятҳои нави корӣ бо шарикон, ворид намудани дастовардҳои пешқадами илму техника ва таҷҳизоти навтарини замонавӣ, таъсис додани корхонаҳои нави муштарак мусоидат менамояд. зикр намуд раиси палатаи савдоу саноати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонализода Фарҳодшоҳ.
2: яке аз вазифаҳои асосии палатаи савдо ва саноат ин ташкилро баргузор намудани намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва дохилӣ мебошад. дар моҳҳои январ ва июни соли 2026 палата дар муаррифии молу маҳсулоти ватаниро дар 6 намоишгоҳҳои дохилӣ баргузор намуд, ки инҳо мебошанд: намоишгоҳи агра кормон, ки дар ду шаҳри вилоятсоян, шаҳри хуҷанд ва кони бодом баргузор гардиданд, ва дуюми намоишгоҳи маҳсулоти корхонаи саноатӣ, ки дар толори нои палатаи савдо ва саноати вилояти суғд баргузор гардид. дар экспо шаҳри Душанбе, дар ҳошияи конфронси чоруми оби Душанбе, ки намоишгоҳи молу маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои саноатӣ ва ҳунарҳои мардумиро баргузор намудем. чорум намоишгоҳ ин намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузорӣ суғд 2026. панҷум намоишгоҳ дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе экспо, намоишгоҳи байналмилалии интерхелс энд бюти таҷикистан 2026 баргузор гардид. намоишгоҳе, ки мо дар 18-20 июни соли 2026 баргузор намудем, ин намоишгоҳи саломатӣ ва зебоӣ мебошад, ки дар инҷо зиёда аз 60 корхонаҳо хориҷӣ ва ҳамватанӣ иштирок намуданд, шарикони нави худро пайдо намуданд. бояд қайд кард, ки ин намоишгоҳ барои саломатӣ ва зебоӣ, ки буд, бо мусоидати вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва бо дастгирии мақомоти иҷроия кунанда давлати шаҳри Душанбе баргузор гардид.
1: дар давоми 35 соли соҳибистиқлолии кишвар барои рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ шароити хубе фароҳам гардида, сол ба сол гардиши мол бо давлатҳои гуногуни ҷаҳон бештар мегардад ва баргузории намоишгоҳҳои байналмилалӣ ба ин раванд такон мебахшанд, гуфт муовини вазири рушди иқтисод ва савдо Фарҳод Восидиён.
3: дар шароити рушди босуроти истисоди ҷаҳонӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва индустрияи зебоӣ ба яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди муосир табдил ёфта, дар беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ, рушди соҳибкорӣ, таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ нақши муҳим мебозад. вобаста ба ин, ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди сармояи инсонӣ, бахусус тартиби низоми тандурустӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. баргузории чунин намоишгоҳҳо барои густариши ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, табодули таҷрибаи пешқадам, муаррифии молу хизматрасониҳои рақобатпазир ва татбиқи технологияи инновасионӣ заминаи мусоид

намоишгоҳи байналмилалии моҳо ва хизматрасониҳо барои саломатии фазебоӣ ва рушди ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоя, тавсеи бозори хизматрасониҳои муосир дар кишвар мусоидат хоҳад кард.

0: палатаи савдоу саноат дар кишвар ба баргузории 17 намоишгоҳҳои дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намуда дар 12 намоишгоҳҳои байналмилалӣ дар хориҷи кишвар муаррифии молу маҳсулоти ватаниро таъмин намуд. дар намоишгоҳҳои дар хориҷи кишвар баргузор шуда гӯшаи намоишгоҳии кишварро ташкил намуда муаррифии молу маҳсулоти ватаниро бароҳ монд. оид ба санадҳои ҳамкорӣ ёддоштҳои тафоҳуми ҳамкорӣ оид ба содироти молу маҳсулот аз кишвар ба хориҷ ва боқимонда санадҳо раиси палатаи савдоу саноати ҷумҳурии тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ чунин гуфт.
1: معرفی مال و محصولاتو در نمایشگاه های خارجی 12 عدد می باشد. 6 تا در جمهوری ازبکستان، امارات متحده عرب یک تا، در چین 2 عدد، در قطر یک عدد، در هندوستان یک عدد و در قرقیزستان نیز یک عدد را تشکیل می نماید. 26 و 27 مارس سال 2026 رهبر دولت پیشگوی میدن محترم علی رحمان با جمهوری ازبکستان شهر تاشکند سفر دولتی داشتند و در دوره این سفر دولتیشون ما نمایشگاهی مشترک که صنعتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان را برگزار نمودند که در این جانب زیاد از 80 شرکت اشتراک نمودند و شریکان نوی خود را پیدا نمودند که برای پیشرفت اقتصادیات هر دو کشور زمینه مساعد فراهم نمود و اینچنین در دوره این نمایشگاه محصولات های کشاورزی هر دو کشور نیز معرفی گردید. اینچنین در روزهای 25 تا 30 میلیون سال 2026 در شهر اورومچی چین نمایشگاهی بین المللی اکسپو چین اورو آسیا برگزار گردید که در دوره نمایشگاه نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. با تشبوس پالاتا، مقامات دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در نمایشگاه و کنفرانسی که در دوره نمایشگاه مسعود برگزار شده بود، اشتراک نمودند. نتیجه های نمایشگاه شرکت های وطنی با شریکان نوی خود 355 عدد سند های همکاری را به امضا رساندند، یعنی که نتیجه همه این نمایشگاه ها به حساب می رود. از جمله 90 شرطنامه همکاری، 11 یادداشت تفاهمید با صادرات و خارج کشور 40 شرطنامه های همکاری نیز برای همکاری و با خرید و فروش محصولات با امضا رساندند. در عموم در این دوره برای اشتراک زیاده از 933 نفر صاحب کاران کشور از این پلاته در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت معرفی مال و محصولات وطنی شناس گردیدند. از نویگری های تکنولوژی موثر استحصالی و برای پیدا نمودن شریکان تجارتی از دیگر کشورها امکانات فراهم آورده شد و 933 نفر صاحب کارون.
0: در برابری برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی همچنین نمایشگاه های دایما عمل کننده در شهر دوشنبه و ولایت سوق تشکیل کرده شده است که این برای آگاهی پیدا نمودن از محصولات وطنی و صفت آن مساعدت خواهد کرد.
1: боиси хушнудист ки дар мисолаи аввали соли 2026 яке аз рӯйдодҳои таърихии палатаи савдо ва саноат баргузор гардид ки ин ифтитоҳи бинои нави палатаи савдо ва саноати вилояти суғ буд ки бо иштироки бевоситаи асосгузори суғ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Али Раҳмон ифтитоҳ гардид. дар дохили ин бино мо намоишгоҳи доимоамалкунандаро аз корхонаҳои бузурги вилояти суғ дар қисмати даромадгоҳи ин бино баргузор намудем ки муҳтарам ҷаноби олӣ аз ин намоишгоҳи мо дидан намуданд ва баҳои баланд доданд. дар ин намоишгоҳи доимоамалкунанда 24 корхона 12 то аз тарафи чап ва 12 адад корхона аз тарафи рост намоишгоҳи доимоамалкунанда карданд ва ин ҳама вақт амал мекунад ва дилхоҳ вохӯриҳо ва чорабиниҳое ки дар палатаи вилояти суғ мегузарад аз ин намоишгоҳ дидан мекунанд. мо дар намоишгоҳи душанбе экспо намоишгоҳи доимоамалкунанда дорем дар қисмати рости бинои ки мо барои намоишгоҳҳои тиҷоратӣ истифода мебарем. намоишгоҳи доимоамалкунанда фаъол аст ки агар хато накунам зиёда аз 100 корхонаҳо дар он ҷо намоишгоҳи ҳам саноатӣ ва ҳам саноати хӯрокворӣро дар он ҷо ба намоиш мегузаранд ки дар ҳамаи сафарҳои давлати президентони дигар кишварҳо ва сатҳи сарвазирони дигар кишварҳо дар ҳолати омодабошӣ аст ва аз он ҷо дидан намоян ва ҳамзамон мо дар қисмати чапи он Душанбе Экспо метавонем ки ҳамавақт намоишгоҳро бо вобаста ба ҳунарҳои мардум ва дигар маҳсулотҳое ки дар он намоишгоҳи дуёмаркунанда нестанд баргузор намонем ва намояндагон ва меҳмонони олиқадри дигар кишварҳо аз ин намоишгоҳи мо дидан мекунанд. ҳамаи он ширкатҳое ки дар он намоишгоҳи дуёмаркунандаи саноатӣ ва саноати хӯрокворӣ ҳастанд ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд. намоишгоҳи дуёмаркунандаи зебо аст ки дар он ҷо ҳукумати кишвар таваҷҷӯҳи хоса доранд.
0: соҳибкорони вилояти кӯҳистони бадахшон низ бо палатаи савдову саноат дар робитаи зич ҳамкориро ба роҳ монданд ва бо маҳсулоти аз ҷиҳати экологи тоза дар намоишгоҳҳо ширкат меварзанд. яъне маҳсулоти тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ бояд муаррифӣ гарданд, гуфт раиси палатаи савдову саноати тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ.
1: дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 63 аъзо дорем. ҳама вақт дар зери таваҷҷӯҳи мо ҳастанд. барои пойтахт омадани мо ба мушкилиёт дучор мешаванд. мо ҳама вақт барои соҳибкорон ва корхонаҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон имтиёзо медиҳем то дар намоишгоҳҳои мо иштирок намоянд ва дилхоҳ масъалаҳое ки дар форумҳо ё ин ки бизнес миссияҳое ки дар ин ҷо баргузор мешавад вобаста ба ҳамун самти фаъолияти ҳамун корхонаҳо баъзан корхонаҳое дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳаст ки дар ягон ҷои минтақаи тоҷикистон нест. мо албатта онҳоро дар ҷои аввал мемонем ва он чорабиниҳои мо мунтазам даъват менамоем ки иштирок намоянд ва онҳо низ дар навбати худ дар ин чорабинии мо фаъол ҳастанд.
0: лоиқи дастгирист ки дар баробари баргузор намудани намоишгоҳҳо дар доираи он бизнес форумҳо доир карда мешавад ки соҳибкоронро ба ҳам оварда барои ёфтани шарикони ҳамкор мусоидат менамояд.
1: мақсади рушди ҳамкориҳои тиҷоратии иқтисодӣ густариши робитаҳои мустақим миёни доираҳои соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ, зиёд намудани табодули молу маҳсулот байни ҷумҳурии тоҷикистон бо дигар кишварҳо, палата дар якҷоягӣ бо вазорати доираҳо дар ташкил намудани бизнес форумҳо мусоидат намуда, иштироки намояндагон ва аъзоёни палатаро дар чорабиниҳои мазкур дар дохил ва хориҷи кишвар таъмин намудааст. якумин бизнес форуме ки мо аввали сол иштирок кардем, муовини раиси палата иштирок дар форуми B5+1 дар Осиёи Марказӣ дар шаҳри Бишкек баргузор гардид ва дуюмин форуми тиҷоратии тоҷикистону Эстония баргузор гардид дар шаҳри Душанбе, ки дар ин кори форум 8 ширкати эстонӣ ба тоҷикистон ташриф оварданд ва зиёда аз 40 ширкати ватанӣ дар самтҳои металлургия, металлҳои ранга, коркарди партофҳои металлӣ, технологияҳои IT, логистика, саноату ва коркарди он, инчунин истеҳсоли маҳсулоти қандӣ ва шакар фаъолият доранд ки дар ин кори форум иштирок намуданд. ҳамчунин меҳмононро мо дар доираи ин бизнес миссия корхонаҳои ватанимон онҳоро мо ташкил кардем ки дар он ҷо онҳо рафтанд ва корхонаҳои мо шиносоӣ пайдо намуданд ва корхонаҳои IT парк Душанбе, Рухом, ҷДМ Шоколате, Сетапанҷ, корхонаи оҳангудоз ва аваз Зафарон, инчунин ба почтаи тоҷикӣ ҳама инҳо бо дархости ҷониби эстониҳо шуд ва мо онҳоро ба он корхона овардем.
0: баргузории озмунҳои бренди сол ва дигар озмунҳо барои ҳавасманд намудани соҳибкорони истеҳсолӣ ва хизматрасонӣ тадбири хубест. соли равон бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ чунин озмун доир карда мешавад ва 35 корхона метавонад ҳамчун 35 шарики боэътимод эътироф гардад. корхонаҳои ғолиб чӣ имтиёзҳоро ба даст меоранд? дар ин бора ва умуман оид ба дастгирии соҳибкорон раиси палатаи савдову саноати тоҷикистон раҳмонализода фарҳодшоҳ зимни суҳбат ба мо чунин гуфт.
1: бренди сол баргузори озмун аст ки як ширкат ё ин ки як соҳибкор ё ин ки як корхона барои худ як эътибори худро пайдо менамад. албатта ки дар ҳамаи давлатҳои минтақа палатаҳои минтақаҳо ин феҳрист ҳаст. тоҷикистон низ хост бо нав кардани сомонаи худ ин феҳристро дар сомонаи худ ҷой диҳад. албатта мо инро ташаббус гирифтем ки дар ягон минтақаи иттиҳоди давлатҳои мустақил ин таҷриба набуд, таҷрибаи ҷумҳурии тоҷикистон аст ки мо инро тариқи озмун баргузор намудем бо шарофати ҷашни бо шукӯҳи истиқлоли давлатиамон, яъне 35-солагии истиқлоли давлатӣ. мо ният кардем ки инро 35 шарики боэътимоди сол номгузорӣ номгузорӣ намоем ва он ширкатҳое ки қулуби озмун, яъне ки дар ҳамун топ 35 намебароянд, албатта ки он ширкатҳое ҳастанд ки онҳо низ омодаи ҳамкорӣ ҳастанд ва эътимоднокии худро эътироф мекунанд ва ҳамаи онҳоро мо ба ин рӯйхат ворид мекунем, албатта ки ба он критерияҳое ки аъзои ҳакамон онҳоро муайян мекунад ворид мешаванд ва ҳавасмандӣ мо тақрибан рӯзҳои 14 август ин чорабиниро ҷамъбаст мекунем, ин озмуни худамонро ки ба монанди бренди сол ин ҷоиза супорӣ аст, дипломҳои махсус аст ва ҳамон стеллаҳое ки мо омода кардем ба онҳо тақдим мегардад ва ба дигар ширкатҳое ки иштирок чишиданд ҳамчун сертификати тарики боэътимод ба онҳо дода мешавад. ин як ҳавасмандӣ аст ки ин чорабинӣ бо як шукӯҳи худаш мегузарад ки мо боварӣ дорем ки ҷашни истиқлоли тоҷикистони маҳбубамон боз як ҳусни дигар мебахшад ки дар арафаи ин ҷашн мо ҳамаи ин соҳибкорро истифода аз фурсат ҳоло ҳам дер нест метавонанд аризаҳои худро пешниҳод намоянд. дар ҳоли ҳозир қариб 100 ширкатҳо ба мо аризаи худро вобаста ба иштирок дар ин озмун пешниҳод намуданд ва то 10 август кониат доранд ки пешниҳод намуданд. мо ҳуҷҷатгузориро бисёр осон кардем, бисёр ҳуҷҷат талаб намекунем. намояндагони вазорати дураҳо, блоки иқтисодӣ, вазорати рушди иқтисод, вазорати саноат, кумитаи андоз, агентии содирот, умуман ин блоки иқтисодӣ қариб 10 вазорати дураҳо мо дар сатҳи муовинони вазир раисон гурӯҳи корӣ таъсис додем ки ҳамаи он аризаҳои пешниҳодшударо мо дар якҷоягӣ баррасӣ мекунем, аъзои ҳакамон ҳастанд ва муайян мегардад ки кадом ширкатҳо боэътимод тироф карда шуданд. албатта ки ин шарики боэътимод дар ҳамон феҳристи шарики боэътимод дида намудани ширкатҳо ин маънои онро дорад ки бисёртар ба хориҷиён ба ин таваҷҷӯҳ мекунанд ки ин ширкатҳои боэътимод ҳастанд ва ба инҳо ҳамкорӣ кардан, сармоягузорӣ кардан, яъне ки ягон мамонияти ягон шубҳае надорад. ин барои соҳибкорон бениҳоят як статуси хуб аст.

сомиёни гиромӣ, дар асри 21 қарор дорему пешрафти илму техника ва воситаҳои алоқа моро водор месозанд то ҳамқадами замон бошем. Роҳи асосии муаррифии маҳсулоти ватанӣ ин таъсиси сомонаҳои интернетии корхонаҳо. Дар он ҷой додани маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, пешниҳоди дурусту бозоргирии моли ватанӣ ба ҳисоб меравад. Роҳи дигари пешниҳоди маҳсулот барои фурӯш иштирок дар намоишгоҳҳои маҳсулоти саноатӣ дар кишварҳои хориҷ мебошад, зеро ин имкон медиҳад то харидор на танҳо акси маҳсулотро бубинад, балки аз сифату лаззати он огаҳ бишавад. Моро зарур аст то аз ҳамаи воситаҳо васеъ истифода намуда барои муаррифии маҳсулоти ватанӣ кӯшиш ба харҷ диҳем, зеро солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат эълон гардидаву маҳз бо роҳ ёфтан ба бозори хориҷ метавон ба ин ҳадаф расид. Яъне барои мол истеҳсолкунанда пайдо намудани бозори фурӯш муҳим аст, зеро ҳарчанд маҳсулот хушсифату арзон бошад, наметавонад ҳамеша дар як доираи муайян зуд ба фурӯш равад. Яъне харидор талаботи худро қонеъ месозад ва то пайдо шудани эҳтиёҷ ба ин намуди маҳсулот таваҷҷӯҳӣ намекунад. Маҳз ин нуктаро бояд ҳар як соҳибкор дарк созад ва барои муаррифии маҳсулоти корхонаи худ дар хориҷи кишвар низ тадбир биандешад.

0: از سلسله خوراک های انعنوی اتوله نشایسته یکی از طعام های انعنوی برای صبحانه بوده از شیر و نشایسته تیار می شود. نشایسته را از شیره گندمی تر شده آماده می کنند. برای تیار کردن نشایسته در ایام تابستان گندم را تر نموده در اغرق کوفته شیره آن را در بالای دوکا نازکانه در جای سایه می خوش کنند و پس از آن در خلطه آسانی سفید یا در ظرف شیشگی یعنی بانکا آماده شده برای ذخیره زمستان می گذارند. اتوله نشایسته چنین پخته می شود. در دیگ در آتش معتدل دو کاسه شیر، چهار قاشق نشایسته را آمیخته تا به جوش آمدن می کوبند. بعد نخ جوشیدن اتوله نشایسته تیار می شود.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия Гулбаҳор Суқибекова. Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Саториён Матлубахон Божуков Алдаржавхлан вазири фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон мулоқот намуданд. Зимни вохӯрии ҷонибҳо бо мақсади рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Муғулистон дар соҳаи фарҳангу санъат, ҳавасмандии хешро ҷиҳати бароҳмондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд байни муассисаҳои таълимӣ, инчунин омода намудани мутахассисони касбӣ ва мубодилаи таҷриба изҳори назар намуданд. Дар ин хусус аз Маркази матбуоти Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ дар ҷумҳурӣ, ки дар ҳамаи соҳаҳои хизматгузор расонида шудааст, 15 миллиарду 845.6 миллион сомониро ташкил дод, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10.6 фоиз зиёд мебошад. Дар ин бора дирӯз Ҷамшед Нураҳматзода, директори агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ҷамшед Нураҳматзода ҳамчунин гуфт, ки дар ин давра нархи молҳои ғайриозуқаворӣ 1.7% афзоиш ёфтааст, ки ин аз ҳисоби нархи сӯзишворӣ ва равғанҳои мулиданӣ мебошад. Корхонаи воҳиди давлати Бонки саноатию содиротии Тоҷикистон Саноат Содирот Бонк аз афзоиш ёфтани дороиҳояш иттилоъ медиҳад. Гуфта мешавад, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 дороиҳои бонк 1.3 миллиард сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 9.2 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. Уҳдадориҳои Саноат Содирот Бонк дар давраи ҳисоботӣ 610 миллион сомониро ташкил медиҳад. Дар ин хусус аз корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноатию содиротии Тоҷикистон Саноат Содирот Бонк иттилоъ доданд. Дирӯз дар бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод бо ташаббуси муассисаи давлатии Осорхонаи Миллии дастгоҳи иҷроии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони инъикоси обу пиряхт дар асарҳои рассомони Тоҷикистон намоиши сайёри осорхонавӣ ифтитоҳ гардид. Тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод хабар додан, намоиш ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Дар доираи намоиш беш аз 40 асари санъати тасвирӣ аз фонди тиллоии Осорхонаи Миллӣ, ки аз ҷониби рассомони маъруфи Тоҷикистон дар солҳои гуногун офарида шуданд, ба маъразӣ тамошо гузошта шуданд. Шуруъ аз имрӯз то 25 июл дар шаҳри Ҳисор чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ байни дастаҳои мунтахаби занонаи то 20-сола баргузор мешавад. Дар ин бора аз Федератсияи футболи Тоҷикистон хабар доданд. Дар мусобиқа дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон ва Қирғизистон иштирок менамоянд. Бозиҳо аз рӯи низоми даврӣ дар як марҳила баргузор шуда, ҳар се даста вохӯрӣ анҷом медиҳад. Ҳамаи рақобатҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир мегардад. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 21 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: Аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтони савои тағйирёбанда шуда дар водиё бебориш дар ноҳияҳои доманакоҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар мардумонакҳо бош аз 35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 23-27 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбанда шуда дар водиҳо бебориш дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа гарм мешавад, дар шарқи вилоят 20-25 дараҷа гармӣ дар назар аст.
1: Анҷоми ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: Чаро меҳр бояд ҳами бар ҷаҳон, چو باید خرامی با همراهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهندان با دیگر سرای.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

Размкорони тоҷик дар мусобиқаи Найза AFC, ки ин лига аст, ки унвони мусобиқа The Fight, The Eight ном гирифтааст, иштирок меварзанд дар шумори 5 нафар: Шорат Миравазов бо рекорди 3-0, Халид Толибзода бо рекорди 1-0, Зикрулло Абдуназаров ҳам ҳамин рекордро дорад ва Адиб Назришоев умури 3-2 дорад. Фаридун Шоназаров умури 4-3. Дар мусобиқа 8 даста аз 6 кишвар қувва озмоӣ карда барои ба даст овардани мукофот пулӣ, ки 70 миллион қурби қазоқистони тенге роҳандозӣ шудааст, яъне нерӯсанҷӣ мекунанд. ва тарихи мусобиқа ҳам рӯзҳои наздик албатта муайян мешавад, ки мо дар нашри дигари барнома албатта пешниҳоди шумо хоҳем кард.

Дар таърихи варзиши параолимпӣ рӯйдоди наве сабт шуд, ки аввалин албатта чемпиони Осиё оид ба параджиу-джитсу ба қайд гирифта шуд. Чанд рӯз пеш дар чемпионати Осиё, ки дар шаҳри Алмато баргузор шуд, варзишгари тоҷик Иброим Алимадов дар навъи чунин гуфтем параджиу-джитсу тавонист, ки муваффақ шавад ва сазовори нишони тило гардид. Ин аввалин медал аз варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи параолимпии джиу-джитсу мебошад, ки муборак мегӯяд. خوب در انتهو خبر دیگر داریم که البته این هم ربط دارد به محاربه‌های اومخته. ورزشکاری تاجیک محمد صلاح‌الدینوف با اصول لات دادن دست غلبه رو بر ورزشکاری چینی سیو زی لونجو ба даст овард дар мусобиқаи JCK Fight Night 121, ки дар кишвари Чин баргузор шуд. Муҳаммад Салоҳиддинов, варзишгари тоҷик, бо умри 6-1 ба ин рақобат баромад ва ҳафтумин ғалабаи худро истиқбол гирифт. Бояд гуфт, ки рақиби ӯ бисёр соҳиб таҷриба буд, ки дар умум 37 набард анҷом додааст, ки аз ин шумора 23 бор муваффақ гардидааст. دوستان عزیز رسیدیم با انتهای برنامه جهانی ورزش. طول این لحظه با شما بودم نکروس ساتوروف و کارگردانی برنامه اصحابی یوسف. همیشه جنبداری طرز حیاتی سالم باشد و با برنامه های ما بمانید. خیلی

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло сархати хабарҳои ин соат баргузории форуми тиҷоратии тоҷикистону муғулистон таъсиси 191 корхонаи нави саноатӣ дар тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифтани озмоишгоҳи нави электроникаи квантӣ дар академияи илмҳо ин ва дигар хабаргузоришҳо дар нашри ахбор. Имрӯз дар доираи сафари давлати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон дар шаҳри Уланбатор форуми тиҷоратии Тоҷикистону Муғулистон баргузор гардид. Форум бо ташаббуси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи миллии савдо ва санъати Муғулистон баргузор карда шуда, дар ҷараёни форум намояндагони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусии ҳарду кишвар рӯнамоии иқтидори иқтисодӣ, имконияти сармоягузорӣ ва афзалияти тиҷоратии Тоҷикистон ва Муғулистонро пешниҳод намуданд. Дар доираи форум инчунин мулоқотҳои дуҷонибаи соҳибкорон дар қолаби B2B баргузор гардида, намояндагони ширкатҳои Тоҷикистон ва Муғулистон масъалаҳои бароҳмондани ҳамкории мустақим, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва имконияти таъсиси корхонаҳои муштаракро баррасӣ намуданд. Дар анҷоми форум байни доираҳои соҳибкории ду кишвар якчанд санади ҳамкорӣ ба имзо расид. дар нимсолаи аввали соли 2026 аз ҷониби судҳо дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратӣ дар маҷмӯ 80193 адад парвандаҳои маданӣ оилавии ҷиноятӣ маъмурӣ дархостҳои мақомоти тафтиши пешакӣ пешниҳодҳои муассисаҳои ислоҳӣ ва иҷрочиёни хадамоти иҷро баррасӣ карда шуданд ки ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6401 адад зиёд мебошад ин нуктаро имрӯз раиси суди олӣ рустам мирзозода аз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод ҳамчунин гуфта шуд ки аз шумораи умумии парвандаҳои баррасӣ гардида дар марҳилаҳои якум 8438 ададро парвандаҳои маданӣ 20785 ададро парвандаҳои оилавӣ 6495 ададро парвандаҳои ҷиноятӣ 31496 ададро парвандаҳои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ 4519 ададро дархости мақомоти тафтиши пешакӣ ва 3957 ададро пешниҳодҳои сохтору мақомоти дахлдор ташкил медиҳад дар 6 моҳи соли 2026 дар тоҷикистон 191 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси 1160 ҷои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуд дар ин хусус 20 июл зимини нишасти матбуотӣ вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон абдураҳмонзода ба хабарнигорон иттилоъ дод вазир шаҳр дод ки дар вилояти суд 65 корхона бо таъсиси 453 ҷои нави корӣ дар вилояти хатлон 46 корхона бо 414 ҷои нави кор дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 28 корхона бо 85 ҷои нави кор дар шаҳри душанбе 22 корхона бо 114 ҷои нави кор ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 30 корхона бо 94 ҷои нави кор ба фаъолият оғоз намуданд дар пажӯҳишгоҳи физика ва техникаи ба номи султон умарови академияи миллии илмҳои тоҷикистон озмоишгоҳи муосири электроникаи квантӣ мавриди истифода қарор гирифт ба иттилои академияи илмҳо озмоишгоҳ барои анҷоми таҳқиқоти бунёдӣ ва амалӣ дар самти маводи пешрафта аз ҷумла пировскитҳо фотокатализаторҳо ва люминофорҳо таъсис дода шуданд гуфта мешавад ки ин иқдом барои рушди илмҳои дақиқ густариши таҳқиқоти физикӣ ва тақвияти иқтидори илмии кишвар мусоидат мекунад корпоратсияи байналмилалии молиявии efc бори аввал дар биржаи фонди лондон бомбаркҳои ба сомонии тоҷикистон вобаста бударо ҷойгир намуд тибқи иттилои кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ маблағҳои ҷалбшуда барои дастгирии соҳибкории хурдумиёна корхонаҳои марбут ба занон инчунин лоиҳаҳои манзилии каммасраф ва иқлимӣ равона мешаванд ба гуфтаи манба ин иқдом ба рушди бозори сармоя ва баландбардоштани ҷолибияти сармоягузории тоҷикистон мусоидат мекунад баъд аз барномаи ахбор ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи мустақими забондонӣ аз идораи ҷавонӣ пешкаши шумо мегардад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: устод Мумин Қаноат, оби оташӣ. нисбати дарьё набошад сӯхтан, лек ин дарьё ба даврони кӯҳан борҳо вахши қадимро сӯхтааст, хонаи садҳо ятимро сӯхтааст. об гӯи барқи сӯзон будааст, оташи аз дида пинҳон будааст. сирри ин дарьё чу рози осмон буд аз чашми сари одам ниҳон. то ҳамон рӯзе ки аз насли башар гашт марди роздони баҳру бар. пас ҳамон одам ба тоҷик даст дод, сирри ин дарьёи сӯзонро кушод. гуфт ин дарьёи пуршӯри шумо мешавад дар зиндагӣ нури шумо. мо ба роҳаш нур поло сохтем, аз дилаш оташ бурун андохтем. води аз он шӯла пуранвор шуд, вахш бо халқи диловар ёр шуд. бин ҳамон дарьёи вахши беамон нур меборад ба ҳар як хонадон.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таърих ва тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: Good day, dear listeners. Welcome to our English learning program of Zabondon from Radio Tajikistan, the place where language becomes a bridge, a new and every new word opens a new world. Your hosts Manzura Yunusova and Komroni Abduvali, our producers Elhom Kenjaev, are here with you today to guide, inspire and make your journey into English both enjoyable and meaningful. Stay with us, stay curious, and let's begin this beautiful adventure together.
1: Thank you very much, Manzura Bunu. Дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ва арҷуманд, роғибони ҳамешагии барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Боз ҳам тариқи рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон барномаи Забондонро мешунавед. Албатта мустақиман дар таҳияи ҳамкорам Манзура Бану Юнусова ва банда Комрони Абдували, инчунин коргардони барномаи мо Илҳом Кенҷаев. Чун ишора ҳам карданд, барномаи мо аз бахшҳои гуногун иборат аст: равзанаи андеша, инчунин
0: English in real life
1: ва вожа рес, ки тақдими шумо хоҳад гардид. Нахуст мо оғоз мекунем аз бахши равзани андеша ва дар ин бахш, дӯстони арҷуманд, аз таърихи як тарона барои шумо мегӯем ва албатта он таронае, ки бо забони англисӣ таҳия шудааст, омода шудааст баҳри оное, ки дар омӯзиши забони англисӣ, яъне дар масири омӯзиши забони англисӣ қадамҳои худро гузоштаанд ва мутмаин ҳастанд, яъне ба боварӣ гуфта метавонанд, ки дар фурсати кӯтоҳ бо сайю кӯшиш ва талошҳои пайваставу хасанопазири худ боз ҳам муваффақ хоҳанд гардид. ва мутмаин ҳастам, дӯстони арҷуманд, таронае, ки ин навбат Манзура Бану барои шумо интихоб карданд, писанди хотиратон хоҳад гардид, чун таронаи хеле зебо аст, таронае аст, ки метавонад дар қалби мо ҳамешагӣ боқӣ бимонад. ва дӯстони арҷуманд, таронаи мо унвон дорад
0: Count on me.
1: хуб, аз ҷониби сарояндаи
0: Bruno Mars.
1: Бале, омода шудааст. хуб, дӯстони арҷуманд, биёед шунавандаҳои гиромӣ, аввалан мо ин таронаро бишнавем, тақдим аз ҷониби Илҳом Кенҷаев, ва баъдан матни онро барои шумо тарҷума хоҳем кард.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон. Содироти маҳсулоти хӯрокворӣ ва саноатӣ аз вилояти суғ ба хориҷи кишвар зиёд гардидааст. Бештар гардидани содироти маҳсулот ин аз босифат истеҳсол гардидани он далолат медиҳад. гузориши муфассал дар пешниҳоди хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода.
3: дар давоми 6 моҳи сипаришдаи соли ҷорӣ ҳаҷми содироти маҳсулот аз вилояти суғ ба кишварҳои хориҷи дуру наздик 1 миллиард долларро ташкил додааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 273 миллион доллар ё 35% зиёд шудааст. ба таъкиди масъулон, бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати кишвар, мақомоти маҳал ва соҳибкорону дигар доираҳои тиҷоратию иқтисодӣ, ин нишондиҳанда то охири сол ба зиёда аз 2 миллиард доллар расонда мешавад. қисми асосии маҳсулоти содиротшавандаро аз вилояти суғд маъдан, ангишсанг, маҳсулоти тайёри дузандагӣ, рангҳои сохтмонӣ, профилҳои гуногун, дучархаю сечархаҳо, обҳои рангаи ташнашикан, консерваи меваю сабзавот ва маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ташкил медиҳад. ҳоло бошад бо истифода аз имконоти мавҷуда, соҳибкорони ватанӣ ба хориҷи кишвар содироти меваю сабзавот ба монанди зардолу, олу, гелос, олуча ва пиёзро баромондаанд. меликузи қодиров, корманди палатаи савдо ва саноати вилояти суғд, баён намуд ки
4: сол ба сол зиёд шуда истодааст ва намуди маҳсулот ҳам миқдораш корхонаҳои содироткунанда сол ба сол зиёд шуда рафта истодааст ва албатта аз тарафи мақомоти иҷроии вилоят ва аз дигар ташкилотҳои марбута албатта дастгирӣ меёбад содирот барои ин ки эмолу маҳсулоти истеҳсоли худи вилоят ва ҷумҳурӣ дар дигар давлатҳо бояд ки мо нишон диҳем. албатта ин барои пешбурди иқтисодиёт мусоидат менамояд.
3: дар доираи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии вилояти суғд, ки бо зиёд аз 60 кишвар баромонда шудааст, ҷалби сармоя барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои муштарак дар самти коркарди маҳсулот ва афзоиши ҳаҷми содирот дар мадди аввал қарор дорад. тибқи нақша, дар соли 2026 ба истифода додани 140 корхонаву коргоҳи нави саноатӣ бо 2800 ҷои нави корӣ пешбинӣ гардида, дар натиҷаи тадбирҳои андешташуда дар давоми 6 моҳи соли 2026 дар миқёси вилояти суғд 66 корхонаву коргоҳи нав бо 496 ҷои нави корӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд. маҳсулоти истеҳсолшуда дар корхонаҳои саноатии вилояти суғд асосан воридоди васткунанда буда ба содирон нигаронда шудаанд. ба андешаи соҳибкор Мансур Умарзода,
5: мо кӯшиш мекунем, ки саҳми худро дар рушди саноат ва ободии диёр гузорем. бо дастури пешвои миллат мо корхонаро васеъ намудем ва истеҳсоли мошинҳои барқиро ба роҳ мондем. дар ин корхона 35 намуди маҳсулот истеҳсол мешаванд, ки бештари он ба содирот нигаронида шудааст.
3: маҳсулоти кишоварзиву саноатии истеҳсолшуда дар вилояти суғд асосан ба кишварҳои Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Эрон, Нидерландия, Туркия, Чин, Федерасияи Русия ва Испания содирот карда мешаванд. Суали Шарифзода, вилояти суғд, Радиои Тоҷикистон.
2: имрӯзҳо деҳқонони ноҳияи Рашт нашонамои картошкаро беҳтар арзёбӣ менамоянд. аҳли заҳмат баробари рушди соҳа ҳамчунин ба боғпарварӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Фазлиддин Муҳаббекзода мешунавем.
6: имрӯзҳо нашонамои картошка дар хоҷугоҳи кишоварзӣ ноҳияраш хуб буда, кишоварзон ба ғизодиҳӣ машғулам. иқлими ҷамъати деҳоти ясмани ноҳияраш барои парваришу истеҳсоли картошка мувофиқ мебошад, зеро истеҳсоли картошка ҳамчун нони дуюм ва маҳсулоти рақобатпазир дар бозор дар шароити кунунӣ имкон медиҳад, ки сатҳи зиндагӣ ба маротиб боло рафта, даромаднокии аҳолӣ афзоиш ёбад. маҳмад раҷаб аҳмадов солҳои зиёд аст, ки ба картошкапарварӣ машғул буда, аз ин ҳисоб зиндагии худро пеш мебарад.
7: дар хоҷагӣ мо 9 гектар замини обиае, ҳамаш картошка шинондагиае. ҳосилнокии картошка беҳад хубае. мо аллакаи ғизодии сеимо ба анҷом расондем. ҳосилнокиш соли гузашта беҳад хуб шуда буд. зиёда аз 23-24 сентнери ҳосил гирем. имсол ҳаракат дорем, ки 26-27 сентнери ҳосил гирем. деҳқонони мо ғайрати кӯшиши бисёр дорад. самти мо самти картошкапарварӣ аст. аз ҳисоби картошка мо хоҷагиҳои худро таъмин мекунем.
6: дар ин ҷамъат дар баробари картошкапарварӣ соҳаи боғдорӣ низ рушд ёфта, сол то сол майдони боғҳо аз ҳисоби ниолҳои серҳосил зиёд мегардад. Боғдори, яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии ноҳияи Рашт ба ҳисоб рафта, дар бобати таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ, афзун гардондани имкониятҳои содиротии ноҳия ва ба кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мусоидат менамояд.
7: Мо ба боғдорӣ ҳам машғул ҳастем, ки хоҷагиҳои ҷамоати Ясманд зиёда 70 гектар боғ доранд. Алакай нашонамои боғ беҳад хуб аст. Имсол ҳосилнокиаш хуб аст. Мо аз касалиҳои заларасон эмин доштани ҳамин себҳо зиёда аз 5 маротиба заҳрхимикатҳо шапидем.
6: Хоҷагидорон баҳри самаранок истифода бурдани ҳар як қит аз замин баробари парвариши ниҳолҳо дар байни қатори дарахтзор картошка, сабзӣ, карам, пиёз, лаблабуро кишт намуда ҳосили дилхоҳ ба даст меорам. Фазлиддин Муҳаммадбекзода аз ноҳияи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
2: Анҷоми ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. Баъд аз барномаи ахбор таваҷҷӯҳ намоед ба барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз идораи таҳлилии радиои Тоҷикистон.
1: Ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
8: Тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. Қатномаи нави Созмони Милали Муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: Дар суҳбати Фирӯза тарғиби ҳунари асил ва мусиқии касбӣ қиссаву хотираҳо, бардошту натиҷаҳо, мақсад ва дурнамо дар суҳбати Фирӯза. Санъатшиносӣ ва фарҳангсолорӣ дар суҳбати Фирӯза.
9: Салом ва саломатӣ бодо ба шумо, сомиёни арҷманд. Дуруд, пайғом, як ҷаҳон меҳр ва як ҷаҳон нишод нисори шумо бод, сомиёни азизи радиои Тоҷикистон. Мавҷи мо 104.7 FM фаъол аст, студияи марказӣ он меҳмон дорад. Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, Сафаралӣ Қурбоналӣ.

0: Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, шахси фарҳехта, худогоҳ, худшинос, ватанпарасту миллатдӯст, шахсе ки воқеан дар ҷодаи ҳунар ва санъати тоҷик хидматҳои шоиста на танҳо анҷом дода, балки идома мебахшад, ин рисолати ҳунариашро сарбаландона, муваффақона ба ҷо меорад. Мо шодем аз ҳузури шумо, хуш омадед.
1: ташаккури зиёд фирӯзаҷон барои даъват сипоси бепоён ба шумо ки маро ба ин барномаи хеле шунидавӣ даъват кардед
0: медонед мо шуморо зиёд интизор шудем ҳамеша сафарҳои ҳунарӣ
1: бале
0: чорабиниҳои сатҳи давлатӣ сатҳи байналмилалӣ ва сафаралӣ Қурбоналӣ ҳам маънои номаш ҳамеша дар сафар аст
1: бале
0: шумо бо як ҷаҳон фарҳанг ва санъати баланд бо ҷамъи ҳунармандон ҳамчун шахси масъул дар ин чорабиниҳо саҳим ҳастед бигӯед ки хубед аз ҳамин нуқтаи баланд шурӯъ кунем суҳбата чӣ гуна ба ин комёбӣ ба ин сертараддудӣ ба ин ташвишҳо ба шумо як шахсе ки ҳамеша дар кор ва барои аҳли фарҳанг ҳам дар кор яъне зарур ҳастед даст додааст
1: пеш аз ҳама фикр мекунам анаму заҳмату анаму талошҳои устодони бузург буданд ки моро дар ин ҷода тарбия карданд ва имрӯз мо аз пайи анамун супоришу аз пайи анамун чорабиниҳое ки тавре ки дар оғоз гуфтед чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуравӣ ба ҳайси як коргар ба ҳайси як масъул ки мо муваззаф ҳастем ки яъне ки ҳамеша фарҳангу санъати кишварро муаррифӣ карда бошем
0: бале чеҳраи ҳунарӣ ҳастанд Сафаралӣ Қурбоналӣ ба замми ин шахси масъул дар муаррифии фарҳанги миллат яъне истиқлолияти фарҳангии тоҷикистон саҳим ҳастанд ки ин кори саҳлу содда нест шурӯъ аз соли 1978 тасаввур кунед ин аллакай аз асри гузашта ба як сисолаи ин аср рост меояд яъне сеяки як асри нав рост меояд ки дар ин ҷода гомҳои устувор мегузоранд шурӯъ аз театри мазҳакави мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб фаъолияти худро оғоз намуданд дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураевӣ назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон низ фаъолияти ҳунарӣ карданд имрӯз дар дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам шахси сермаҳсул ва масъул маҳсуб меёбанд ва ба замми ин ба кори эҷодӣ машғул ҳастанд дар донишкадаи санъат ва фарҳангӣ ба номи Мирзо Турсунзода таҳсили ҳунарӣ кардаанд ва ҳамчун вокалист эътироф шудаанд панҷ панҷа ҳунар навозиш мекунанд оҳанг эҷод мекунанд яъне ромишгар ҳастанд эҷодкор ҳастанд оҳангсоз ҳастанд сароянда ҳастанд ва мо ифтихор мекунем аз ҳузурашон дар ин суҳбат ман фикр мекунам муаррифи номаро барои шумо сомеони азиз арз кардам ва ҳоло биёед аз суҳбати худашон ки дар ин ҷодаҳо чӣ гуна роҳ паймуданд баҳра гирифтанд эҷод карданд чӣ гуна таронаҳо тавлид карданд аз суҳбати худашон бишнавем марҳамат
1: ташаккури зиёд фаъолияти эҷодии ман аз театри мусиқӣ ва масъакаи шаҳри Кӯлоб оғоз ёфт бо даъвати устодони зиндаёд устод офиси халқии ҷумҳурии тоҷикистон Одина Ҳошимов ва ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон Бобоҷон Азизов ба театр даъват шудам ба кор ва 5 сол дар театри мусиқӣ ва масъакаи шаҳри Кӯлоб ба ҳайси овозхон мутриб ва актёр яъне ки кору фаъолият доштам дар театр албатта талаботҳо хеле ҷиддӣ буд он давраҳо хеле яъне ки нисбати ҳунарманд таваҷҷӯҳи хосса зоҳир мекарданд ба ӯ хотире ки як ҳунарманд дар театр бояд чанд вазифаро яъне ки иҷро мекард
0: бояд ҳамаи ҳамин ҳунарҳоро
1: дошта бошад ҳунарманд
0: дар маҷмӯ дошта бошад
1: хуб ман ҳамчу овозхон вақте ба кор даъват шудам дар он ҷо гурӯҳи мусиқинавозон буданд ва диданд ки ман аз уҳдаи навохтани масалан асбобҳои миллӣ мебароям ва роҳбари ҳамонвақта ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон устоди мо Анвар Баротов буданд он кас баъд барои ман боз як асбоба ҷудо кардан гуфтанд шумо азбаски ҷавонтарен шумо аккордион менавозед баъд ман дар асбоби аккордион корро оғоз кардам дар консертҳо албатта бо ҳамроҳи мусиқанавозон худам асбоби аккордион менавохтам ва суруд мехондам дар консертҳо дар баъзе чорабиниҳо боз дар бари ҳама он ҳунармандое ки гурӯҳҳои ҳунарӣ хеле зиёд буданд ба ҳайси навозанда низ фаъолият мекардам баъд боз дар театр чӣ хеле ки шумо гуфтед театри мо театри мусиқӣ ва масъакаи шаҳри Кӯлоб буд он ҷо ҳам драма буд ҳам спектаклҳо иҷро карда мешуд, дар он спектакло низ ман нақш меофаридам.
0: ببینید اون وقت ها رو اگر به خاطر بیاریم در قدر خزینه تلوی تلویزیون و رادیو هم محفوظ است بده خونه بسیار
1: بله بله
0: رواج داشتن
1: بله بله بسیار
0: یعنی در شکل سپکتکل پیشنهاد
1: بله. میشد نه سپکتکل های مخصوص سپکتکل های کلون حجم کلون حجم در صحنه تئاتر یعنی که نمایش داده میشد
0: میتوانیم به خاطر بیاریم یکون پورا
1: بله بله من به حیث اکتور اونجا بازی میکردم البته ва на фақат ман унҷа устод Одино Ҳошимов ба ҳайси актёр нақш меофариданд хуб устод Бобоҷон Азизов унҷо дар ҳамин намоишномаҳо ман ба ёдам аст спектакли Карим Девона буд дар ҳамун спектакл устод Одино Ҳошимов нақш меофариданд Бобоҷон Азизов нақш меофариданд Сурайё Қосимова اینو همشون نقش می آفریدن
0: یعنی این نقش ها توام با موسیقی و سرود بودن
1: بله در وقتی نمایش یعنی که
0: سرود می خوندن
1: سرود اجرا می کردن
0: و من عرض کنم که سفرعلی قربانعلی شاه اسباب ها رو می نوازد یعنی فرتپیانا پیانینا
1: بله.
0: آکاردیون با زمین با اسباب های توری هم
1: بله در حقیقت طوری که شما گفتید من در قطاری مثلا نواختن باز آوازخوانی دارم باز آهنگ ایجاد میکنم و اگر شما ضرورت شمارید
0: من می
1: توانم برای شما من در اسباب رباب بدخشانی برای شما یک پارچه سرود اجرا کنم
0: بسیار قشنگ می نماید این اسباب چشم رو می رباید نقش و نگار و نگینش
1: بله بینه. بله این اسباب
0: شکلش بسیار زیبا هست
1: بسیار اسباب ملی کهن‌ترین اسباب ملی ما رباب بدخشانی است
0: سفرعلی قربان‌علی با تار بدخشانی

аҳсан воқеан дилнишин воқеан дилпазир навоитори бадахшӣ равонҳоро сафо мебахшанд хушомадед сафаралӣ қурбоналӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бо ҳунари волои сарояндагӣ навозандагӣ паҳлӯи мо дар суҳбати мо шумоянд

0: Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, меҳмони барномаи мо ҳастанд ва фикр мекунам ин маънӣ ҷавҳар дорад. Ҷавҳари ин маънавиёт асолати миллӣ ҳаст, арзишҳои миллӣ ҳаст. Шахсе ки бо ҳувият, бо худогоҳӣ, бо хештаншиносӣ эҷод мекунад, санъату фарҳанги ин миллатро арҷ мегузорад, Сафаралӣ Қурбоналӣ ҳаст. ва من میخواستم در این خصوص با ترانه ها با آفریده هایشان یعنی با دلیل هایشان صحبت کنم.
1: تشکر زیاد. من با سرودی نشان ملت آغاز میکنم.
0: باشه.

0: беҳтарин ин тарона ҳамеша пайваста, яъне аз ҳама шабакаҳои радиои Тоҷикистон садо медиҳанд ва мо бо ифтихор, бо эҳсоси баланди миллӣ ин таронаро ба ҷон мепазирем, мешунавем. Яъне насле ки имрӯз тарбият меёбад дар ҳавои ҳамин таронаҳои ватандӯстона, насли созанда, насли ободкор хоҳад буд. Саҳми ҳунармандон дар ин ҷода маҳз ҳамин аст, ҳаминтур нест?
1: Бале, дар ҳақиқат ду вожае ки барои мо муқаддас аст, ин ватан аст, модар аст ва манамон сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллати мо президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки имрӯз дар даврони истиқлолият моу шумо зиндагӣ дорем ва барои мо муқаддастарин чиз ин ватан аст, ин оромӣ аст, амнияти кишвар аст ва мо дар чорабиниҳое ки дар пеш истодааст ва дар оянда низ ки ташкил карда мешавад, бештар таваҷҷӯҳи хоса ба ҳамин ватану ватандорӣ рӯ меорем, яъне ки ҳувияти миллиро мо бояд ки баланд бардорем. Мо бояд ки дар дили шунаванда, дар дили ҷавонон муҳаббати ватана бештару бештар, яъне ки кошта бошем.
0: Бале, санъаткорони ки имрӯз дар ин пайраҳа, яъне ватандорӣ, оҳрияти баланд, арзишҳои миллӣ қадам мезананд, меофаранд, эҷод мекунанд, дар атрофи шумо ҷамъ омадаанд.
1: Бале, дар ҳақиқат имрӯз дар дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радио панҷ ансамбл фаъолият мекунад, ки дар ин ансамблҳо ҳама ҳунармандони ҳерфавӣ кору фаъолият доранд ва тамоми чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуриявӣ бо иштироки ана ҳамин ҳунармандони асилу нотакрор, яъне ки баргузор мегардад ва ҳамеша дар ҷустуҷӯи масалан ҳамун шеъру, ҳамун суруду оҳангҳое ки шунавандаро, яъне ки миллатро ба ҷаҳониён, яъне ки муаррифӣ мекунанду ва мақсади гуфтани ман ҳамин аст ки яъне ки ҷавонони имрӯзаро дар рӯҳияи ватанпарварона, яъне ки тарбия мекунад.
0: Беҳтарин аст. Масалан, таронаи Душанбее ки аз ҷониби шумо ҳоло шунидаем дар оғози суҳбат, бисёр таронаи пуртаъсир, таъсирбахш буд. Яъне шаҳри кибриё, тоҷи Осиё, маснади Ниё. Дуруст? Пойтахти мо Душанбе. Тахту
1: бахти мо Душанбе.
0: Бале.
2: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳам қадаму ҳам нафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
3: Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. дар нимсолаи якуми соли 2026 палатаи ҳисоб дар вазорати идораҳо, марказ ва гурӯҳи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 51 чорабинии аудитори гузаронида вайронкунии қоидаҳои молиявиро ба маблағи 336 миллион сомонӣ муайян намуд. Дар ин хусус зимни нишасти хабари ин ниҳод иттилоъ дода шуд. гуфта шуд ки аз он ба маблағи 202.8 миллион сомонӣ ба сурати андухтивии корхонаи воҳиди давлати ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк 172.2 миллион сомонӣ ба корхонаҳо, 82 миллион сомонӣ ба дигар сурати дахлдор, 1.1 миллион сомонӣ ва маблағҳо аз солҳои қаблӣ 76.3 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. дар ин хусус ҳамкорамон Гулбаҳор Соқибекова аз рафти нишасти ниҳоди мазкур иттилоъ дод. агентии обу ҳавошиносии ҷумҳурӣ сокинонро аз шароити номусоиди обу ҳаво, ки муддати якчанд рӯз давом мекунад, огаҳ кард. бино ба пешгӯии обу ҳавошиносон, аз 21 то 23 июл дар Душанбе, ноҳияҳои Тобеи Марказ ва вилояти Хатлон, аз 22 то 23 июл дар шаҳру навоҳии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз бадшавии сифати ҳаво интизорӣ меравад. ғайр аз ин, имрӯз 21 июл дар ноҳияҳои ҷудогонаи кӯҳӣ борони пуршиддат дар назар аст. дар ин робита аз 21 то 23 июл дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳи Тобеи Марказ, вилояти Хатлон, қисмати ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, инчунин ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд хатари фаромадани сел вуҷуд дорад. анҷоми барномаи ахбор.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.

0: Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, меҳмони барномаи мо ҳастанд. Таронаи дигаре ки шуморо ҳамчун як ҳунарманди ҳирфаӣ, ватандӯст, намояндаи воқеан барҷастаи фарҳанги миллати тоҷик муаррифӣ мекунад, ин ҳамин нишони миллати ман тоҷик.
1: Тоҷик Хусравонӣ уст.
0: Хуб, давоми ин тарона, ду мисраи дигар аз ин тарона ба хотир биёрем, модоме ки дар даст шоҳи аз бо ҳост.

0: хаста набошед, овозатон хаста набошад. Ҳамеша садои шумо гирав шунаво ва азизи дилҳо бошад. Ҳамнаво бо рӯҳияи зиндагихоҳӣ, бо рӯҳияи воқеан ободкории мардуми тоҷик тавъан бошад.
1: Ватанхоҳӣ.
0: Ватанхоҳӣ бошад.
1: Бале.
0: Ва азизтарин шахс, азизтарин чиз, азизтарин нуктае ки шумо ба он хеле таваҷҷӯҳ мекунед. Яъне ҳар кас азизи худро дорад, барои шумо чист ё кист?
1: Барои ман ду вожа бисёр муқаддас аст, рост дигар. Ватан ва модар. Ин ду чизе аст ки барои ман аз ҳама қиматтарин, аз ҳама азизтарин мебошад.
0: Ин ду вожа мардро ҷавонмарди асил ҳам тарбият мекунад, ҳам мешиносонад, ҳам тавонманду қудратманд мекунад.
1: Албатта.
0: ва таронаи модар таронаи воқеан беҳтарини шумо ҳаст. Ман мехостам ин таронаро бо ҳам агар зид набошад бишнавем.

0: сомиёни азиз, шумо суҳбати моро бо Сафаралӣ Қурбоналӣ мешунавед, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, эҷодкори асил. Воқеан Сафаралӣ Қурбоналӣ дастпарвардаи истиқлоли фарҳангии Тоҷикистонанд.
1: ташаккури зиёд. дар ҳақиқат мо дар ҳамин давраи истиқлолияти кишвар ҳунармандон бештар рушд кардем, агар гӯем хато намекунем, чунки бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат имрӯз соҳаи фарҳанг бисёр як дар сатҳи ҷаҳонӣ, агар гӯем хато намекунем, рушд кард, чунки тамоми манамун ҳунармандоне ки имрӯз дар Тоҷикистон кору фаъолият доранд, роҳи ҳунармандон кушода шуд ба тамоми кишварҳои дунё ва ҳунармандони мо метавонанд дар тамоми озмунҳои байналмилалӣ низ иштирок кунанд ва мо шоҳиди ҳама ӯ пешравиҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон аст ва соҳаи санъату фарҳанги Тоҷикистон, мо шоҳиди ҳамун пешравиҳое ҳастем ки дар тамоми дунё, яъне ки санъати миллии моро ва санъати касбии моро муаррифӣ карда истоданд ҳунармандони мо. имрӯз мана дар Тоҷикистон бубинед ки ҳар сол озмунҳо баргузор мегардад ки ҷавонон рӯ ба анамин ҳунар оварда истоданд, яъне ки пешниҳодҳое ки ҷаноби олӣ кардан имрӯз бубинед ҷавонони моро водор мекунад ки ба китобхонӣ рӯ биёянд, ба ҳунар рӯ биёранд ва дар тамоми кишвар аллакай мактабҳои мусиқӣ дар тамоми ноҳияҳо аллакай супориши ҷаноби олӣ қатӣ мана мо дидем чандта мактабҳои мусиқӣ аллакай сохта шуд ки аллакай ҳунармандони ҷавон рафта дар он ҷо меомӯзанд аз устодони бузург ва санъати миллиро дар дунё нерки муаррифӣ мекунанд.
0: Саломат бошед, бисёр хуш омадед.
1: Саломат бошед.
0: Сипос барои суҳбати бисёр дилнишин, дилпазир. Лутф кардед. мо миннатдор ҳастем ки таклифи моро пазируфтед, рад накардед. аз ҳузуратон шодем. Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, хидмати шумо коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва барандаи суҳбат ман Фирӯза Саид будем. бо радиои мо, радиои Тоҷикистон бошед.
2: дар суҳбати Фирӯза тарғиби ҳунари асил ва мусиқии касбӣ, қиссаву хотираҳо, бардошту натиҷаҳо, мақсад ва дурнамо дар суҳбати Фирӯза. санъатшиносӣ ва фарҳангсолорӣ дар суҳбати Фирӯза.
3: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб. Кулвори маънӣ, суҳбати ҷорӣ бо ҳаҷбнигорон, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: амин аст.
1: ташаккур, сипос ва мо кафкунӣ мекунем барои шумо.
0: зинда бошед. як чанд рӯз пештар пешкаши ҳаводорон карда будем.
1: ҳамин тоза ҷо шуд.
0: хоҳиш мекунам ки аз коргардон ба тарзи пурраяне
1: ҳамин сурудро
0: пешкаш кунанд. бале.
1: хуб бошад, ташаккур ва биёед рақамро ёд раст мешавем. ҷо мухлисони шумо зиёд ҳастанд, зиёд хоҳиш ҳам шуда буд қабл аз оғози барнома. манзурабона ки шунавандаҳои мо хоҳиш карда буданд мо файзали фозиловро даъват кунем.
0: бошад.
1: ба ҳамин хотир ёд раст мешавем рақами мо фаъол аст 2760. ва 2760. бале. ин аст рақамҳои студияи мо, шунавандаҳои арҷуманд. ва инак таваҷҷӯҳ мекунем ба ин рақамҳо. албатта метавонед занг бизанед ва инчунин шунавандаҳои гиромӣ, рақамҳои мо фаъол аст ва занг бизанед. ва хуб, нафаре ҳастанд дар хати тамос, биёед интизорашонро мегузорем. чанде аз саволҳо перумони ҳаёт ва фаъолият, рӯзгору касбу кори файзалӣ фозилов омода аст ва мо барои шумо пешниҳод хоҳем кард. шунавандаҳое дар хати тамос ҳастанд, биёед бишнавем ва баъдан таронаро дар шакли пурраш хоҳем шунид. бале.
2: салом алейкум.
1: дуруд ба шумо. хаста набошед. нимарӯзӣ ба хайр бошед.
2: ман фирӯза аз шаҳри ваҳдат.
1: хуб, фирӯза бону, саволе доштед, дархосте доштед, пешниҳоде доштед, намедонам. меҳмони мо мешунам ман шуморо.
2: меҳмони шуморо хушомадед мегӯям. ай оила дӯст, чанд фарзанд касе интихоб кардааст. як сурӯд ба таври зинда чор мисра агар ба кормандон дошода ба суроти паш кунед. инро мебашам ба тамоми дӯстонам дар садои душанбе ба радиои шумо пайвасте. яке мирзаалӣ, яке бахтиёр, сурайё холисамо имиё аки музаффар бахтиёр мерасонам. муҳаммад ҷамоат шуморо гӯш бадед.
0: ташаккур зиёд ба шумо фирӯзабони нозанин. худованд нигаҳдори шумо бошад.
2: дӯстӣ
0: бошад.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Бо набзи суруду мусиқӣ бошед. Радиои Тоҷикистон ҳамеша дили шуморо бо таронаҳои дилангез, бо сурудҳои дилнишин, бо суханҳое ки метавонад дар қалби мо ҳамеша ёдгорӣ боқӣ бимонад, таъсир ببخشد. ва ҳоло Файзали Фозилов ҳастанд, сарояндаи маҳбуб ва ҷавону умедбахши кишвар, ки таронаҳояшон ҳамеша аз ишқ, муҳаббат, самимият, дӯстӣ, рафоқат баҳри мо ва шумо омода шуданд. ва бори дигар хуш омадед.
2: танзият бошед, хонаобод бошед, бародар азиз Камронҷон.
1: сарбаланд бошед, шунавандаи доранд бошам. мешунавем, бале дуруд ба шумо.
3: ассалому алайкум.
1: дуруд ва сипос, хаста набошед. нимарӯзӣ пур аз фараҳ, пур аз хотираҳои накӣ
3: бошед. саломат бошед, нимарӯзӣ шумо ҳам ба хайр бошад ва инчунин коргардон, тамоми кормандони радиои Тоҷикистон. Камронҷон Абдували, ман бисёр шод ҳастам, ки ин лаҳзаҳо дар ин ҳавои абрулуд, дар ин ҳавои яъне хокбориш, бисёр ин барномаи шумо яъне ки лаззати ҷон мебошад. ман Умедҷон ҳастам аз Майпар. саломат бошед.
1: сипос ба Умедҷон. хуб, ҳарфе доштед, ногуфтае доштед шояд, ки ба Файзали Фозилов ин лаҳза фурсат аст то бигӣ.
3: Файзали Фозилов марди хуб ҳастанд ва бисёр суҳбатҳошона шунидагӣ ҳастам. сурудҳошон ҳам бисёр истироҳатбахшанд. ҳамаи сурудош, ягон сурудошо ман рости гап сарфи назар намекунам. ҳамаи сурудое, ки ҳамин Файзали Фозилов мехонад, рости ман фикр мекунам, ки аз сидқи дил мехонад. ман
2: Файзали Фозиловам
3: ба мавҷи радиои Тоҷикистон. Файзали Фозилов, ман аз шумо як хоҳиш мекунам.
2: бошад Умедҷон, бародари азиз.
3: лекин боварӣ дорам, ки хоҳиши маро дарҳол иҷро мекунӣ. ман мехоҳам, ки дар мавзӯи ишқ ягон суруде, ки аз сидқи дили худ ҳамиро барои мо замзама мекардед, бисёр шод мешудам. барори кор сарбаландӣ ба ҳамаи шумо хоҳон ҳастам. саломат бошед.
2: тансият ва муваффақ бошед Умедҷон, бародари азиз. як суруд рости Орзу Исоев нависондааст, барои ман хеле писанд аст. рӯзҳо мисли шабе тор шуд, афсус афсус, ишқ беқадртар аз хор шуд, афсус афсус. дил гунаҳкорум, вале соҳиби дил бегунааст. дил гунаҳкорум, вале соҳиби дил бегунааст.

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби ноболиғон 405 ҷиноят содир шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 63 ҳолат бештар мебошад дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ вазири корҳои дохилии кишвар рамазон раҳимзода иттилоъ дод ҳамзамон аз ҷониби ҷавонон 1659 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки ин нишондиҳанда низ нисбат ба соли гузашта зиёд мебошад тавре ҳамкорамон бузургмер алиев аз ҷараёни ин нишаст иттилоъ дод ба гуфтаи масъулон ин вазъ тақозо мекунад ки ҳамкории оила муассисаҳои таълимӣ ва сохторҳои дахлдор дар самти тарбияи ҳуқуқии наврасону ҷавонон боз ҳам тақвият дода шавад имрӯз дар нишасти матбуотии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ба васоити ахбори омма иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳи аввали соли равон судҳои кишвар дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратӣ дар маҷмӯ 80193 парванда ва маводи гуногунро баррасӣ карданд ба зикри манбаъ ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 6401 адад бештар аст гузориши ҳамкорамон сураҳи сироҷиддин дар ин бора
1: афзоиши шумораи парвандаҳои гражданӣ парвандаҳои оилавӣ ва парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз мавзӯи муҳими нишасти хабарии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон гардид рустам мирзозода раиси суди олии кишвар дар шаҳри ин қазия иброз дошт ки дар 6 моҳи аввали соли равон аз тарафи судҳои кишвар дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назорати парванда ва маводи гуногунро баррасӣ карданд аммо бо вуҷуди ин таҳлилҳо нишон медиҳад ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта боз ҳам дар ҳоли афзоиш
2: аз шумораи умумии парвандаҳои баррасӣ гардида дар марҳилаи якум 8438 ададро парвандаҳои маданӣ 20785 ададро парвандаҳои оилавӣ 6495 ададро парвандаҳои ҷинояти 31496 ададро парвандаҳои ҳуқуқвайронкии маъмурӣ 4519 ададро дархостҳои мақомоти тафтишои пешакӣ ва 3957 ададро пешниҳодҳои сохтору мақомотҳои дахлдор ташкил дода ин нишондиҳандиҳо нисбат ба нимсоли якуми соли 2025 мутанособан ба парвандаҳои маданӣ 977 нисбат ба парвандаҳои олави 102 нисбат ба парвандаҳои ҷинояти 4 адад кам буданд нисбат ба парвандаҳои ҳуқуқвайронкии маъмурӣ 4431 адад зиёд мебошад
1: дар идомаи нишаст ҳамчунин баррасии парвандаҳо вобаста ба риояи қонунгузорӣ дар самти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак матраҳ гардид раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон 8392 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ баррасӣ шударо чунин шаҳр дода гуфт
2: қайд кардан ба мавриди аст ки дар давраи ҳисоботии шумораи баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҷиҳати риоя накардани қонун дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ба 8392 адад расида аз ин шумора нисбати 724 шахс ҷарима ба маблағи умумии 5731318 сомонӣ таъин карда шудааст маврид ба зикр аст ки 4367 адади ин категорияи парвандаҳо дар мурофиҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида ба мақсади пешгирии қонунвайронкуниҳо дар боло зикр гардида 4033 таъиноти бароварда бо аҳолии кишвар 1300 сӯҳбату вохӯриҳо баргузор карда
1: ҳамчунин рустам мирзозода илова кард ки дар давраи ҳисоботи судҳо аз ҳисоби боҷи давлатӣ ҷарима зарар ба давлат ба маблағи 82 миллиону 7108 ҳазор сомонӣ риёнда шуд ки ин нишондод нисбат ба соли гузашта бештар мебошад
2: дар давраи ҳисоботи судҳо аз ҳисоби боҷи давлатӣ ҷарима мусодираи молумук зарари ба давлат расонидашуда ба фоидаи давлат маблағи умуми 82 миллиону 7108 сомонӣ риёнданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 миллиону 835 сомонӣ зиёд мебошад боиси қайд аст ки дар ин давра судҳои ҷумҳурӣ ба масъалаи қабули таъиноти хусусӣ гузаронидани ҷанбаси амалияи судӣ ва ирсои пешниҳодҳо ба мақомотҳои дахлдор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беҳтар фаъолият намуданд
1: дар охири нишасти матбуотӣ аз ҷониби масъулони ин ниҳод гуфта шуд ки ҳамзамон бо мақсади бартараф намудани камудиҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва дигар сохторҳо аз ҷониби судҳо 22793 таъиноти хусусӣ қабул гардида 831 пешниҳод ба мақомоти дахлдор ирсол карда шудааст сурайёи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон
0: дар нимсолаи якуми соли равон палатаи ҳисоб дар вазорати идораҳо марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бонкҳо субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 51 чорабинии аудиторӣ гузаронидааст тавре зимни нишасти матбуотии ин ниҳод иттилоъ дода шуд این شورابینی اودیتوری ویرانکنی قویده های مالیوی را با مبلغ 336 میلیون سومونی معین کرده است که از اون با مبلغ 202.8 میلیون سومونی با صورت حسابی کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیکستان امونت بانک 117.2 میلیون سومونی با کارخانه ها 8.2 میلیون سومونی با دیگر صورت حسابی داخلدار و مبلغ ها از سالهای قبلی 76.3 میلیون سومونی دیگر برقرار کرده شد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. بعد از برنامه اطلاعاتی اخبار توجه نمایید به برنامه تحلیلی تفکری سازنده از اداره تحلیلی رادیوی تاجیکستان.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: بیاموز و بشنو زهر دانشه، بیابی زهر دانشه را میشه.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

шунавандаҳои азиз, шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед. аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бунафша шокирова суруди гулдастаро бишнавед.

идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзо аз радиои тоҷикистон тақдими шумост. Гулхани ишқ ном дорад таронаи навбатие, ки аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоҳистаи тоҷикистон бону бунафша Шокирова мешунавед.

Садои ӯ моломоли дард буд. Ӯ аз дард месуруд, балки дарди синаи худро месуруд. Ҳоло дард номтаронаеро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бо нобунафша Шокирова аз барномаи мусиқии рӯҳафзо бишнавед.

идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзо аз радиои тоҷикистон тақдими шумост. Дастагули муҳаббат ном дорад таронаи навбатие, ки аз кулвори таронаҳои бунафша Шокирова тақдими шумо мегардад.

шунавандаҳои азиз, шумо дар барномаи навбатии мусиқии рӯҳафзо дастагули таронаҳои овозхони нотакрор хонум Бунафша Шокирваро мешунавед. ҳоло таронаи капки хиромонро бишнавед.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон шунидед, ки аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бунафша шокирова тақдими шумо гардид. мураттиб ва гӯянда лутфуллои азиз, дар фарҷом таронаи мондагори оли сомонро бишнавед.

силсилаи хӯрокҳои анъанавӣ. Атолаи нашоиста. Атолаи нашоиста яке аз таомҳои анъанавӣ барои субҳона буда аз шир ва нашоиста тайёр мешавад. Нашоистаро аз шираи гандуми таршуда омода мекунанд. Барои тайёр кардани нашоиста дар айёми тобистон гандумро тар намуда, дар уғурак куфта, шираи онро дар болои дока нозукона дар ҷои соя мехушконанд ва пас аз он дар халтаи асони сафед ё дар зарфи шишагӣ, яъне банка омода шуда, барои захираи зимистон мегузоранд. Атолаи нашоиста чунин пухта мешавад. Дар дег, дар оташи мутадил, ду коса шир, чор қошуқ нашоистаро омехта, то ба ҷӯш омадан мекобанд. Баъди нағз ҷӯшидан атолаи нашоиста тайёр мешавад.

0: Эҷоди оҳанг ва асарҳои мусиқӣ маҳсули қобилияти композитор аст, ки дар он маъниву мазмун, андешаву орзу, қиссаҳои рангини зиндагӣ ва фалсафаро ҷой менамояд. Ин ҳамаро композитор дар либоси беназиру дилнишин мусиқӣ мепардозад. шунидани навою таронаи дар сатҳи касби эҷод гардида албатта ҷолибу роҳатбахш аст. истеъдод ин эътимод ба худ ва қувваи худ аст, гуфтааст файлосуфе. дар ҳақиқат, агар ба қувваи худ бовар надошта бошӣ ва бовар накунӣ, ки ҳунаратро истифода бурда метавонӣ, пас истеъдоду ҳунар хомӯш мегардад. дар ҷое ки зиндагиву озодӣ аст, онҷо ҷои эҷоди нав ҳам ҳаст. эҷодкорӣ дар вуҷуди инсон он гаҳ бедор мешавад, ки ӯ хеле мушоҳидакорона ба ҳама чиз назар кунад, ҷустуҷӯ намояд, завқи баланди зебои офарӣ дар замираш ҷой шавад ва дар натиҷаи заҳмат кашидан чизе меофарад. эҷоди асарҳои гуногуни бадеӣ, мусиқӣ, рассомӣ ва ҳунарҳои зебоипарастӣ ба мо тарбияи баланди эстетикӣ дода, маънавиётамонро ғанӣ мегардонад. мо барномаи хуниёгарро ин навбат доир ба эҷоди мусиқӣ, тавлиди асарҳои мусиқии касбӣ ва робитаи ҳамкорӣ бо ҳунармандон дар суҳбат бо композитор Зафар Раҳимӣ омода сохтем. инҷо сабти суҳбатамонро ҳоло бо ҳам мешунавем.
1: мехостам дар бораи эҷоди шумо сухан бигӯем ва сараввал суоли ман ин аст, ки вақте ки як оҳанг дар мағзатон пайдо мешавад, чӣ гуна анамон оҳангро ба хотир нигоҳ медоред ва чӣ гуна сабт мекунед, ки баъд рӯи адвор оред? манзурам бо кадом сози мусиқӣ бештар менавозед ва он рӯи адвор меояд?
2: бале, вақте ки дар дили ман эҷод меояд, яъне ки оҳанги нав меояд, ман бо асбоби фортепиано ё ин ки ба асбоби клавиши миди клавиатура мегӯянд дар он навохта ва дар барнома ё кубейс ё ин ки дар сабти телефон сабт карда, баъд аз он онро ман тамрин мекунам. лек мешавад баъзан вақтоне ки ман дар роҳи сафар ҳастам ё ки дар роҳ ҳастам, ки як илҳоми эҷод мебияд, илҳоми мусиқӣ мебияд, ки ҳамон мусиқӣ дар дилам замзама мекунад, ки бояд ман онро сабт кунам, агар сабт накунам вай фаромӯш мешавад. дарҳол ман телефонро гирифта замзама карда бо овози худ сабт мекунам.
1: зафар, шумо барои оркестри созҳои миллӣ ва оркестри симфонӣ дар бораи суруд ва эҷоди анамин асарҳо мегуфтед.
2: бале, рости ман ҳам барои оркестр менависам, ҳам барои созҳои миллӣ менависам, барои яъне ки асбобҳои гуногун ва ҳамчунин барои суруд, яъне ки барои овоз, овози гуногун. чӣ гуфтанӣ ҳастам? барои ман бисёр вақт шеър лозим мешавад, лек мешавад вақте ки бояд ман дарҳол бояд эҷод кунам, барои ман мешавад, ки ман як мисра шеър меёбам ё ки як мисра шеър худам гӯё ки эҷод мекунам, худам вазнашро интихоб карда эҷод мекунам ва ба ҳамон шеър ман оҳанг мебандам, яъне ки такрор ба такрор ҳамон як мисра шеърро хонда хонда оҳанг эҷод мекунам. пас ман ба шоир равон мекунам, ки шоир якбор гӯш кунад, дар ҳамин вазн бароям шеър нависад. ин дар он вақтҳое мешавад, ки бароям фаврӣ аст, ки мисол бояд ман фаврӣ бояд эҷод карда оҳангро ба режиссёр аст ё ки дигар фирисонам.
1: навиштани асар барои композитор чӣ гуна даст дода мешавад? кадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад? дар ин бора мегуфтед.
2: аз аввал ки ман композитори касбӣ ки хондагӣ ҳастам, бароям як асарро навистанаш ҳаминаш дар хотирам монд ва то ҳол ман барои худам дарс кардам. ин он буд, ки вақте ки ман ассистент коромӯзӣ мехондам дар назди устод Бегалиев Муратбек Акимович дар Қирғизистон, вақте ки ман эҷод кардаму пеши устод овардам, асарро нишон дадам. баъд устод гуфтанд, ки ту бисёр асарҳои ҷолиб эҷод мекунӣ, бисёр техникаҳои хуб дорӣ ва фикрҳои нав дорӣ, лекин дар оҳанги ту оҳанги философӣ намерасад. омадам дар тоҷикистон, фикр кардам чӣ хел нависам, чӣ аст оҳанги философӣ. баъд бо устод Толибхон Шаҳирӣ вохӯрдем, суҳбат кардем, ба устод савол додам, устод чӣ аст оҳанги философия? баъд барои ман ҳамон гапҳое гуфт, ки ман дар курси аввал, якум курсиам ё ки дуюм курсиам, ҳамин чизҳоро медонистам. лек гуфтам, ки не, ман ҳоло ҳам ҳамон чизе мехостам, ки ман нагирифтам, ки дар охир як гап гуфт, я фикр кард, баъд гуфт, ки ман ба ту як мисол меорам, гуфт. Ҳамин дар назди вазорати фарҳанг як инсоне мегузарад, ки пойҳояш буридааст. Ту нигоҳ кун, ки дар ҷои ҳамон худат ҳамон ва дунёро мефаҳмӣ. Хай якум гузаштам дидам, хай майлиш ҳам хеле одам будааст. Баъд имрӯз гузаштам дидам, ки гуфтам бес, Зафар, биё ман худамро дар ҷои ин монам. Вақте ки ман дар ҷои ҳамон инсон худамро мондам ва дунёро фаҳмидам, гуфтам эҳе, ман агар Зафар бошам, дар ин ҳолат бошам композитор, чӣ қадар зиндагӣ вазбин дорад. Баъд фикр кардам, гуфтам ки ана, яъне ки ман бояд оҳанге эҷод кунам, ки дарди анамо надонам. Баъд ҳамон мавзӯи оҳанги ман оҳанги барои ҳулбук буд, яъне ки дар бораи ҳулбук буд. Баъд ман омӯхтам, ки ҳамон давра инсонҳо чӣ хел зиндагӣ мекарданд, чӣ хел рафторҳо доштанд, дигар-дигар. Ҳамон оҳанги философиро фаҳмидам, ки бояд дар ҷои ҳамон кас монда тавонистан дар кор, яъне ки ҳис кардан дар кор, яъне омӯхтан дар кор. Ҳамон чӣ мавзӯе ки мегирӣ, бояд бениҳоят омӯхтан дар кор. Худ философия ин омӯхтан аст, дӯст доштани ҳикмат, яъне ки ҳамон ҳикматро дӯст доштан ва омӯхтан аст. Баъд ман фаҳмидам, ки оҳанги философӣ ҳамин хеле эҷод мешавад барои оркестр. Бояд донистан дар кор, ки дар ҳамин маврид ё ки дар ҳамин сония ҳамин ман чиро ҳис мекунам. Бояд созҳои камонӣ навозад, созҳои нафасӣ навозад. Баъд ҳамин хеле ман бо ранги философӣ фикр мекунам ва эҷод мекунам. Ҳамин аст, ки дар хотири ман доим мемонад ва доим ман як-як фикр мекунам ва ҳамин барои ман ҷолибтарин асарҳо нависан, ҳамин чиз ба хотирам мондааст.
1: асарҳое ки шумо навиштед дар барномаҳои консерти дар ҷашнҳо садо доданд ва имрӯз барои 35-солагӣ соҳиби истиқлоли кишвар чӣ чизҳоро боз шумо омода карда истодаед агар махфӣ набошад
2: бале ман асаре ки нависта будам 25-солагӣ ва 30-солагӣ ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон нависта будам кантата барои хори омехта ва барои солистон барои оркестр пайваста садо медиҳанд ва як асари дигар режиссёр барои он фармо шудод ки ман як асар эҷод кунам асари нур аст ки 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон садо хоҳад дод ва ин асар дар иҷрои ситораи кароматулло хоҳад шуд
1: дар бораи нақшаҳои сафариятон мегуфтед ки чӣ нақшаҳо доред барои сафар кардан чӣ чизҳоро тайёр мекунед дар бораи омодагиятон ба сафарҳо берун аз кишварро дар назар дорам
2: дар оянда нақша ҳаст ки сафар ба давлати муғулистон кунем он сафар сафари ҳунарӣ аст ки фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар муғулистон мегузарад бо ҳайати оркестри эстрадии президентӣ чорабиниро бояд барпо гузорем

хулоса кардан аз суҳбат ба мову шумо аз зиндагии эҷодкоронаи як шахсияти фарҳангӣ фикр мекунам, ба фароғату маънавиёт бурдаву ба равони мо таъсири хуб гузошт. дар ҷодаи санъат ва мусиқии касбӣ имрӯз хушбахтона, чун Зафар Раҳимӣ, ҷавонони эҷодкор ба саҳнаи касбии ҳунар омада, бо ҳунари асилашон таъби ҳамагонро шоду болида мегардонанд. Мусиқӣ асрори олии таъсирбахш аст барои инсонҳо, ки ҳам фароғату маънавиёт мебахшад ва ҳам табобат мекунад. Бояд як нуқтаро бигӯем, ки дар навиштани шеър, оҳанг, асари бадеӣ, рассомӣ, хулас роҳи эҷод пеш аз ҳама дар табиати эҷодкорон илҳом доштан ё бедор шудани илҳомашон нақши муҳимро мебозад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо гашта ба охир мерасад. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар хона ободу сарбаланд бошед.

0: соли 2028. шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. мо ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори Ҷаҳон
2: дар Душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. сархати хабарҳои ин соат:
1: мавҷи нави ҳамлаҳои амрико алайҳи Эрон, афзоиши шумораи қурбониён дар ҳамлаҳои Исроил ба навори Ғазза, авҷи мавсими сухторҳои ҷангал дар Испания.
2: ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри ахбори ҷаҳон. дар пасманзари авҷ гирифтани низоъҳо байни амрико ва Эрон, вазири корҳои дохилии ҷумҳурии исломӣ барои музокирот, ки яке аз миёнаравии калидӣ дар низоъ аст, ба Покистон омадааст. дар ҳамин ҳол як рӯз пеш котиби давлатии амрико Марко Рубио изҳори омодагӣ кардааст, ки роҳро ба дипломатия боз кунад ва ба хабарнигорон гуфтааст, ки Вашингтон омодааст бо Эрон музокира кунад, аммо ин созишнома бояд воқеӣ бошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон равшани Асадулло.
1: иёлоти муттаҳида амрико силсилаи нави ҳамлаҳоро алайҳи Эрон оғоз кард. ин даҳумин шаби пайдарпай ҳамлаҳои амрико пас аз қатъ шудани оташпас байни Вашингтон ва Теҳрон аст. Эрон дар навбати худ ҳамлаҳои ҷавобиро ба иншооти низомии амрико дар Баҳрайн ва Кувайт эълон кард. шиддати низоъ нигарониҳоро дар бораи бехатарии киштиронӣ тавассути гулугои Ҳурмуз афзоиш дод ва боиси пулоравии нархи нафти Брент гардид, ки аз 90 доллар барои як баррел гузашт. хабар медиҳад BBC. субҳи имрӯз ду киштии нафткаш ҳангоми кӯшиши убур аз масири ҷанубии гулугои Ҳурмуз тирборон карда шуданд. хабар додааст сипоҳи поздорони инқилоби исломӣ. дар изороти алоҳида сипоҳи поздорони инқилоби исломӣ гуфтааст, ки нерӯҳои он ба системаи низомии иёлоти муттаҳида амрико дар Баҳрайн, аз ҷумла ба системаи радар ва дифои ҳавоӣ дар муҳаррақ зарба задааст. онҳо гуфтанд, ки системаи дифои ҳавоии Патриот дар Рифа аз ҳамлаи мушакӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин осеб дидааст. дар изҳорот илова карда мешавад, ки нерӯҳои амрико омодаанд ва қатъиян Эронро барои таҷовузи беасосаш нисбати малоҳони мулкӣ, ки мехоҳанд аз гулугои Ҳурмуз гузаранд, ҷавобгар донанд. хабар медиҳад Евронюс. дар ҳафтаҳои охир мубориза байни ду тараф бар сари назорати гулугои Ҳурмуз, як роҳи муҳими обӣ барои таъминоти нафт ва гази табиӣ, ба таври назаррас шиддат гирифтааст. дар натиҷа ҳаракати нақлиё тавассути гулугоҳ қариб қатъ шудааст, ки нархи нафтро дар ҳафтаҳои охир боло бурдааст. бо вуҷуди шиддат гирифтани вазъ, Покистон, ки яке аз миёнҷигарони калидӣ дар низоъ аст, талошҳои дипломатии худро идома медиҳад. рӯзи душанбе вазири корҳои дохилии Эрон Искандар Момени барои музокирот бо сарвазир Шаҳбоз Шариф ва дигар муқомот ба Исломобод рафтааст. ҳанӯз маълум нест, ки оё ин музокирот нақши миёнҷигарии Покистонро дар бар мегирад ё не. дар ҳамин ҳол департаменти давлатӣ ҳушдор додааст, ки Эрон ва гурӯҳҳои пуштибони Эрон метавонанд дигар манфиатҳои иёлоти муттаҳида амрикоро дар хориҷа ё маконҳои марбут ба иёлоти муттаҳида ва амрикоиҳо дар саросари ҷаҳон ҳадаф қарор диҳанд. дар рӯзҳои охир Покистон талошҳои дипломатиро барои барқарор кардани созишномаи муваққатӣ афзоиш додааст. рӯзи якшанбе котиби давлати иёлоти муттаҳида амрико Марко Рубио ба хабарнигорон гуфтааст, ки иёлоти муттаҳида амрико барои музокирот бо Эрон боз аст, аммо ин музокирот бояд воқеӣ бошад. агар дари дипломатия боз шавад, агар онҳое ки мехоҳанд барои Эрон коре самаранок анҷом диҳанд, ғолиб оянд ва ин низом ё музокиротро зери назорат гиранд, ин як таҳаввулоти хеле мусбат хоҳад буд, гуфтааст Рубио. متاسفانه ما امشب در چنین موقع نیستیم. در همین حال مقامات ایران گفتند که حمله های اخیر ایالات متحده آمریکا 50 نفر را هلاک و 517 نفر را مجروح کردند. از آغاز جنگ در 28 فوریه 17 نفر خدمتچی حربی آمریکایی به هلاکت رسیدند. روز دوشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ وعده داد که در پاسخ به مرگ اخیر سربازان آمریکایی чораҳои ҷавобӣ андешад. CNN хабар додааст, ки Трамп имконоти шиддат гирифтани низоъ бо Эронро баррасӣ мекунад ва Пентагон ҳавопаймоҳои ҷангӣ иловагӣ ва ҳавопаймоҳои танкериро ба Ховармиёна ҷойгир кардааст. Дар ҳамин ҳол CNN дар такя ба манбаи огоҳ аз вазъият хабар додааст, ки миёнҷигарон идеяи оташбаси 10 рӯзаро барои коҳиш додани низоъҳо байни Вашингтон ва Теҳрон ва мусоидат барои музокирот пешниҳод карданд.
2: шумораи қурбониён дар ҳамлаҳои Исроил ба навори Ғазза аз моҳи октябри соли 2023 ба 73283 нафар расидааст. вазорати тандурустии Ғазза дар як изҳороти хаттӣ дар бораи талафоти ҳамлаҳои Исроил аз моҳи октябри соли 2023 маълумот додааст. қайд карда мешавад, ки аз замони оғози оташбас дар Ғазза аз 10 октябри соли 2025 дар натиҷаи ҳамлаҳои Исроил 1158 нафар ҳалок ва 3756 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. Илова бар ин, ҷасади 802 қурбони аз харобаҳо берун оварда шудааст. Ҳамчунин гузориш дода мешавад, ки ҳазорҳо ҷасад дар Ғазза зери харобаҳо дафн шуданд. аммо аз сабаби набудани таҷҳизот ва ҳамлаҳои идомаёбандаи Исроил, мошинҳои ёрии таъҷилӣ ва кормандони дифои шаҳрвандӣ наметавонанд ба онҳо бирасанд. интизор меравад, ки дар моҳи август пораҳои мушакии SARS-X ба моҳ афтад. хабар медиҳад Евроньюс. коршиносон бар ин назаранд, ки кашфи кайҳонӣ баъзан ба оқибатҳое оварда мерасонад, ки пешгӯии пораи онҳо ғайриимкон аст. яке аз чунин оқибатҳо метавонад бархурди қисме аз мушак бо моҳ дар аввали моҳи августи соли 2026 бошад, ҳушдор медиҳад олимони NASA. тибқи иттилои SpaceX.com, дар аввали моҳи июл коршиносон дар як муҳокимаи мизи мудавар, ки аз ҷониби Институти омӯзиши системаҳои виртуалии офтобии NASA ташкил шуда буд, дар бораи бархурди дар пеш истода суҳбат карданд. тавре мутахассиси мушоҳидаи моҳ Брайан Дей дар мусоҳиба бо Портал қайд кардааст, сатҳи моҳ як муҳими динамикӣ аст, ки дар он бархурдҳо ва тағйирот пайваста рух медиҳад. шунавандагони гиромии шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.

0: ба зону мезанам дар назди синои душанбе, дуо пурсам аз ӯ дар роҳи фардои душанбе. Сиришки чашми сангашро кунам бо остин пок, ба суру сурк чун аз чашми бинои душанбе. аз ӯ рӯ кори ман дар корзорон нотамом аст. з дунё ҳам равам, монам ба дунёи душанбе. ва як умри дигар хонам ғазал, он сон ки хонад ба лафзи мардуми варзо дарёи душанбе.
1: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ. барномаи фурсати баён идома дорад аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг. ва шунавандаҳои гиромӣ, чӣ гуна ки дар боло гуфтем, як нафар аз студия мепурсем, як нафар тариқи телефон. ҳоло ёқуб дар хати алоқа ҳастанд. ёқуб, шунавандаҳои гиромӣ, дар нишасти матбуоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор доштанд. султон ализода, ёқубҷон, ёқуб, имрӯз дар нишасти матбуоти суди олӣ бештар кадом мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ барангез буд?
2: дуруд ба шунавандагон ва онҳое ки имрӯз дар нишастҳои матбуотӣ иштирок доштанд, худ шоҳид гардидам ки дар суди олӣ бештар мавзӯъҳои актуалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт ва албатта аз ҷониби рӯзноманигорон суолҳои гуногун пешниҳод гардид ва дар ин баробар бештар ба самти коррупсия, ба онҳое ки масалан ба фолбинию ҷодугарӣ машғул ҳастанд, дар ин маврид пурсон шуданд ва дар ҷавоб гуфтанд ки дар чашмои соли ҷорӣ 632 хусусияти коррупсионӣ мавриди парванда мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва ба ғайр аз ин 525 нафар фолбини ҷодугар ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд ки ин ҳам бошад аз амун шаҳрвандон хоҳиш карданд ки баъзе маврид мешаванд ки аз амун нобоварӣ эътиқод доштан ба ҳамун фолбинон боис мегардад ки ин парвандаҳо зиёд мегардад ва гуфтанд ки дар соли гузаштан ҳамин парванда қариб ки баробар буд чанд рақами фарқ мекарду халос ва баъдан суол аз ҷониби журналистон дар бораи оне ки оё ки шаҳрвандони хориҷӣ ҷиноят содир кардаанд ё на дар ҷумҳури тоҷикистон ин низ мавриди баррасӣ қарор гирифт ва гуфта шуд ки дар ҷумҳури тоҷикистон 39 парванда нисбати хориҷиён кушода шудааст ва аз онҳо 23 нафарашон маҳрум намуданд аз озодӣ маҳрум шуданд. ба ғайр аз ин ҷиноятҳо асосан вайрон кардани қоидаҳои роҳ, қочоқ, вайрон кардани сарҳад, гузаштан аз сарҳад бе иҷозат ва баъдан қаллобӣ ва албусӣ сар шудааст ва баъдан қайд намудам ки онҷои рӯзноманигорон пурсиданд ки аз кадом кишварҳо ҳамин ҷиноятҳо содир гардиданд. дар ҷавоб гуфтанд ки афғонистон ва покистон асосан ҳамин шаҳрвандони ин кишвар ба қочоқи маводи мухаддир машғул шуданд ки ҳамун аз ҷониби мақомотҳои дахлдор дастгир шуданд ва дар ӯзбекистон ва қирғизистон баъзе маврид бошад дар ҳамун гуфтанд ки аз гузаштани сарҳад ин ба қайд гирифта шуд. ба ғайр аз ин аз ҷониби рӯзноманигорон дар робита ба сохтмони иншоотҳо ки ё арзи шикоятҳо қабул шудааст ё на пешниҳод шуд ва дар ҷавоб гуфтанд ки сохтмони дар робита ба ин парванда онҳое ки масалан аз сохтмони ширкатҳо шикоят карданд 72 парванда ба дасти ҳамун судҳои шаҳру ноҳияҳо ворид гардидааст ва аз ин 41 парванда ба тариқи созиш ҳал карда шудааст ва ба ғайр аз ин бошад як нуқтаи муҳимро қайд кардам ки имрӯз шаҳрвандон масалан муроҷиат мекунанд ба шикоят мекунанд аз ширкатҳои сохтмонӣ дар баробари ин сохтмонҳои ширкатҳои сохтмонӣ бошад даъво мекунад ба судҳо ҷиҳати ҳамун аз рӯи шаҳрвандон дар он ҷо қайд намудам ки 145 адад парванда дар судҳои шаҳру ноҳияҳо ворид гардидааст аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ даъво доранд аз болои ҳамун шаҳрвандон ва аз ин 59 парванда қонеъ гардид ва 3 адад рад 83 адад ба тариқи созишу осиене ки ҳалли худро ёфт ва дигар масъалаҳоам буданд ки дар он ҷо баррасӣ шуданд инчунин аз ҷониби рӯзноманигорон дар бораи таълиму тарбияи кӯдак танзиму анъана суол карданд ки оё чӣ гуна аст ва дар оно қайд гардид ки 630 адад парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати 74 шахс баррасӣ шуда, аз он 74 шахс ба маблағи умуми 5 997 96 сомонӣ ҷарима татбиқ кардааст.
1: Ёқуб, вобаста ба парвандаҳои шиканҷа гуфтанд, шиканҷаи кормандои мақомот ё нафарони дигар?
2: Не, росте, як масалаи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт, ин буд ки 5 нафар кормандони вазорати корҳои дохилӣ намедонам даст ба ҷиноят заданд. Ин суол низ шуд ва дар ҷавоб гуфтанд ки ҳоло парванда мавриди баррасӣ қарор дорад ва ҳоло ҳуқуқ надоранд ки пеш аз оне ки масалан ҳукми суд набаромадааст, ҳуқуқ надоранд ки дар бораи ин чизе гӯянд.
1: Дар процесси судӣ будааст. Хуб, вобаста ба ҳукмҳои сафед гуфтанд, доштанд ин сол ҳукмҳои сафед?
2: Дар нишасти мазкур қайд набуданд ки танҳо як ҳукми сафед нисбати дар вай суди ноҳияи суди шаҳри Кулоб гуфтанд ки як парванда буд танҳо дар ҳамин 6 моҳи соли ҷорӣ, аммо ҷузъиёти он мавриди баррасӣ қарор надид, чун аз ҷониби рӯзноманигорон суол шуд ки оё чӣ гуна парванда ҳамин чӣ гуна парванда буд ва чӣ гуна сафед шуд, аммо дар ин бора нав худам шаҳр додам.
1: Хуб, аз рӯи судяҳо шикоят шудааст дар худи ин суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ё барои хунукназарӣ ин чизо ягон судяро озод накарданд? Вобаста ба ҳамин муносибату муомилаи кормандои худашон дар минтақао чӣ гуфтанд?
2: Росте, як суоли дигаре аз ҷониби рӯзноманигорон буд ки чаро ҳамин судя ҳамун шаҳрвандон ҷиҳати ҳамун шикоят кардан ба ҳамун судяҳову судяҳои шаҳрноҳиё дастрасӣ надоранд ва дар ҷавоб гуфтанд ки тибқи суфориши асосгузори суди одати миллии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар ҳафта ду рӯз рӯзҳои қабул эълон гардидааст ва дилхо нафар метавонад ки арзи шикоятҳоро ҳамун ба суди шаҳрноҳияҳо масалан арзи шикоятҳои худро пешниҳод кунанд ва хону хо ин чиз мавриди баррасӣ қарор мегирад.
1: саломат бошан Ёқубҷон. шояд чизи дигаре буд ки ман напурсидам?
2: ин дигар масъулаҳо рости дар бораи таълими тарбияи
1: бале ин масъала аст ки дигар дар дигар нишастҳо мегӯям. ман ташаккур мекунам барои маълумот аз ҷараёни суди нишасти матбуоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ин ҷо гуфтанд ки ҳудуди 4 нафар ё 5 нафар ҳатто кормандони вазорати корҳои дохила ҳам хуб ин раванди مثلا محکمه پروندهشون در سودها بوده است ولی از بس که این سیری نه این حالا در پروسس مداخلت به روند یا مستقلیت سودی نداریم که نه بگیم که این خیلی است و این خیلی زیاد درباره صحبت نمیشود و بیاید میگذاریم با نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. چرا من محض این 4 نفر گفتم؟ به خاطر که در نوبت گفتم نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان است. شنونده های گرامی این نهاد کمی نهاد که سیستم ها ساحه هاش خیلی زیاد دارد مثلا نمیبینه که چندین ساحه ها مخصوص در وزارت کارهای داخله وابستگی دارد. به همین خاطر یک کمی وقت زیادتر به این نشست دادیم حدود 20 دقیقه شاید که 15 دقیقه ما در همین مورد صحبت کنیم. بختوار شریفی با من هستند در استودیا و مرمت بختوار از جرام نشست مطبوعاتی وزارت کارهای داخله برای شنوانده ها بگید.
3: باشد نشست خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان البته میدونیم که از نهادهای کلیدی قدرتی در تاجیکستان است. این نشست که امروز برگزار شد در مسائل گفتیم مسائل زیادی رو هم در بر میگیرد، یعنی بخش و ساحه و اون شعبه های زیاد یعنی دارد، ولی در این نشست موضوعات هم بودند، اون موضوع های هم بودند که یک موضوع های جزئی بودند از یعنی توجه خبرنگاران به مسائل جزئی هم بود و کمتر هم نبود و به این دلیل برخی اون مشکلات دیگر اون موضوع های دیگری که در این ساحه وجود دارد یک کم در کنار موندند، در حاشیه موندند به قوله، ولی موضوع های جدی هم بررسی شدند و البته аз мавзӯъҳое ки бештар мавриди баррасӣ қарор гирифт дар ин нишасти хабарӣ, мавзӯи садамаҳо буд,
1: садамаҳои
3: нақлиётӣ дар Тоҷикистон, тасодуф ва садамаҳои нақлиётӣ, ки медонем ки ҳамин чанд ҳафтаи пеш ҳам дар Ваҳдат ва дар чанд дар Фархор ва дар чанд ноҳияҳои Тоҷикистон чунин рухдодҳои ба вуҷуд омаданд ва гуфта шуд ки беш аз 500 ҳолат будааст ва ҳолатҳои маргумир ва ҳамчун ҳолати захмӣ шудан ҳам дар байнашон будааст. ва пурсида шуд ки аз вазири корҳои дохилии Тоҷикистон ки шумо сабаби ҳамин рух додани чунин ҳолатҳоро дар чӣ мебинед, ва дар посух ба ин суол ҳам Рамазон Раҳимзода гуфт ки яке аз сабабҳои аслӣ, яке аз иллатҳои аслии ҳамин мушкил риоя накардани қоидаеро, ба гуфтаи вазир, адами ё набудани фарҳанги ронандагӣ, набудани эҳтиром байни ронандагон қаламдод шуд. яъне мегӯяд ҳамон қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба таври он лозимӣ ба қавли риоя намешаванд ва ронандагон ҳам албатта мошинҳоро бо суръати баланд меронанд. яъне ҳамон мушкил бештар ба ронандагон рабт доштааст.
1: Бахтор бедар, ҳамича суол бидиҳам, чун ҳамеша ҳамин сабаби асосии садамаҳоро ба риоя накардани қоидаҳо ҳаракат дар роҳ медонанд ва суръати баланд ҳамин чизҳое ки ба ронандагон вобастагӣ дорад.
3: Бале,
1: аммо ҳамин сабабҳои дигар дошта наметавонад. Масалан, шояд ки роҳҳо ба талаботи замон ҷавобгӯр набошанд. Шояд ки баъзе минтақаҳое ҳаст ки роҳҳо масалан дар он сатҳе ки бояд сохта шаванд сохта нашуданд. тарзи сохта шудан ки хавфу хатараш бештар аст. масалан ё хуб ҳамин бояд ду самти роҳ роҳҳои иловагӣ дошта бошад масалан. аммо вақти сохтан ина ба инобат нагирифтанд. сохтмончаҳои роҳ каме аз ҳар тараф заданд ва ин боиси он шуд ки роҳ танг шуд ва боиси ҳамин садамаҳо шуд. масалан ду мошин дахир рӯбарӯ меояд ва каме он тараф мегирад, мепарад ба ҷар. яъне ё амитар бинед тоо хӯрдам вақте аз як гардиш тоо мехӯрад, бояд барои тоо хӯрдани гардиш хеле роҳ калонтар бошад, вале мебинед ки ҳамн гардишон қадар калон нест ва дар ҳангоми тоо хӯрдан инаш мебояд рӯ ба рӯ мешавад, инаш мепарад мерад. яъне мо ёд гирифтем танҳо ҳамин масалан дуруст аст ки ронандаҳо гунаҳгор ҳастанд дар бештари мавори бо айби ронандаҳо мешавад, вале иллатҳои дигарам бояд ҷуз то оне ки ҳаматарафа бояд барои ин ҳолат ба коҳиш ёфтанаш талош шавад.
3: ба ронандагон бештар рабт додани як ҳолат ҳам наметавонад ки ин чиз вуҷуд дошта бошад. яъне ба қавле намешавад ки дар гардани ӯза тамоми гуноҳе ки дар ин замина вуҷуд дорад. бубинед дар ҳамин шаҳри Душанбе қариб ҳар рӯз як бинои нав, ҳар рӯз як сохтмони нав, ҳар рӯз як ҳамон биноҳои ба қавли баландошона ва ё ҳамон сохтмонҳое ки

0: бахтовар боз як чизи дигар ам аст охир ман вақте нишебии тӯлонӣ мешавад бояд монеаҳо то поён аз се чор монеаҳо бошад вақте ҳангоми масалан ҳолати техникӣ аст охир ами тормозаш дигар ғайрифаъол мешавад ӯ тавонад ки як монеа равад иста равад занад як ҷое ки бехавфу бештар равад занад барои дигар мошиное ки аз поён меоянд хавда дар кӯлоб як мушкил соли гузашта доштем масалан ки рафт дар хонаи мардум зад яъне масалан сабабҳо садамҳо хеле зиёд аст мо ҳами як тарафи масъаларо мегирем тамоми масъулияте аз гардан дур мекунем хотир ин чизҳо бояд бошад вачигине ки шумо дар шаҳри душанбера гуфтед ҳолатҳо бигузарем ба масъалаҳои дигар ам бояд гузарем чун
1: масъалаҳоякҷонибабаррасиекунанд ва албатта он мавзӯъҳои дигарам буд дар робита ба ҷинояткорӣ гуфта шуд ки дар ибтидои нишасти хабарӣ гуфта шуд ки сатҳи ҷинояткорӣ ҳудуди 11000 будааст дар 6 моҳи аввали имсол ва ин камтарин сатҳи ҷинояткорӣ дар байни кишварҳои муштаракулманофеъ ва ё ҳамои иттиҳоди давлатҳои мустақил будааст яъне тоҷикистон дар байни ин кишварҳо камтарин ҳудуди содир шудани ҳадди содир шудани ҷинояткорро ҳудуди 6 моҳи ахир доштааст ва оморе ҳам ироя карданд аз сӯи кишварҳои дигар аз молдова аз украина аз белорус аз кишварҳои қазоқистону дигар ки ва ҳатто ба таъкиди он вазири умури дохилаи тоҷикистон ҳатто омори ҷиноят дар арманистон бештар аз ҷамъияти он кишвар аст бештар аз аҳолии он кишвар аст вале ҳатто ҳамин нукта бештар тамаркуз сурат гирифт ва гуфта шуд ки албатта мақомот пайваста барои пешгирӣ аз ҷинояткорӣ пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ пайваста чизе ба номи албатта корҳои фармондаҳӣ вуҷуд дорад ки ин корҳоро бештар роҳандозӣ карданд ва боз ба ҷуз ин дар шаҳри душанбе ва махсус шаҳри душанбе шаҳрҳои дигар 23 блогер дар ин муддат боздошт шуданд ба ҷурми интишори матолиби ба истилоҳ ҳамон ғайриахлоқӣ матолибе ки хилофи қонунгузорӣ буданд иддае ҳам бо пардохти ҷарима ва иддае ҳам ҳудуди 10-15 шабонарӯз дар маҳбас гузаронданд яъне ба ҳукми зиндон маҳкум шуданд ба 15 шабонарӯз зиндон маҳкум шуданд ва пас аз муҳлати ҷазо бо озодӣ баромаданд яъне гуфта мешавад ки ин мушкилот ҳам вуҷуд дорад ва ин албатта дар ҳолест ки як замон мегуфтанд қонун дар бораи блогерон қабул мешавад ва як медонем ки як ниҳоде вуҷуд дор буд ба номи ассотсиатсияи блогерон ки яке аз рисолатҳои аслиш назорати фаъолияти блогерон дар тоҷикистон аст ва яке аз мавзӯъҳои доғ ҳам мегӯянд ҳамин аст дар ин
0: бале ин масъала хеле ҷиддӣ аст чун ӯ журналист нест ки тамоми ҳамон одобно меъёри ахлоқи журналистира ё меъёрои ахлоқира бидонад ё қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи васоити ахбори ома қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи телевизион ва радио шунавида даҳо қонунҳое ки дар ҳамин самт ҳаст ино намедонад он танҳо ҳамин баромадааст холе ки ҳар чизе мегӯе ҳамин журналисти ки аст ҳамин худаш ҳамин расондани як чизе ба мардум аст ҳамин тавр фикр мекунанд ба ҳамин хотир аст ки дар баъзан мавридҳо ин корҳо балои сарашон мешавад ва то ба муҷозотҳои сабук боис мешавад ҳоло ино муҷозотои сабук мегиранд ба хотири ки шояд ками намедонанд ба хотири надонистанашон муҷозоти сабук мегиранд вале вақте дониста кунанд боз
1: ба ҳар сурат бар асоси моддаи 42 қонуни асосии тоҷикистон надонистани қонун ҷавобгариро истисно
0: надуруст аст ин аст вале мо мебинем ки ҷазо ҳоло ки бинед 23 нафара барои паҳну пахши маводҳоичизо ха дуруст аст ки масалан чун ваёи сангинтарам нест вале гап дастар ин аст ки ин афкори умумаро дигар мекунад ин зарар ба
1: афкоафкоумумхеле
0: аммо ҷазоҳое ки мегиранд масалан ҷарима мешаванд озод мешаванд ҷазое мегиранд ки ҳая се чор шабонарӯз дар боздошт буд ва баъдан ба корҳои ислоҳӣ ҷалб шуд ё ҳамин чиз ки сабуктар ҳамитавр ҷавобашон медиҳанд вале барои ин бояд ҳамун қонунгузориам به همین مسئله خیلی دقتی جدی بدهند و به این

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Оянданигарӣ. Андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

шунавандаҳои азиз, шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед. аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бунафша шокирова суруди гулдастаро бишнавед.

идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзо аз радиои тоҷикистон тақдими шумост. Гулхани ишқ ном дорад таронаи навбатие, ки аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бону бунафша Шокирова мешунавед.

Садои ӯ моломоли дард буд. Ӯ аз дард месуруд, балки дарди синаи худро месуруд. Ҳоло дард ном таронаеро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бону Бунафша Шокирова аз барномаи мусиқии Рӯҳафзо бишнавед.

идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзо аз радиои тоҷикистон тақдими шумост. Дастагули муҳаббат ном дорад таронаи навбатие, ки аз кулвори таронаҳои бунафша Шокирова тақдими шумо мегардад.

шунавандаҳои азиз, шумо дар барномаи навбатии мусиқии рӯҳафзо дастагули таронаҳои овозхони нотакрор хонум Бунафша Шокироваро мешунавед. ҳоло таронаи капки хиромонро бишнавед.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон шунидед, ки аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бунафша шокирова тақдими шумо гардид. мураттиб ва гӯянда лутфуллои азиз. дар фарҷом таронаи мондагори оли сомонро бишнавед.

0: Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, шахси фарҳехта, худогоҳ, худшинос, ватанпарасту миллатдӯст, шахсе ки воқеан дар ҷодаи ҳунар ва санъати тоҷик хидматҳои шоиста на танҳо анҷом дода, балки идома мебахшад, ин рисолати ҳунариашро сарбаландона, муваффақона ба ҷо меорад. Мо шодем аз ҳузури шумо, хуш омадед.
1: ташаккури зиёд фирӯзаҷон барои даъват сипоси бепоён ба шумо ки маро ба ин барномаи хеле шунидавӣ даъват кардед
0: медонед мо шуморо зиёд интизор шудем ҳамеша сафарҳои ҳунарӣ
1: бале
0: чорабиниҳои сатҳи давлатӣ сатҳи байналмилалӣ ва сафаралӣ Қурбоналӣ ҳам маънои номаш ҳамеша дар сафар аст
1: бале бале
0: шумо бо як ҷаҳон фарҳанг ва санъати баланд бо ҷамъи ҳунармандон ҳамчун шахси масъул дар ин чорабиниҳо саҳим мастед бигӯед ки қубед аз ҳамин нуқтаи баланд шурӯъ кунем суҳбата чӣ гуна ба ин комёбӣ ба ин сертараддудӣ ба ин ташвишҳо ба шумо як шахсе ки ҳамеша дар кор ва барои аҳли фарҳанг ҳам дар кор яъне зарур ҳастед даст додааст
1: пеш аз ҳама фикр мекунам анаму заҳмату анаму талошҳои устодони бузург буданд ки моро дар ин ҷода тарбия карданд ва имрӯз мо аз пайи анамун супоришу аз пайи анамон чорабиниҳое ки тавре ки дар оғоз гуфтед чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва сатҳи ҷумҳуравӣ ба ҳайси як коргар ба ҳайси як масъул ки мо муваззаф ҳастем ки яъне ки ҳамеша фарҳангу санъати кишварро муаррифӣ карда бошем
0: бале чеҳраи ҳунарӣ ҳастанд Сафаралӣ Қурбоналӣ ба замми ин шахси масъул дар муаррифии фарҳанги миллат яъне истиқлолияти фарҳангии тоҷикистон саҳим ҳастанд ки ин кори саҳлу содда нест шурӯъ аз соли 1978 тасаввур кунед ин аллакай аз асри гузашта ба як сисолаи ин аср рост меояд яъне сеяки як асри нав рост меояд ки дар ин ҷода гомҳои устувор мегузоранд шурӯъ аз театри мазҳакави мусиқӣ ба номи Саидалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб фаъолияти худро оғоз намуданд дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон низ фаъолияти ҳунарӣ карданд имрӯз дар дастаҳои ҳунарии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам шахси сермаҳсул ва масъул маҳсуб меёбанд ва ба замми ин ба кори эҷодӣ машғул ҳастанд дар донишкадаи санъат ва фарҳанги ба номи Мирзо Турсунзода таҳсили ҳунарӣ кардаанд ва ҳамчун вокалист эътироф шудаанд панҷ панҷа ҳунар навозиш мекунанд оҳанг эҷод мекунанд яъне ромишгар ҳастанд эҷодкор ҳастанд оҳангсоз ҳастанд сароянда ҳастанд ва мо ифтихор мекунем аз ҳузурашон дар ин суҳбат ман фикр мекунам муаррифи номаро барои шумо сомеони азиз арз кардам ва ҳоло биёед аз суҳбати худашон ки дар ин ҷодаҳо чӣ гуна роҳ паймуданд баҳра гирифтанд эҷод карданд чӣ гуна таронаҳо тавлид карданд аз суҳбати худашон бишнавем марҳамат
1: ташаккури зиёд фаъолияти эҷодии ман аз театри мусиқӣ ва масъакаи шаҳри Кӯлоб оғоз ёфт бо даъвати устодони зиндаёд устод офиси халқии ҷумҳурии тоҷикистон Одина Ҳошимов ва ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон Бобоҷон Азизов ба театр даъват шудам ба кор ва 5 сол дар театри мусиқӣ ва масъакаи шаҳри Кӯлоб ба ҳайси овозхон мутриб ва актёр яъне ки кору фаъолият доштам дар театр албатта талаботҳо хеле ҷиддӣ буд он давраҳо хеле яъне ки нисбати ҳунарманд таваҷҷӯҳи хосса зоҳир мекарданд ба ӯ хотире ки як ҳунарманд дар театр бояд чанд вазифаро яъне ки иҷро мекард
0: бояд ҳама ҳамин ҳунарҳоро
1: дошта бошад ҳунарманд
0: дар маҷмӯъ дошта бошад
1: хуб ман ҳамчу овозхон вақте ба кор даъват шудам дар он ҷо гурӯҳи мусиқинавозон буданд ва диданд ки ман аз уҳдаи навохтани масалан асбобҳои миллӣ мебароям ва роҳбари ҳамонвақта ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон устоди мо Анвар Баротов буданд он кас баъд барои ман боз як асбоба ҷудо кардан гуфтанд шумо азбаски ҷавонтарен шумо аккордион менавозед баъд ман дар асбоби аккордион корро оғоз кардам дар консертҳо албатта бо ҳамроҳи мусиқанавозон худам асбоби аккордион менавохтам ва суруд мехондам дар консертҳо дар баъзе чорабиниҳо боз дар бари ҳама он ҳунармандое ки гурӯҳҳои ҳунарӣ хеле зиёд буданд ба ҳайси навозанда низ фаъолият мекардам баъд боз дар театр чӣ хеле ки шумо гуфтед театри мо театри мусиқӣ ва масъакаи шаҳри Кӯлоб буд он ҷо ҳам драма буд ҳам спектаклҳо иҷро карда мешуд дар ӯ спектаклҳо низ ман нақш меофаридам.
0: ببینید اون وقت ها رو اگر با خاطر بیاریم در قدر خزینه تیلوی تلویزیون و رادیو هم محفوظ است بدیه خونه بسیار رواج داشتن
1: بله بسیار
0: یعنی در شکل اسپکتکل پیشنهاد میشد
1: نه اسپکتکلای مخصوص اسپکتکلای کالون حجم در صحنه تئاتر یعنی که نمایش داده میشد
0: میتونیم با خاطر بیاریم یگون پورا
1: بله من به حیث اکتور اونجا بازی میکردم البته و نه فقط من اونجا استاد آدینا هاشیموف به حیث اکتور نقش می آفریدن خب استاد بابا جان عزیزف اونجا در همین نمایشنامه ها من به یادم از سپکتکلی کریم دیوانه بود در همون سپکتکل استاد آدینا هاشیموف نقش می آفریدن بابا جان عزیزف نقش می آفریدن سرای قاسیموف اینا همشون نقش می آفریدن
0: یعنی این نقش ها توام با موسیقی و سرود بودن
1: بله در وقتی نمایش یعنی که
0: سرود می خوندن
1: سرود اجرا می کردن
0: و من عرض کنم که سفرعلی قربانعلی شاه اسباب ها رو می نوازد یعنی فورتپیانو پیانینا
1: بله
0: اکاردیون با زمین با اسباب های توری هم
1: بله در حقیقت طوری که شما گفتید من در قطاری مثلا نواختن باز آوازخوانی دارم باز آهنگ ایجاد میکنم و اگر شما ضرورت شمارید
0: من می
1: توانم برای شما من در اسباب ربابی بدخشانی برای شما یک پارچه سرود اجرا کنم
0: بسیار قشنگ می نماید این اسباب چشم رو می رباید نقش و نگار و نگینش
1: بله
0: این اسباب شکلش بسیار زیبا هست
1: بسیار اسباب ملی کهن‌ترین اسباب ملی ما ربابی بدخشانی است
0: سفرعلی قربانعلی با تار بدخشی

аҳсан воқеан дилнишин воқеан дилпазир навоитори бадахшӣ равонҳоро сафо мебахшанд хуш омадед сафаралӣ қурбоналӣ ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бо ҳунари волои сарояндагӣ навозандагӣ паҳлӯи мо дар суҳбати мо ва шумоянд

0: Сафаралӣ Қурбоналӣ, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, меҳмони барномаи мо ҳастанд ва фикр мекунам ин маънӣ ҷавҳар дорад. Ҷавҳари ин маънавиёт асолати миллӣ ҳаст, арзишҳои миллӣ ҳаст. Шахсе ки бо ҳувият, бо худогоҳӣ, бо хештаншиносӣ эҷод мекунад, санъату фарҳанги ин миллатро арҷ мегузорад, Сафаралӣ Қурбоналӣ ҳаст. ва من میخواستم در این خصوص با ترانه ها با آفریده هایشان یعنی با دلیل هایشان صحبت کنم.
1: تشکر زیاد. من با سرودی نشان ملت آغاز میکنم.
0: باشه.

0: хаста набошед, овозатон хаста набошад. Ҳамеша садои шумо гировшунаво ва азизи дилҳо бошад. Ҳамнаво бо рӯҳияи зиндагихоҳӣ, бо рӯҳияи воқеан ободкории мардуми тоҷик тавъан бошад.
1: Ватанхоҳӣ.
0: Ватанхоҳӣ бошад.
1: Бале.
0: Ва азизтарин шахс, азизтарин чиз, азизтарин нуктае ки шумо ба он хеле таваҷҷӯҳ мекунед. Яъне ҳар кас азизи худро дорад, барои шумо чист ё кист?
1: Барои ман ду вожа бисёр муқаддас аст, ростига. Ватан ва модар. Ин ду чизе аст ки барои ман аз ҳама қиматтарин, аз ҳама азизтарин мебо.
0: Ин ду вожа мардро ҷавонмарди асил ҳам тарбият мекунад, ҳам мешиносонад, ҳам тавонманду қудратманд мекунад.
1: Албатта.
0: Ва таронаи модар таронаи воқеан беҳтарини шумо ҳаст. Ман мехостам ин таронаро бо ҳам агар зид набошад бишнавем.

0: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: مشعل افروز
2: او نه تنها می آموزد بلکه می آموزاند.
1: بدیل ها روشنایی و به فکر بیداری می بخشد.
2: حوث ها را به آرزو تبدیل می دهد و آرزوها را به اعتماد.
1: مشعل افروز سخن از روزگار و فعالیت آموزگارانی که امروز را معنی و فردا را روشنایی می بخشند.
2: مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. در کدام حالت آموزگار نه تنها راه دانش بلکه برگشت به اندیشه عمیق را نشان می دهد. رسیدن به قله علم و دانش پیراهه های زیاد دارد و چی طور می توان آن را عبور کرد؟ در کدام حالت آموزگار برای شاگردانش به نمونه عبرت و الگوی معنویت تبدیل می یابد؟ پیگیری این و پالهای دیگر موضوع در برنامه نوبتی مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان. درود هموطنان عزیز. در جهان کسب‌هایی هستند که نه تنها روزگار بلکه سرنوشت ملت را می‌سازند. آموزگار از جمله آنهاست. او شمع است که می‌سوزد تا ذهن دیگران روشن باشد. مشعل است که از نور دانش و معرفت قلب‌ها را روشنایی می‌بخشد. پیش از آن که طبیب شفا بخشد، مهندس بنا بنیاد کند یا دانشمند کشفیات انجام دهد، سخن آموزگار آنها را به عالم دانش راهنمایی کرده است. در پس هر موفقیت، هر پیشرفت و هر قله فتح شده، زحمت و محبت آموزگار نهفته است. در جامعه آموزگاران را وامی‌خوریم که تنها از پای کسب و کار نمی‌روند، بلکه با اندیشه، خرد و اخلاق خود در قلب دیگران راه می‌کشایند. آنها نه تنها دانش می‌آموزانند، بلکه طرز اندیشیدن، درک زندگی و شناخت انسان را می‌آموزند. چون این شخصیت ها واقعاً مشعل افروز راه معرفتند. قهرمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فلسفه، آموزگار صاحب مکتب و دانشمند شناخته عبدمنان سعیدوف می باشد که سالهای طولانی در راه علم و معارف قدم زده صدها شاگردان را به عالم دانش راهنمون ساخته است. برای او آموزگاری تنها کسب نیست بلکه رسالت است. رسالت پرورش انسان. او وقتی از علم فلسفه سخن میگوید، محبت واقعیش به دنیای دانش و تربیه شاگردان احساس میگردد.
3: فلسفه معنای وسیع دارد. در اطراف این مسئله که فلسفه چیست، بحث ها تو هنوز به آخر نرسیدند. فلسفه پیش از همه این جهانبینی است. یعنی تصورات آدم در باره عالمی که او را احاطه کرده است. در باره مناسبت های بین آدمان و مناسبت خود انسان با خودش. فلسفه را همچون علم نیست معنی داد میکنند که این بیشتر به واقعیت راست میآید. فلسفه این درباره عالم در مجموع، یعنی برای فلسفه یگان سمت، یگان پهلوی که اون را این علم نآموزد وجود ندارد و عالم را در مجموع میآموزد. یعنی فلسفه این میزان دانشوی نظری است که درباره پیدایش عالم، قانونهای انکشافی آن، پیدایش جامعه و آن قانونیت هایی که در اساس آن جامعه پیش می روید. فلسفه این درباره عالم واقعی، جامعه و تفکر انسان است. وقتی که ابیکت آموزش فلسفه انسان است، یعنی جامعه انسانی است، به واسطه فلسفه ماهیت انسان در کدام شکل ها ظهور کردن خصلت های اون را می آموزد. فلسفه یگانه علم است که با سوال انسان چیست جواب میگوید. یکم علم دیگری که سوال نمیگذارد انسان چیست. مثلا علم های طبی آنها عضوهای انسان را میآموزد، یعنی انسان را همچون یک ارگانیزمی متشکل میآموزد، لیکن درباره ماهیت این ارگانیزم، صفات های آن یکم حرف نمیزند. فلسفه میآموزد که عموماً انسان موجوداتی بیولوژی، یعنی زنده و اجتماعی است. اجتماعی بودن انسان در آن ظاهر می‌گردد که او دارای قابلیت تفکر است، دارای قابلیت درک نمودن عالم است و پیدا نمودن درباره عالم، یا اینکه با وجود آوردن درباره عالمی که او را احاطه کرده است، دانش ها میباشد. خود علم فلسفه باز با شاخه ها اجرا میشوند که آنها انسان را قسم قسم میآموزند و البته خود همین با شاخه ها جدا شدن فلسفه یا با ساحه ها جدا شدن فلسفه معنای آن را دارد که این علم انسان را در مجموع و خیلی هم دقیق می آموزد و صفات های خاص انسان را در دوره این یا اون ساحه худ таҳлил мекунад ва ҳеҷ гоҳ фалсафа наметавонад ки аз ин чӣ дур бошад ва дар маркази омӯзиши фалсафа ин падида низ ҷой дорад.
2: Ташаккур устод. Ҳама илмҳо дар такя ба якдигар рушд мекунанд. Фалсафа бештар боз ба кадом илм наздик аст ва такя мекунад?
3: Умуман агар мо ба таърихи пайдоиши афкори илмӣ назар андозем, фалсафа илми аз ҳама қадимтарин аст. Таърихан то вақтҳои наздик, то асрҳои 16 умуман ҳама нафароне ки дорои тафаккури чуқури илмӣ ва ҷаҳонбинии васеи илмӣ доштанд, онҳоро файлосуф меноманд ва фақат дар асри 16-17 оҳиста оҳиста аз таркиби фалсафа дигар илмҳо ҷудо шуданд. Масалан, худи калимаи фалсафа ё мафҳуми фалсафаро аввалин бор Пифагор ба гуфтугӯ ворид кардааст ба муошират ва худи ин мафҳум маънои хиратмандро дорад. Ман файлосуф ҳастам. Лекин худи Пифагор математик буд. мо медонем ки формулаи Пифагор чӣ гуна аст. Пи баробар аст ба 3/14. Ина мо аз давраи мактабхонӣ медонем. Лекин азбаски ӯ ҳамон вақт ақида дошт ки файлосуф ин нафаре аст ки ҷаҳонро чуқур, пурра ва дар маҷмӯъ меомӯзад, бинобар ин худро файлосуф номид. Робитаи фалсафа бо тамоми илмҳо зич аст. фалсафа худаш бе дигар илмҳо наметавонад вуҷуд дошта ва инкишоф ёфта. худи фалсафа агар илм дар бораи инкишофи олам дар маҷмӯъ бошад, пас оламро ба ғайр аз фалсафа дигар илмҳо ҳам меомӯзанд. тамоми илмҳо меомӯзад ва кашфиётҳое ки дар соҳаи ин илмҳо ба вуҷуд меояд, онҳоро фалсафа истифода мебарад барои боз ҳам такмил додани дониши инсон дар бораи олами воқеӣ.
2: бисёриҳо фалсафаро илми душвор ва пур аз мафҳумҳои мураккаб мепиндоранд, аммо дар асл фалсафа аз худи зиндагӣ оғоз мешавад. аз он лаҳзае ки инсон мепурсад ман кистам, ҳадафи зиндагӣ чист, қадами аввал ба сӯи фалсафа гузошта мешавад. маҳз ҳамин ҷаҳони пур аз андеша ва ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ки меҳмони барномаи моро ба илми фалсафа ҷалб кард. ба андешаи профессор Абдуманон Саидов, ҷолибияти фалсафа он аст ки ба инсон ҷавоби омода намедиҳад, балки ӯро ба андешидан водор месозад. фалсафа тафаккурро парвариш медиҳад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва ба инсон меомӯзад ки ба ҳар падида аз чанд зовия назар кунад.
3: хондан барои донистани тамоми илмҳо зарур аст. агар инсон нахонад, наомӯзад, агар инсон рӯ ба китоб наорад, ӯ дар ягон соҳаи илм муваффақ намешавад. донистани фалсафа албатта ин пеш аз ҳама аз омӯхтани адабиётҳои гуногун вобастагӣ дорад. фақат ба хондани китобҳои ба фалсафа марбут инсон наметавонад ки худро донандаи ин илм ҳисоб кунад. вай дар маҷмӯъ бояд аз дигар илмҳо низ бархурдор бошад, чӣ аз физика, чӣ аз химия, чӣ аз биология, чӣ аз тиб ва ғайро ғайро. беҳуда нест ки ҳанӯз дар замонҳои қадим яке аз мутафаккирони бузурги юнони қадим гуфта буд ки гиппократ буқрот ҳамчун асосгузори илми тиб гуфта буд ки тиб ва фалсафа ба мисли хоҳаронанд. агар тиб ҷисмро табобат кунад, пас фалсафа рӯҳро табобат. яъне файлосуф будан ё фалсафаро донистан аз донистани дигар илмҳо сахт вобастагӣ дорад. фақат мутолиа кардан ва донистани китобҳои дарсӣ бахшида ба фалсафа ва коркардҳои илмӣ дар фалсафа наметавонад ки муҳаққиқро, инсонро ҳамчун файлосуф маърифӣ кунад.
2: мо мегуфтед ки майл кардани шумо ба ин илм, ба ин самт аз куҷо пайдо шуд ва чӣ сарчашма?
3: ростӣ ин савол бисёр як саволи аҷиб аст ва худи ҳамин сарнавишти ман ҳам аҷоиботаш дар ҳамин аст ки вақте ки дар курси 5 таҳсил мекардам, як устод доштем, ҷавон буд, хеле сахтгир буд. ман он вақт дар вақти таҳсилам аълочӣ будам, бо боҳои аъло таҳсил мекардам, лекин ҳеҷ вақт ман конспект наменавиштам аз ягон фан. лекин аз фани фалсафа дар давраи шӯравӣ барои гирифтани санҷиш ё имтиҳон донишҷӯён бояд ҳатман асарҳои классикони марксизм ленинизмро конспект мекарданд, яъне маркс, энгелс, ленинро. росӣ ман ҳамин корро накардам. ман мехондам, омада дар дарсҳо ҷавоб мегуфтам, бо ҳамон мегирифтам ва рӯзе шуд ки ҳамин устоди ҷаҳон аз ман вақти санҷиш конспект талаб кард. ман надоштам. гуфтам муаллим, ман дар умрам конспект нанавиштам. ин хеле намешавад. яке аз талаботҳо конспект, шумо конспект навишта, ман барои шумо санҷиш гузошта наметавонам. хайр, қисса дароз аст. холас ҳамин хешди кор то ба декан ва мудири кафедраи ҳамон фалсафа расид. декан мара гирифта бурд назди мудири кафедра, гуфт ки ҳамин донишҷӯи мо аст, гирандаи стипендияи ленинӣ аст, аълочи аст, лекин фалон муаллим, омӯзгор ба ӯ санҷиш намегузорад. Вай пурсидӣ, барои чӣ намедонӣ фалсафаро? Ман гуфтам медонам. Вай барномаи таълимиро гирифт, баъд ба ман аз он барномаи таълимӣ саволҳои бисёр дод, як фаромӯш накарда бошам, қариб як 10 саол дод аз ҳар мавзӯъ. Ман ба ҳамаш ҷавоб гуфтам. Пас ку чӣ хел вай ба худат намондааст. Ман гуфтам ки сабаб ин аст ки ман конспект нанавиштам. Баъд хандиду гуфт, навиштан дар кор буд ҷавони хуб. Майлаш, ман ба таври истисно ба шумо санҷиша мегузораму, лекин минбаъд агар мабодо шумо омӯзгор шудед, аз донишҷӯ ҳамина талаб кунед ки конспект ин чизе аст ки аз хотир намеравад, вай ҳамеша дар коғаз сабт мешавад ва дар мавриди зарурӣ шумо метавонед ки ба он рӯ оварда ҳамон донишҳое ки омӯхтед ҳамона ба ёд биёред. ва аз амон вақт ман қавл кардам ки ман файлосуф мешавам, барои ки ин мушкилоте ки пеш ман омада буд, вақт ман нафароне ки аъло мехонанду гирандаи стипендияи ленинӣ буданд, барои онҳо ягон мушкилот вуҷуд надошт. лекин азбаски ин омӯзгор омӯзгори серталаб буд, барои ба ман нагузошт ва ман гуфтам ки ман ҳамин ҳатман файлосуф мешавам, ҳарчанд маълумоти аввалияи ман филологияи рус аст. لیکن من با فلسفه رفتم و امروز پشیمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
2: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این علم؟
3: در دوره دانشجویم استادانم سه نفر بودن. من اونها رو فراموش نکردم و در دوران خوندن در اسپیرانتورا و دکترانتورا روبری علمیم профессор Харин Юрий Андреевич аз шаҳри Минск, яке аз донишмандони маъруфи соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ буданд. ва онҳо ба ман нозикиҳои таҳқиқоти илмиро дар соҳаи фалсафа омӯзонданд. хушбахтона ман сари вақт ҳам рисолаи номзадӣ ва ҳам рисолаи докториямро ҳимоя кардам ва ман аз онҳо то вақте ки ҳастам миннатдорам, зеро Юрий Андреевич Харин ба ман он чизеро омӯхт ки шояд дар бисёр аз донишмандоне ки ман бо онҳо шинос ҳастаму сарукор дорам вуҷуд надорад. ҳар бор ки кори ягон шогирдам ё ягон нафаре ки назди ман меорад барои хондану таҳрир кардан, онро ман таҳрир мекунаму мехонам, ҳамон Юрий Андреевич Харинро пеш назар меорам ва ба ӯ ҳам дар дилам ва ҳам озод ташаккур мегӯям. профессор Харин ба ман як чизеро омӯхт ки ман ӯро то ҳанӯз муваффақона истифода мебарам. ин пеш аз ҳама кӯмаки беғаразона ба нафароне ки дар талоши илм ҳастанд. ва аз он шукр мегӯям ки ҳозир ман агар ин муҳобот нашавад, ман мактаби илмии худамро дорам ва ҳамон мавзӯе ки ман дар зери роҳбарии профессор Харин Юрий Андреевич онро ба итмом расондам, вобаста ба ин мавзӯъ ман қариб 6-7 нафар номзаду докторонро тайёр кардам ки ин худ як мактаби илмӣ ҳисоб мешавад.
2: дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард? дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад? пайгирии ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъалафрӯз аз радиои тоҷикистон. ҳар насл оинаи замони худ аст. агар дирӯз дониш аз китобҳои маҳдуд ҷустуҷӯ мешуд, имрӯз ҷавонон дар миёни баҳри беканори иттилоот зиндагӣ доранд. аммо фаровонии иттилоот ҳамеша ба маънои фаровонии дониш нест. ҷавонони имрӯз имкониятҳои бештар барои омӯзиш доранд, вале дар баробари ин бо чолишҳои нав рӯбарӯ ҳастанд. аз ин рӯ арзёбии сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва таваҷҷӯҳи онҳо ба илм барои ҳар омӯзгор масъалаи муҳим мебошад. абдуманон саидов солҳо боз бо ҷавонон кор мекунад ва аз наздик тағйироти фикрӣ ва маърифатии онҳоро мушоҳида менамояд. ӯ на танҳо аз роҳу равеш ва сифатҳои олии устодони худ истифода мебараду онҳоро сармашқи кор медонад, балки талош мекунад то ҳар ҷавонеро ки дар роҳи илм қадам мебардорад беғаразона кӯмак ва дастгирӣ намояд. ҳамчунин нигоҳи сарсаронаро ба илм қобили қабул надониста тавсия медиҳад ки ҳар роҳбар бояд сидқан кор кунад ва шогирдони арзандаро барои ҷомеа омода созад.
3: агар аз як тараф дар ҳақиқат ҳам як зумра ҷавонони болаёқат имрӯз дар фалсафа муваффақ гашта бошанд, ҳам мутаассифона як зумраи дигараш умуман ба номгузории муҳаққиқ соҳаи фалсафа намеарзанд. зеро агар ба сифати корҳои илмии 15-20-30 сол пеш назар анозем, онҳо нисбат ба сифати корҳои илмии иҷрогардаи ҳозираи бархе аз муҳаққиқон баланданд. ман албатта бовар дорам ки он нафароям ки соҳиби унвони илмӣ гаштаанд ва дараҷаҳои илмиро соҳибӣ карданд, онҳоам кӯшиш мекунанд ки албатта ин камбудиро бартараф кунанд. лекин мутаассифона ҷой дорад ин чиз дар илм ва мо устодон, нафароне ки ба ҷавонони дар соҳаи илм кору фаъолият мекунанд, роҳбарӣ мекунем, бояд кӯшиш кунем ки онҳоро хуб тайёр кунем ва корҳои босифати илмиро барои дифоъ, барои ҷомеа, омӯзиши ҷомеа пешниҳод кунем. ва ман бовар дорам ки мо дорем ҳамон захира, потенсиали илмие ки барои тайёр кардани кадрҳои илмӣ лозим аст. Хайр, акнун аз тасодуф ҳеҷ кас ва ҳеҷ ягон давлат озод нест. Ҳастанд шахсҳои тасодуфӣ ки ҳам дар илм роҳбарӣ мекунанд ва ҳастанд шахсони тасодуфӣ ки онҳо намехоҳанд ё ки наметавонанд аниқтараш барои тайёр кардани кадрҳои баландихтисос дар илми фалсафа мусоидат намоянд.
4: Дар маҷмӯъ талоши ҷавонони имрӯз ба омӯзиши илм чӣ аст?
3: То як андоза, чуноне ки ман мушоҳида мекунам, шавқу рағбат надоранд. албатта ин сабабҳои гуногун дорад ва ҳамаи онҳоро инҷо номбар кардан вақти зиёдро мегирад. Лекин ба гумонам ман бо сарвари давлат ҳамон пешвои миллат 100% розӣ ҳастам ки барои ин ки ҷомеа пеш равад, пеш аз ҳама бояд ки кадрҳои хуби илмӣ тайёр кард, ки онҳо тавонанд дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ фаъолият кунанд ва онро муваффақона пеш баранд. ва барои ба ҳамин ноил гаштан мо бояд ки ҷавононро ҳавасманд кунем, чи аз ҷиҳати моддӣ, чи аз ҷиҳати молиявӣ ва чи аз ҷиҳати маънавӣ. Яъне ҷавононе ки ба илм шуғл меварзанд ва онҳо дар воқеъ ҳам қобилият доранд, истеъдод доранд, мо онҳоро бояд ҳаматарафа дастгирӣ кунем ва ҳамин се чизе ки ман номбар кардам, моддӣ, молиявӣ ва маънавӣ, бояд ки ҳузур дошта бошанд ва фақат дар ҳамин маврид мо метавонем ки дар оянда кадрҳои хуби илмӣ тайёр кунем, ки онҳо барои тоҷикистон хизмати шоиста кунанд.
4: масалан солҳое буданд ки шароит набуд, имконият набуд, мушкилот аз ҳад зиёд буд, аммо талош дар роҳи омӯзиш қариб буд, мустаҳкам буд ва устуворона қадам мебардоштанд ҷавонон дар роҳи илм. аммо имрӯз дар муқоиса бар он солҳо шояд ки шароиту имконият хеле беҳтар аст, вале талош камтару пасттар
3: чад. барои ҷавоб гуфтан ба ин савол пеш аз ҳама бояд ба арзишҳое ки нав баъд аз истилоҳати давлати ба даст овардан ба вуҷуд омадан онҳоро номбар. хизмат ба ватан, миллатро маърифӣ намудан, илмро маърифӣ намудан. бояд ки олим дар ягон ҷо ҳангоми ҳалли масъалаҳои илмӣ сараш хам набошад ва бояд то андозае дониш дошта бошад, ки дар ҳамон баҳсҳои илмӣ, дар ҳамоишҳои илмӣ бо сари баланд аз иҷрои вазифааш барояд. яъне ҳалли мушкилоти илмиро бояд ба ӯҳда гирад. дар замони ҳозира, аз инам албатта фикри шахси ман аст, арзишҳо каме тағйир хӯрдан ёфтанд. инам албатта ба шароити таърихӣ сахт вобастагӣ дорад, чунки тоҷикистон ба гумонам ягона давлате аст, ки баъди пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ бо ҷанги таҳмилии дохилӣ шаҳрвандӣ рӯбарӯ гашт ва ҷанг ҳамеша чӣ меорад? харобӣ меорад, ҷанг қашоқӣ меорад, ҷанг албатта қурбониро вай мекунад, одамони зиёдеро аз макони зисташон берун мекунад. яъне онҳо ҳамчун муҳоҷири иҷборӣ мешаванд, ки рафта дар дигар манзилу макону дар дигар давлатҳо рӯз ба сар мебаранд. хушбахтона бо талошҳои зиёди сарвари давлатамон тавонистанд, ки миллатро сарҷам кунанд. лекин таъсири ин омил то ҳанӯз аз байн нарафтааст. касе ки чун ман он рӯзҳоро дар ёд дорад, ман шоҳиди зиндаи ҳамон воқеа ҳастам, ҳеҷ гоҳ намехоҳад, ки бори дигар дар тоҷикистон ҳамин қе чизҳо рух диҳад. на танҳо дар тоҷикистон, дар ягон ҷо, на ба худат, на ва ба душманат ин чизро намехоҳӣ, зеро ин як бисёр падидаи мудҳиш аст, як падидаи зараровар аст, як чизе аст, ки инкишофи ҷомеаро ба даҳсолаҳо ақиб мебарад ва ан ҳамон таъсири ҳамон то ҳанӯз дар тоҷикистон аз рӯи ақидаи ман вуҷуд дорад. бовари комил дорам, ки агар дар мо ваҳдату якдигарфаҳмӣ мустаҳкам гардад ва пойдор бошад, мо оҳиста оҳиста ин мушкилиҳоро паси сар мекунем ва дар ояндаи наздик ҷавонони тоҷик, ки дар соҳаи илм шуғл меварзанд, онҳо низ ба комёбиҳои дастрас, назаррас комёб мешаванд ва худи ҳамин рӯз ман метавонам бо итминон гӯям, ки бисёр аз ҷавонони болояқати мо дар хориҷа илми имрӯзаи тоҷикистониро маърифӣ мекунанд ва онҳо сазовори хеле ҳам зинаҳои баланд ва ҷойҳои баланди илм мегарданд. ин ифтихори миллату давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон аст.
2: мегӯянд омӯзгор китоберо мемонад, ки ҳар саҳифаи он таҷриба аст ва ҳар ҷумлааш ҳикмат. устод Абдуманон Саидов, ки зиёда از 45 سال می شود در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا فعالیت می کند از زمره چنین شخصیت هاست که در وجودش علم و خرد، تجربه و فروتنی به هم پیوست است. اندیشه های استاد درباره ارزش دانش، نقش کتاب و اهمیت تفکر فلسفه خلاصه ای را تولید کرد که پیشرفت هر جامعه از سطح معرفت فرزندان آن وابسته است. هر صحیفه خوانده شده و هر دانش اندخته شده قدم است به سوی فردای روشن‌تر که امیدواریم جوانان کشور در این راه استوار خواهند بود. شنونده های عزیز، شما برنامه مشعل افروز را در تهیه فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف از رادیوی تاجیکستان شنیدید. خیر تا درودهای بعدی، سعادتمند و سربلند باشید.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: тоҷикистон дар сари обе, зодгоҳи офтобе. Офтобу обе ҷонбахши ту дар олам, беҳтарини офтобу об бошад. беҳтарини оби нобе ки дар ин дуньёст, оби вахшу панҷу аз варзо бошад. нораки ту гар чароғон кард, шоми тори меҳан, роғони ту манбаи нуру зиёву барқ хоҳад шуд. рафшани бахши тамоми шарқ хоҳад шуд. чун бубинам ки дар ин ҷо мардҳои кор дида, китф бар китф, пой бар по, даст бар дастанд, ҷомаи номуси миллатро ба бар карда, баҳри ободии фардои ватан бо ҳазор умеду армоне камар бастанд. шукр гӯям. шукри нангу номат ай тоҷик, нур оят бар дару бар бомат ай тоҷик. ҳаст бар ин рӯзу фардои дурахшонат ватан бовар. то даме дар кӯҳсорат барфу борон аст. то замоне оби панҷу вахшу заръафшони ту ҷорист, дар фазоят нури раҳмон аст. тоҷикистон боргоҳи нур хоҳӣ шуд. тоҷикам масрур хоҳӣ шуд. дар ҷаҳон машҳур хоҳӣ шуд.
1: бо моҳу парвин.
2: номи ман зебунисост. ахтаре дурахшед ва навое дар дидагон афкан. зӯҳраи осмонӣ лаҳзае аз навохтан боз истод. он ахтари дурахшон дар олами сухан ва ҳунар зебунисо буд. шоирае ки ҳусни оламгираш ва рафтор

нигоҳи пуршавқ ба гуфтор омад. «Духтари шоҳам, валекин рӯ ба фарқ овардам. Зебу зинат бас ҳаминам, номи ман Зебу Нисост».

моҳи осмонгард дар навои зӯҳраи чангӣ дар ҳавои оҳанги ишқ печиду мафтуни гуфтори он шоира гашт. Маҳви ҷамоли он дилбари ягонаи олами меҳру муҳаббат шуд. Бештар шоираро ҳамдамаш гулу булбул буда, шаму парвона илҳом бахшаш шуда. Ба гуфти худи шоира, ба базми булбулон аз шон то субҳ, ба боғи ҳаҷр оҳу кардам имшаб. ӯ дар чаҳорбоғи шеъру оҳанг гашту гузор дорад. Андалебон, ҳамнавои дили лабрез, аз ишқи ӯю гулҳо маҳви тамошои рӯҳи лолагунаш гашта. Аз гуфтор, рафтори ӯ, нозу итоби дилбаронааш, аз бадоҳатан байтҳои обдору баланд гуфтанаш қисса рӯ мезанад. Ҳикоят мерехт. Қисса рӯ мезад. Ҳикоят мерехт. Олами садранг дар назари ӯ сад оҳанг мегирифту месароид. Ҳангомаи дил гарм аз май мекунам имшаб. Ҳамсӯҳбатии нолаи най мекунам имшаб.

дилбохтаи зебоӣ ва каломи воло буд. Оҳанги ишқ дар дилаш ҷӯш мезад. Дар хониши булбулакон он суханони пуроҳанги дили худро меёфт. Аз нигоҳи дилҳо афсонаи зебоӣ ва ишқро мехонд. Аҷиб ки дар ҳазору як ҳикояти таърихӣ ҳикояте оварда шуда дар бораи ӯ, ки аз доноиву сухандонии зебуниссо гувоҳӣ медиҳад. Дар хонадони салтанатии ҳинд расм буд, ки духтарон барои ибрози тамоил ва издивоҷ гули наргисро бар сар мезаданд. Рӯзе зебуниссо дар боғи худ гардиш мекард. Ба маҷмӯае аз гули наргис расид. Ӯро хуш омад ва беҳаён чанд адад гули наргисро чида дар миёни гесуони худ қарор дод. Дар ин зимн падари ӯ ба боғ баромад. Зебуниссо мултафит шуд, ки мумкин аст падараш гумон кунад, ки ӯ майл ба издивоҷ дорад. Пас аз фарти шарму ҳаё ва барои рафъи шубҳа аз падар бадоҳатан ин байтро суруд. Нест наргис, ки бурун карда сар аз афсари ман, ба тамошои ту берун шуда чашм аз сари ман. Оламгир бихандӣ ва ӯро дар бар гирифту навозиш намуд.

анҷумани ахтарон ин лаҳзаро диданду ошиқона завқ карданду аз забони шоира ин байтро дар оҳанги сози хиш сароиданд. Булбул аз гул бигзарад, гар дар чаман бинад маро. Бутпарастӣ кай кунад, гар баҳраманд бинад маро. Дар сухан пинҳон шудам, чун бӯи гул дар барги гул. Ҳар ки дидан майл дорад, дар сухан бинад маро.

аз суруди кавкабону зӯҳраи чанги шоира худро дарёфту бо дард лаб во карду гуфт. ин дили ғамдидаро имшаб навои дигар аст. вин сари шӯридаро дар сар ҳавои дигар аст. гарчи доранд андалебон ҳою ҳуе дар чаман, махфиё марги дилатро ҳой ҳои дигар аст. рӯзгор ӯро дар сари дуроҳа гузошта, ишқ яксую шарму ҳаё яксу. дар хонадони шоҳ чун шоҳдухтар буданд, яксую гоҳе чун ошиқи савту навои дилбарона будану дил бохтан яксу. дигар ин ки ишқ дар дили ӯ ниҳон буда, ки бо ғазалҳои пуроҳангу пурдард берун меомад ва басо дилҳоро дар оташи ишқи худ месӯхту ба ошиқон нуру зиёи дигар илқо менамуд. ӯ ба худ мепечиду месароид. имшаб ба сина мурғи дилаш иштироб дошт. бо худ зидурияш ҳама шаб печутоб дошт. бинмо ба мо ҷамолу барафкан ниқоби хиш, то кай ба зири парда тавон офтоб дошт. то кай тавон зидида ниҳон дар замири хиш, лахти ҷигар бар оташи савдо кабоб дошт. махфӣ шуду он ки дил ба умеди тараб мудом дар сарҳавои гулшану баркаф тараб дошт.

духтари шоҳ буду буду худро дур аз зебу зинат ороиши ғайритабиӣ мегирифт. ҳусни табиию суханҳои равону нигоҳи некбину нозукбинаш барои ӯ беҳтарин атои худовандӣ буданд. ӯ назарбаланд буд. Дар баробари худ ёри ҳамдилу ҳамнаворо намедид. Кавкабони дурахшону дар мадори оҳанг гардон ҳам дар ҳусну ҷамол ва ақлу тамизи ин шоираи назаррабо олиҳаро медиданду дар андешаи он буданд ки куҷост ёри ҳамқадаму ҳамнафаси ӯ. Ва боз дар бораи ӯ ҳикояте ҳаст, ки Зебуниссо ба ҳеҷ хостгоре сарфуруд наёвард ва чун касеро ҳамсари худ намедонист. То охири умр ҳамсар ихтиёр накард. Гӯянд чун Аврангзеб аз адами издивоҷи духтараш, ки ӯро хеле дӯст медошт, нороҳат буд. Пайи номае аз ӯ пурсид: охир бигӯ, чаро ба издивоҷ бо яке аз омӯзандагон ва бузургони дигар ризо намедиҳӣ? Зебуниссо дар ҷавоби ӯ ин байтро бо гуфта ва барояш фиристод: ниҳол саркашу гул бевафову лола дуранг, дар ин чаман ба чӣ умед ошён бандам. Ин ҳикоят аз рӯзгори он шоирае, ки аниси худ гулу булбулро медонист ва аз гулҳо ҳуснро гирифтаву аз булбулон савту наво.

оламу одамро дар либоси ишқ дидану дар оҳанги ошиқӣ шинохтан, ӯро нозукбину назарбаланд ва басо ҳассосу дилогоҳ намуда буд. ӯро ягона ёру ҳамдамаш илҳоми саршор буд, ғазал гуфтану дур суфтан буд ва нику сароида. Баҳору бодаву базму тараб ғанимат дон, ки рӯз ҳадису айёми умр бебадал аст. Зиоҳу нола туро ман то ба кай махфӣ, тасаллии дили булбул ба савти мо ғазал аст. Ягона ёдгории ӯ аз ин умр ғазал шуд. Сухани оҳангноку равон буд ва ҳар яке дар оҳанги хуниёгарон аз дили шӯридаю лабриз, аз ишқи он шоираи оташниҳод қисса мекарданд. Бо андалебон ҳамнавою ҳамсадо мегаштанд. Худ як ушоқи Самарқанд ё ушоқи Хоҷа Абдуллазиз як саҳифаи тоза ва ишқномаи дунёи ҳунар гашт. Боз бисёр оҳангҳои классикӣ бо ғазали ӯ ҳамсадо шуданд, ки дилҳоро гоҳи хун мекунанду гоҳи ба шӯр меоранд. Ӯ ин ғазалҳоро гӯё дар ҳавои ҳамин оҳангҳо гуфта суруда. Мезанад бас шӯла дар дил оташи савдои ишқ. Булбулонро дар назар тасвири гулҳо оташ аст. Хуршеду моҳи осмонӣ имрӯз ҳам ғазалҳои равону оҳангнок ва басо нозу аз санъати сухан ороёфтаро мешунаванду он шоираро пеши назар меоваранд ва бо худ ҳамсадо меёбанд. Зиоҳи ними шабу нолаи саҳаргоҳӣ ситора бар фалаку ғунча дар чаман месӯхт. Ахтарон ва махсусан моҳи осмонгард аз оташи ишқи он шоира, ки дар ғазалҳояш ифшо шудаанд, нур мегирифтанду бо ҳазору як қиссаву афсона симою суханҳои он шоираро дар ҳавои гардишу дар нури шабафрӯзи худ зинда нигоҳ медоранд. Чӣ гӯем, ки ба гуфти худи шоира, баъди мурдан ғам махӯр, махфӣ, ки дар оини ишқ булбулу парвона гардад пояи тобути ман. Моҳи тобон дар оҳанги ашк акси он шоираро тасаввур мекард ва ӯро дар овӯи булбулон, дар шукуфтану гулҳо, дар савту навои хуниёгарон медид, меёфт, пеши назарҳо меовард. Ӯ дар дунёи ишқи софу беғубор зиндагӣ дошту дорад.

0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 милодӣ.
1: маҷаллаи шӯълаи инқилоб. ин маҷмӯаи ҳафтагӣ аз соли 1919-10 апрел сар шуда то соли 1921 моҳи декабр давом намуд. муҳаррири масъули ин маҷмӯа рафиқ Саид Ризо Ализода буда афкори кумитаи иштирокиёни вилояти Самарқандро нашр мекард. тамоми шумораш 91 адад, ҳар нусха 8 сафҳа аст.

0: суруди озодӣ, марши ҳуррият.
1: Эй ситам дидагон, эй асирон, вақти озодии мо расид. Муждагонӣ диҳед, эй фақирон, дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид. То ба кай ғусса хӯрдан ба ҳасрат, баъд аз ин шодмонӣ намо. Бас ҷафо, бас ситам, эй адолат, дар ҷаҳон ҳукмронӣ намо. Интиқом, интиқом, эй рафиқон, эй ҷафо дидагон, эй шафиқон, баъд аз ин дар ҷаҳон ҳукмрон бод, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. Хуни мо шуд ҳадар рӯзгорон, бар муроди дусе нобакор, бар муроди дили дӯстдорон, ҷони ин нобакорон барор. Дар ҷаҳон зулми золим намонад, ҳам ҷафо, ҳам ситам, ҳам нифоқ, дар ҳама шаҳди шодӣ чашонад, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. Интиқом, интиқом, эй рафиқон, эй ҷафо дидагон, эй шафиқон, баъд аз ин дар ҷаҳон ҳукмрон бод, ранҷбар, барзгар, ботифоқ. Ҳар ситам горидун хӯрраму шод, солҳо ҷоми ишрат чашид, дар шаби тираи ҷавру бедод, ҳар ситам дида меҳнат кашид. Оқибат, офтоби адолат, бар сари бенавоён битофт, аз ҷаҳон нест шуд зулму зулмат, мустабид дар ҷаҳаннам шитофт. Интиқом, интиқом, эй рафиқон, эй ҷафо дидагон, эй шафиқон, баъд аз ин дар ҷаҳон ҳукмрон бод, ранҷбар, барзгар, ботифоқ.
0: صدرالدین عینی، شعله انقلاب، شماره 23، هفتم دکبر 1919.

рӯзномаи қутулуш аз тарафи маркази фирқаи иштирокиёни бухоро пеш аз инқилоби бухоро дар ташканд нашр шуда буд. қутулуш аз 28 июни соли 1920 то 13 августи ҳамин сол 11 шумора бароварда хидмати худро тамом кард, яъне ба инқилоби бухоро мушарраф шуд. қутулуш ҳарчанд ба забони ӯзбекӣ нашр мешуд, баъзан мақолаву шеърҳои форсии инқилоб ҷӯёна ҳам ба ӯ дарҷ меёфт. Аз ашъори дарҷёфта дар он рӯзнома намунаҳо меорем. خطاب به فقرای بخارا.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. 21 июл маросими бошукӯҳи истиқболии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони марказии шаҳри Уланбатори Муғулистон, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. Роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Муғулистон муҳтарам Ухнагаин Курелсух самимона пешвоз гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. Маросими истиқбол бо гузориши командири қаровули фахрӣ ба меҳмони воломақом, садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштан аз назди сафир қаровули фахрӣ, арзи эҳтиром ба парчами давлати Муғулистон, бо қадамзани мутантан ва гузаштани ҷузу томҳои қаровули фахрӣ аз назди сарони ду давлат ҷараён гирифта, баъди шиносоӣ бо ҳайатҳои расмӣ ду ҷониб анҷом ёфт. Ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. Имрӯз дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон дар шаҳри Уланбатор форуми тиҷоратии Тоҷикистону Муғулистон баргузор гардид. Форум бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва палатаи миллии савдо ва саноати Муғулистон баргузор карда шуда, дар ҷараёни форум намояндагони мақомоти давлатӣ ва бахши хусусии ҳар ду кишвар рӯнамоии иқтидори иқтисодӣ, имконияти сармоягузорӣ ва афзалияти тиҷоратии Тоҷикистон ва Муғулистонро пешниҳод намуданд. дар доираи форум инчунин мулоқотҳои дуҷонибаи соҳибкорон дар қолаби B2B баргузор гардида, намояндагони ширкатҳои Тоҷикистон ва Муғулистон масъалаҳои бароҳмондани ҳамкории мустақим, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва имконияти таъсиси корхонаҳои муштаракро баррасӣ намуданд. Дар анҷоми форум байни доираҳои соҳибкории ду кишвар якчанд санади ҳамкорӣ ба имзо расид. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни Тоҷикистон ва Муғулистон маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо 12 санад ба имзо расид. нахуст изҳороти муштаракии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнагаин Курелсух дар бораи густариш ва рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон қабул ва эълон гардид. сипас санадҳои зерин ба имзо расид. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон оид ба бекор намудани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ. созишнома миёни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ. ёддошти тафоҳум миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати озуқаворӣ, кишоварзӣ ва саноати сабуки Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи карантин ва ҳифзи растаниҳо. ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маорифи Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф. ёддошти тафоҳум миёни кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маорифи Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти техникӣ ва касбӣ ва омӯзиш. ёддошти тафоҳум миёни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ҷавонон ва варзиш. лоиҳаи ёддошти тафоҳум миёни саридораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва идораи захираҳои маъданӣ ва нафти Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳқиқоти геологӣ. ёддошти тафоҳум миёни хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати истиқроҷи маъдан ва саноати вазнини Муғулистон. ёддошти тафоҳум миёни агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии сармоягузорӣ ва савдои Муғулистон. Ёдошти тафоҳум миёни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва тағйирёбии иқлими Муғулистон оид ба ҳамкории стратегӣ дар самти барқарорсозии чарогоҳҳо, ҳифзи прияхҳо, мутобиқшавӣ ва устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, инчунин коҳиш додани биёбоншавӣ. Харитаи роҳ доир ба рушди минбаъдии ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ миёни вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати озуқавории кишоварзӣ ва саноати сабуки Муғулистон барои солҳои 2026-2028. Имрӯз дар идомаи сафари давлатӣ ба Муғулистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор аз осорхонаи миллии таърихи ин кишвар боздид намуданд. Баробари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки осорхонаи миллӣ 11 октябри соли 2022 дар маркази шаҳри Уланбатор ифтитоҳ гардид. Дар осорхона китобхонаи илмӣ бо 6000 ҷилд китоб мавҷуд аст. Бинои осорхона 9 ошона буда, дар 8 ошонаи он толорҳои мавзӯӣ мавҷуд аст. Дар ошонаҳои поёнии намоишгоҳҳо дар бораи халқҳои қадимие, ки дар Муғулистон сукунат доштанд, ҷойгиранд. Осорхона як маркази бузурги таҳқиқотиро мемонад, зеро зиёда аз 10400 намоишгоҳи фарҳангӣ дорад. Дар байни онҳо ашёи антиқа ва бостоншиносӣ тааллуқ ба асри 8 мавҷуд аст. پس از بازدید از آثارخانه ملی مغولستان، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در کتابی مهمانان عالی مقام سایه دست گذاشتند. همچنین امروز در شهر اولانباتور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سروزیر مغولستان نیام آسرین اوچرال ملاقات نمودند. زمین ملاقات مسائل رشد و تحکیم همکاری دو کشور بررسی گردید. ما به تحکیم و گسترش همکاری سودمند با مغولستان دوست توجه پیوسته ظاهر می نماییم. اظهار داشتند در آغاز ملاقات رهبر دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. جانب ها به گسترش رابطه های سودمند در بخش های گوناگون تجارتی و اقتصادی توجه زیاد ظاهر نمودند. اهمیت مخصوصی فعالیت منظمی کمیسی مشترک اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی برای پیشبردی تمام مجموع رابطه ها تاکید شد. به راه اندازی همکاری در ساحه گیدراانرژتیکا کشاورزی بخصوص بخش چارواداری صنعت کوهی و گیالوگیا توجه زیاد ظاهر گردید. تطبیق لایحه های مشترک اوید به استحصال نگهداری و کارکردی محصولات کشاورزی صادرات نوهای گوناگون محصولات از جهت اکولوژی تازه соҳаи кишоварзӣ ба Муғулистон ва таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти чорводорӣ низ мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор гирифт. Нақши робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкорӣ ва баргузории форуми соҳибкорони Тоҷикистону Муғулистон дар шаҳри Уланбатор барои густариши робитаҳои тиҷоратӣ муҳим дониста шуд. Дар ин зимн пешниҳод гардид, ки шӯрои муштараки соҳибкорони Тоҷикистон ва Муғулистон таъсис дода шавад. علاقمندی جانب ها به گسترش همکاری فرهنگی و بشری از جمله راه اندازی رابطه های مستقیم میانی مؤسسه های تحصیلات عالی مرکز های علمی تحقیقاتی و سیاحی نیز تاکید گردید. در جمهوری تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2026 در عموم نزدیک 12000 جنایت به قید گرفته شده است که این نسبت به سال گذشته کمتر می باشد. در خصوص مسئولین وزارت کارهای داخلی کشور امروز ضمن نشست خبری این نهاد خبر دادند. گزارش همکارمون بزرگ مهری توچی در خصوص.
2: ضمن نشست خبری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیم زاده رمضان اطلاع داد که در 6 ماه اول سال 2026 در جمهوری از جانب همه سوبیکت های با قیدگیری و به حسابگیری نزدیک 12000 جنایت به حساب گرفته شده است که شماره بیشترین جنایت ها به دزدی راست می آید. علاوه بر این شماره جنایت های صادر شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته. تاجیکستان همان میان دولت های اتحادیه دولت های مستقل همچون کشور با نشان دهنده پسترین سطح جنایتکاری پیش صف است.
3: عموم گیریم در دایره دولت های اتحادیه دولت های مستقل و صد سر اولی از همه در سطح پستری صادر شوی جنایت به خیر گفته در جمهوری تاجیکستان 11731 9 جنایت به صد سر اولی سر در ارمنستان اهالی 3.1 میلیون صادر شوی جنایت 10,998 بلاروس اهالی 9 میلیون زیاتر 14194 جنایت یعنی که صادر شوی جنایت در اتحادیه دولت های مستقل یعنی در 3 ماه همین سال گذشته از همه پستر در توجیشتون.
2: در ادامه نشست همچنین اطلاع داده شد که از شماره جنایت های از جانب همه سوبیکت های بقیدگیری و به حسابگیری صادر شده 405 حالت جنایت به نابالغان و زیاده از 1600 جنایت به جوانان راست می آید. این نشان دهنده در مقایسه به همین دوره سال گذشته افزایش یافته است. وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده رمضان حالت صادر نمایی جنایت ها را از جانب نابالغان و جوانان مخصوص قید نموده، راجع به تدبیرها در سمت پیشگیری جنایت ها میان این قشر جامعه چنین اطلاع داده گفت:
3: با مقصد پیشگیری خود غیرانفری در بین جوانان نابالغان، کارمندان میلیسیا در دانشگاه ها و دانشکده ها و مؤسسه های تحصیل میانه عمومی 10110 مراتبه ملاقات و گفتگو برگزار نمود. خیلی زیاد برنامه های گوناگون در سمت پیشگیری جنایت کاری میان جوانان قبول شده است، از آن جمله قانون های جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر تربیت کودک، درباره نظام آگاهی و پیشگیری خود غیرانفری نابالغان، اینچنین چندین برنامه دیگر قبول شده است و ساختار علایده مقامات کارهای داخلی خدمات آگاهانی و پیشگیری جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان عمل میکند و این خیلی مهم سفربر شده است برای پیشگیری صادرشوی جنایت از طرف جوانان و نابالغان.
2: همچنین از جانب رحیمزاده رمضان معلومات داده شد که با مقصد تحکیم همکاری مقامات کارهای داخلی با اهالی و بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان از جانب کارمندان میلیسیا در این دوره صدها واخوری و کارهای فهماندهی در محلهای اهالی نشین، مؤسسه‌های تعلیمی و تشکیلات و اداره‌ها برگزار گردیدند. موصوف اوید به اقدام‌های نو در سمت جان‌نگ نمودن فعالیت در این سمت را چنین شرح داده گفت:
3: وابسته به اصلاحات میلیسیا چندین سندها قبول شد، برنامه نو تهیه شده استوده است و در این سمت خیلی کارهای خیلی زیاد به انجام رسانده استودیم. در ساختارها ما دستور سپارش دادیم ساختارهای پروفیلاکتیکی نیز جاری نمایم که در آینده برای پیشگیری و آگاهاندن صادرشوی جنایت این ساختارها کارهای خیلی زیاد انجام دهند.
2: در 6 ماه اول سال 2026 از جانب مقامات حفظ حقوق حدود 8000 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری وابسته به رعایت نکردن طلبات ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان ترتیب داده شده برای بررسی به صد ارسال گردیده است. چنین اطلاع داده شد در ادامه نشست خبری این نهاد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
1: امروز در نشست مطبوعاتی سودی عالی جمهوری تاجیکستان با وسایط اخباری عامه اطلاع داده شد که در 6 ماه اولی سال روان سودهای کشور در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارتی در مجموع 80193 پرونده و مواد گوناگون را بررسی کردند. با ذکر منبع این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 6401 عدد بیشتر است. گزارشی همکارمون سروی سیراج‌الدین در این باره.
4: افزایش شماره پرونده های گراجانی، پرونده های اویلوی و پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری از موضوع مهمی نشست خبری سودی عالی جمهوری تاجیکستان گردید. رستم میرزازاده رئیس سودی عالی کشور در شهر این قضیه ابراز داشت که در 6 ماه اول سال روان از طرف سودهای کشور در مرحله های یکم کاساسیونی و نظارت پرونده و مواد گوناگون را بررسی کردند، اما با وجود این تحلیل ها نشان میدهد که این نسبت به همین دوره سال گذشته باز هم در حال افزایش است.
5: از شماره عمومی پرونده های بررسی گردیده در منحله یکم 8438 عدد را پرونده های مدنی، 20785 عدد را پرونده های اولوی، 6495 عدد را پرونده های جنایتی، 31496 عدد را پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری، 4519 عدد را درخواست های مقامات تفتیش پیشکی و 3957 عدد را پیشنهاد های ساختار و مقامات های داخلی تشکیل دادند. این نشان دهنده ها نسبت به نیم سال یکم سال 2025 متناسبند با پرونده های مدنی 977، نسبت به پرونده های اولوی 102، نسبت به پرونده های جنایتی 4 عدد کم بودند، نسبت به پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری 4431 عدد زیاد می باشد.
4: در ادامه نشست همچنین بررسی پرونده ها وابسته به رعایت قانونگذاری در سمت قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک مطرح گردید. رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان 8392 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری بررسی شده را چنین شرح داده گفت:
5: هر کدام مورد است که در دوره حساباتی شماره بررسی پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری جهت رعایت نکردن قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک به 8392 عدد رسیده، از این شماره نسبت 724 شخص جریمه به مبلغ عمومی 5731318 سومونی تعیین کرده شده است. مورد به ذکر است که 4367 عدد این کاتگوری پرونده ها در مروفی های سیور سودی بررسی گردیده، به مقصد پیشگیری قانون و ایرانکنی ها در بالا ذکر گردیده 4033 تنوک برورده با اهالی کشور 1300 صحبت و گفتگو برگزار کرده.
4: Ҳамчунин Рустам Мирзазода илова кард, ки дар давраи ҳисоботи судҳо аз ҳисоби боҷи давлатӣ ҷарима, зарар ба давлат ба маблағи 82 миллиону 7108 ҳазор сомонӣ риёнда шуд, ки ин нишондод нисбат ба соли гузашта бештар мебошад.
5: Дар давраи ҳисоботи судҳо аз ҳисоби боҷи давлатӣ ҷарима, мусодираи молумӯ, зарари ба давлат расонида шуда ба фоидаи давлат маблағи умумӣ 82 миллион 7108 сомонӣ риёнданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 миллион 835 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Боиси қайд аст, ки дар ин давра судҳои ҷумҳурӣ ба масъалаи қабули таъиноти хусусӣ, гузарондани ҷанбаси амалияи судӣ ва ирсои пешниҳодҳо ба маҳкамаҳои дахлдор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беҳтар фаъолият намуданд.
4: Дар охири нишасти матбуотӣ аз ҷониби масъулони ин ниҳод гуфта шуд, ки ҳамзамон бо мақсади бартараф намудани камбудиҳо дар фаъолияти мақомоти давлатӣ ва дигар сохторҳо аз ҷониби судҳо 22793 таъиноти хусусӣ қабул гардида 831 пешниҳод ба мақомоти дахлдор ирсол карда шудааст. Сурайёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз бо рушди бо суръати интернет ва технологияҳои рақамӣ ҳаҷми хариду фурӯши онлайн ва фармоиши мол аз хориҷ рӯз ба рӯз афзоиш меёбад. Ин раванд дар баробари фароҳам овардани имкониятҳои нав барои шаҳрвандон ва соҳибкорон масъулияти мақомоти гумрукро низ бештар мекунад. Дар чунин шароит савол ба миён меояд, ки фаъолияти хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати кишвар то чӣ андоза ба талаботи нави тиҷорати электронӣ мутобиқ шудааст ва барои назорату ба расмият дарорӣ молҳои тавассути интернет воридшаванда чӣ тадбирҳо меандешад. ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова ин мавзӯро аз раванди нишасти матбуоти хадамоти гумрук пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
6: масъалаи ба танзим даровардани низоми гумрукӣ барои аз хориҷи кишвар ворид намудани молу маҳсулот тариқи интернет, яъне тиҷорати электронӣ, аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки зимни нишасти матбуотии хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт. Хуршед Каримзода, сардори хадамоти гумрук, дар шарҳи ин масъала иброз дошт, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ин масъала як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба тавсиб расиданд, ки айнан ҳамин тиҷоратро ба
7: вобаста ба ин масъала мо пеш аз ҳама бо бугем корхонаҳои почтаи тоҷик ва экспресс почта мубодила бо иттиҳоди байналмилалии почта пурра ҷорӣ карда шудааст ва вобаста ба ин дар мо дидбонгҳои алоҳида барои ба расмият дарои почта ва боғоҷ вуҷуд дорад фаъолият мекунад ва албатта меъёрҳое ки дар дораи қонунгузорӣ муайян шудааст ба расмияти гумрукӣ дароварда мешаванд.
6: дар идомаи нишасти матбуотӣ дар посух ба суоле, ки оё барои намудҳои молу маҳсулоти воридшуда ба ҷумҳурӣ як намуд боҷ ситонида мешавад ва ё нархҳо фарқ мекунанд, Хуршед Каримзода, сардори хадамоти гумрук, чунин гуфт:
7: аз як гурӯҳи молӣ рамзи молӣ дорад. Муайян шудани боҷи гумрукӣ ва дигар намуди пардохтҳо аз рӯи рамзи молӣ мешавад. вай фарқ надорад, ки тариқи роҳи оҳан меояд, тариқи тиҷорати электронӣ ворид мешавад. ҳамаш як аст. Яъне ки меъёри андозбандӣ ягон фарқ надорад.
6: ба гуфтаи масъулини хадамоти гумрук, низоми ҳуқуқии танзимкунандаи тиҷорати электронӣ дар кишвар такмил ёфта, ҳангоми воридоти молу маҳсулот тариқи интернет меъёрҳои амалкунанда вобаста ба нав, арзиш ва таъиноти мол татбиқ мешавад. ба таъкиди онҳо, ҳадаф аз ин тадбирҳо ҳамзамон таъмини шаффофияти расмиёти гумрукӣ, ҳифзи манфиатҳои иқтисодии кишвар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди тиҷорати кунунии электронӣ мебошад. Малоҳат Тоҳирова, радиои Тоҷикистон.
1: дар нимсолаи якуми соли 2026 палатаи ҳисоб дар вазорати идораҳо, марказ ва гурӯҳи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 51 чорабинии аудиторӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷа ба маблағи 336 миллион сомонӣ вайронкунии қоидаҳои молиявӣ муайян гардид. Гулбаҳор Соқибекова аз рафти нишасти ниҳоди мазкур иттилои бештар медиҳад.
8: яке аз самтҳои муҳими фаъолияти палатаи ҳисоб дар давраи ҳисоботӣ ба татбиқи аудити экологӣ нигаронида шуда буд. ин нуқтаро имрӯз Каримзода Ҷамшед, раиси палатаи ҳисоб, зимни нишасти матбуотӣ зикр намуданд. ба иттилои Каримзода, дар баробари аудити мутобиқат молиявӣ ва самаранокӣ, аудити экологӣ ва энергетикӣ низ гузаронида мешавад.
9: яке аз самтҳои муҳими фаъолияти палатаи ҳисоб дар давраи ҳисоботӣ ба татбиқи аудити экологӣ нигаронида шуда буд. имрӯз масъалаҳои тағйирёбии иқлим, истифодаи захираҳои обӣ, ҳифзи муҳити зист ва нигаҳдории захираҳои табиӣ ҳамчун масъалаи мубрами рӯз дар маркази таваҷҷӯҳи фаъолияти мақоми олии аудиторон аудити байналмилалӣ қарор дошта, яке аз ҷузъҳои муҳим дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид ба ҳисоб меравад.
8: Вайроншавии вази экологӣ дар ҷумҳурӣ аз мавзӯи меҳварии ин нишаст гардид. Ин дар ҳолест, ки дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи палатаи ҳисоб аудити экологии вазъи соҳили дарёи Хонақоҳ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор гузаронида шуд. Тавре Ҷамшед Каримзода дар ин зимн гуфт:
9: "Бо таваҷҷӯҳ ба пешниҳоди намояндаи васоити ахбори омма, дар нишасти матбуотии қаблӣ пайваста ба вайроншавии вази экологӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон пурсишҳои зиёд матраҳ мегардид. Дар баробари аудити мутобиқат молиявӣ ва самаранок гузарондани аудити экологӣ низ дар палатаи ҳисоб ҳамчун самти афзалиятноки фаъолияти худ қарор дода шуд. Дар давраи ҳисоботии аудити экологӣ вазъи соҳили дарёи Хонақоҳ дар ҳудуди шаҳри Ҳисор гузаронида шуд.
8: Дар идома гуфта шуд, ки аудити экологӣ дар дарёи Хонақоҳ бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ гузаронида шуда, вазъи истифодаи ғайриқонунии манбаҳои обӣ, таъсири манфии корхонаҳои истеҳсолӣ, талаботи экологӣ ва самаранокии чораҳои андешидашуда мавриди арзёбӣ қарор дода шуданд.
9: Зимни баргузории аудити экологӣ бо ҷалби мутахассисони соҳавӣ, вазъи истифодаи ғайриқонунии захираҳои обӣ, таъсири манфии фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ ба муҳити зист риоя нагардида, талаботи экологӣ ва самаранокии чораҳои андешидашуда мавриди арзёбии ҳамаҷониба қарор дода шуд. Вобаста ба ин чорабинӣ се маротиба ҷаласаи васеи кории ҳайати мушовира бо иштироки бевоситаи рӯзноманигорон ва ду маротиба бо иштироки намояндагони вазорати идораҳои масъул тавсияҳо, масъалагузорӣ ва матраҳ карда шуданд.
8: Раиси палатаи ҳисоб дар фарҷоми сухан қайд намуд, ки аз натиҷаи аудити экологӣ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳои судманд барои беҳтар намудани вазъи идоракунии захираҳои табиӣ ва таҳкими ҳифзи муҳити зист пешниҳод гардид. Гулбаҳор Соқибекова барои радиои Тоҷикистон.
1: дар рухи таваҷҷӯҳ намояд бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Сарвинози Сайдалӣ.
10: از اگنتی آبو هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید شمال از سمت غرب با سرعت 5 10 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 10 15 متر در یک ثانیه وزیده خاک بارش باقی میماند حرارت هوا شبانه 24 29 درجه و روزانه 33 35 درجه گرم می شود در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه‌های الوهیده بارانی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 24 29 درجه و روزانه 33 38 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های دامنکوهی شبانه 15 20 درجه و روزانه 27 32 درجه گرمی در نظر است در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون و شبانه در ناحیه‌های الوهیده کوهی با شدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 19 24 درجه و روزانه 28 33 درجه گرم خواهد شد در ناحیه‌های کوهی شبانه 8 13 درجه و روزانه 19 24 درجه گرم می شود در ناحیه‌های تابه جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده بارون کوتاه مدت در نظر است شبانه در بعضی ناحیه‌ها بارون با شدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 21 26 درجه و روزانه 30 35 درجه گرم می شود در ناحیه‌های کوهی شبانه 14 19 درجه و روزانه 26 31 درجه گرمی در نظر است در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در ناحیه‌های الوهیده بارون کوتاه مدت می‌بارد حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14 19 درجه و روزانه 25 30 درجه گرم خواهد شد در شرقی ولایت باشد شبانه 6 11 درجه و روزانه 17 22 درجه گرم می‌شود
1: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان
11: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
12: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди аққал ба 25 фоиз зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50 фоиз бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
8: салом шунавандагони азиз, нашри махсуси барномаи ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо шумо Гулбаҳор Соқибекова. тавре хабар додем, имрӯз дар ҷумҳурии Муғулистон пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистон ва Муғулистон, сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Ухнаягин Хурелсух барои доираи васеи намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ оростанд. таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии роҳбарони давлатҳои Тоҷикистону Муғулистон.
13: муҳтарам намояндагони постҳои ахбори омма, хонумҳо ва ҷанобон, нахуст мехоҳам ба президенти муҳтарам ҷаноби Ухнаагин Хурилсух, ҳукумат ва мардуми Муғулистон барои ҳусни таваҷҷӯҳ ва меҳмоннавозӣ бори дигар сипоси хешро баён намоям. мо ба рушду таҳкими пайвастаи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд бо Муғулистони дӯст дар ҳамаи арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷониб аҳамияти хос медиҳем. мулоқоту музокироти имрӯзаамонро идомаи мантиқии муколамаи байни давлатӣ миёни ду кишвар арзёбӣ менамоем. тамосҳои мунтазами сатҳи олӣ ва баландро омили муҳими ташаккули шароити муносиб барои боз ҳам васеъ гардонидани рӯзномаи муносибатҳои дуҷонибаи кишварҳоямон медонем. дар ин қарина аз такмили заминаи ҳуқуқии робитаҳои ду кишвар бо бастаи нави санадҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои мавриди назари тарафҳо истиқбол менамоем. дар фарҷоми музокирот як қатор санадҳои нав ба имзо расиданд, ки пояҳои қарордодиву шартномавии ҳамкориҳои моро тақвият мебахшад. дар рафти музокирот инчунин баррасии роҳу воситаҳои нави тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ дар маркази диққати мо қарор дошт. соҳаҳои саноати коркард, бахусус саноати сабук ва хӯрокворӣ, энергетика, сохтмон, човазӣ, аз ҷумла бахши чорводорӣ ва чанде аз бахшҳои дигари воқеии иқтисод ба ҳайси самтҳои ояндадор муқаррар карда шуданд. дар инҷо президенти муҳтарам доир ба ин мавзӯъҳо андешаронӣ карданд, ман ҳам ҷонибдори ҳамин фикрҳо ҳастам. вобаста ба ин, мо имкониятҳои татбиқи муштараки лоиҳаҳои сармоягузориро дар ин ва дигар соҳаҳои иқтисод ба баррасӣ гирифтем. ҳамзамон бо ин, зарурати зиёд кардани ҳаҷми тиҷорати дуҷониба ва тавсеаи сохтори мубодилаи мол таъкид гардид. мо баргузории ҳамоиши дуюми доираҳои соҳибкории ду кишварро дар ҳошияи сафари давлатии ин ҷониб иқдоми муҳим дар ин ҷонда мешуморем. бар он назарем, ки натиҷаҳои ин ҳамоиш ва ҷаласаи аввали комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ба фаъол шудани тиҷорати дуҷониба мусоидат хоҳад кард. ҷониби Тоҷикистон омодагии хешро барои роҳандозии тадбирҳои мушаххас дар ҳама самтҳои зикр гардида иброз намуд. мо рушди минбаъдаи робитаҳои фарҳангию гуманитариро ҳамчун омили муҳими таҳкими заминаҳои дӯстии байни мардумони Тоҷикистон و مغولستان ازیابی نمودیم. وابسته به این، هوسمندی خود را به توسعه مناسبت های بین دولتی در ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ، جوانان، سیاحی، ورزش و دیگر بخش های اجتماعی اظهار کردیم. از برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در مغولستان استقبال نمودیم. با جانبدار برگزاری منتظم چنین تبادل های فرهنگی و گومانیتری است. در جریان مذاکرات آید به مسئله مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی مبادله افکار صورت گرفت. ما علاقمندی خود را به ادامه شریکی سازنده دو کشور با مقصد پیدا نمودن راه های واقعی حل و فصل مشکلات منطقوی و بین المللی موجوده اظهار کردیم. مسئله تامین صلح و ثبات، امنیت از جمله آن موضوعی بودند که به آنها توجه خاصه ظاهر کرده شد. تاجیکستان همچون کشور صلح پرور همیشه جانبدار صلح و ثبات پایدار، رضایت و همدیگر فهمی کشورها می باشد. چند پیش با تشبس تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد آید به اعلان نمودن سالهای 2027 2036 همچون 10 ساله تحکیم صلح و خاطر نسلهای آینده قطنامه مخصوص قبول کرد. در این زمینه به جانب مغولستان که در برابر دیگر شریکان بین المللی ما از تشبس این نوع تاجیکستان دستگیری کرد، سپاس خود را ابراز می نماید. مسئله های ذخیره های آب و اقلیم از جمله تغییر یابی اقلیم و مطابق شوی بین پیامدهای آن همچنین در مرکز دقت ما قرار داشت. تاجیکستان از برگزاری اجلاس 17 کنفرانس طرف های کنوانس سازمان ملل متحد آید به مبارزه بر ضد بیابانشوی که ماه آگوست سال جاری در شهر اولانباتر برگزار می گردد استقبال می نماید. ما چارابین مذکور را همچون اقدام مهم در راه تحکیم همکاری جهانی در ساحه حفظ محیط زیست ارزیابی میکنیم. تلاش های پیوسته مغولستان را در این ساحه قدر میکنیم. در این جاده آمادگی خود را جهت ادامه همکاری ها با مغولستان در عرصه بین المللی از جمله جهت تطبیق تشبس های جهانی تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم ابراز میداریم. ما از مذاکرات امروزه که در فضای حسن تفاهم، اعتماد و احترام همدیگری دایر گردیدن قناعت مندیم. باور داریم که نتیجه های این مذاکرات با تحکیم و گسترش منبعی رابطه های دوستانه و همکاری های سودمند بین کشورهایمان مساعدت خواهد کرد. در فرجام با مغولستان دوست پیشرفت و شکوفایی بردوام به مردم آن صلح و ثبات آرزو می نمایم. همین را هم به جناب عالی دوست و برادر خود محترم پرزیدنت تبریک گفتنی هستم که در ظرف 5 سال به نهایت مخصوصا پایتخت دولتی دوست ما مغولستان خیلی ترقی کرده است، خیلی پیش رفته است. از آن سفر اولین من تا این سفر از زمین تا آسمان فرق میکند. این نشانه بین آیت سیاستی خیرتمندانه و دوربینانه رابر دولت را نشان میدید. برای همینم من به نهایت از دیروز تا حالا خورسند دستم و احسن آفرین میگویم که چگونه در یک مولت کوتاه من مقایسه میکنم زمان سفر یکم و حالا را. چونین قدرت و توانایی دریافت کرده مردم را سرجم کرده دولت را آباد کردن. باز لایه نوی تعریزی شده ای ساده است، لایه نوی پایتخت دولت مغولستان در جای با اعظم زیباتر و خوشتر. ما با آنها فقط میگویم که خدا قوتتان دهد، سلامت باشید.
14: ارخ اون دت ارخ الکچا این تورسی ارسن هیولین تولولکچ دا
15: За принятие приглашения президента Монголии и осуществление государственного визита в нашу прекрасную страну, страну с древней историей вечного синего неба. С удовлетворением вспоминаю свой первый государственный визит в прошлом году в вашу прекрасную страну, расположенную на перекрестке древнего шелкового пути, соединяющего Азию и Европу, который состоялся по вашему приглашению, уважаемый господин президент. Осуществлением государственных визитов главами двух государств в течение одного года является ярким свидетельством нашей общей заинтересованности и стремления к дальнейшему расширению и развитию дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном. Отмечаю, что данный визит является вторым государственным визитом, осуществляемым вами. Уважаемый господин президент, Монголию за 34 года с момента установления дипломатических отношений между нашими странами имеет особое историческое значение, открывает новую страницу в летописи отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном. В ходе государственного визита президента Монголии в Республику Таджикистан в 2025 году мы подвели итоги достижений и результатов, достигнутых за более чем 30 лет развития двусторонних отношений, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, совместно определили приоритеты направления и перспективы взаимодействия, а также подписали 11 межведомственных документов, направленных на расширение и развитие отношений и сотрудничества. В рамках нынешнего государственного визита, осуществляемого вами, уважаемый господин президент, в Монголию, наши две страны подписали документы в таких сферах, как торговля, экономика, образование, культура, спорт, туризм, геология, полезные ископаемые, охрана окружающей среды, промышленность и инновации. В общей сложности 11 документов мы с вами подписали. Также мы совместное вступление в сотрудничество между нашими странами подвели итоги и обменялись мнением нашего с вами сотрудничества. Мы договорились увеличить поставки из Монголии мяса и мясной продукции, шерсти, кашемира и кожевенного сырья, а из Республики Таджикистан фруктов, ягод, овощей и хлопчатобумажной продукции. Мы достигли договоренности о создании новых возможностей для сотрудничества путем соединения высококачественной монгольской шерсти и кашемира с хлопковой текстильной промышленностью Таджикистана. Проведение в рамках визита монгольско-таджикского бизнес-форума, на наш взгляд, имеет важное значение для дальнейшего укрепления сотрудничества и деловых связей между предпринимателями, создателями экономического богатства двух стран, увеличение инвестиций и формирование благоприятной бизнес-среды. Мы приветствуем и поддерживаем предложение о создании монгольско-таджикского делового совета, который будет вносить значимый вклад в развитие взаимных поставок товаров. Кроме того, стороны договорились о тесном взаимодействии между профильными министерствами, отвечающими за транспортные вопросы, в целях устранения существующих препятствий в транспортной сфере и создания условий для формирования более эффективных маршрутов перевозок и логистических связей. Кроме того, мы пригласили таджикскую сторону принять участие на высоком уровне заседания министров программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии, которое состоится в сентябре этого года в Улан-Баторе. Государственный визит, осуществляемый вами, уважаемый господин президент, наглядно продемонстрировал широкие возможности для расширения культурного обмена между нашими двумя странами. В частности, важным свидетельством является проведение в нашей столице торжественного концерта таджикской культуры. Мы договорились расширять сотрудничество между Национальным музеем Чингисхана Монголии и Национальным музеем Таджикистана посредством совместного изучения источников, документов и памятников, которые относятся к уникальному историко-культурному наследию, проведение совместных исследований в области нематериального культурного наследия, а также реализация совместных программ. Мы обменялись мнением о возможности изучения богатого опыта Республики Таджикистан в сфере гидроэнергетики и развития сотрудничества в данном направлении. И также мы договорились обменяться опытами и отправлять в взаимной основе специалистов гидроэнергетической отрасли. Убежден, что реализация совместного проекта программ путем согласования национального движения «Миллиард деревьев» и программы «Национальная программа зеленого развития 2040», инициируемых и реализуемых главами двух государств Монголии и Таджикистана, внесет практический вклад в усилия по борьбе с изменением климата и опустыниванием. Наши две страны подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению и развитию сотрудничества на региональном и международном уровнях, отметив, что на протяжении длительного времени оказывали взаимную поддержку и активно взаимодействовали в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Выражаю признательность Республике Таджикистан за то, что она регулярно поддерживает резолюции, инициированные Монголией в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и выступает их соавтором, а также последовательную поддержку данной важной инициативы в качестве одного из первых государств-членов Международного исследовательского центра для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, созданного по инициативе Монголии. Приглашаю Республику Таджикистан принять участие на высоком уровне в 17-й сессии конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустынием, которая состоится в августе этого года в Монголии. Также уверен, что Республика Таджикистан поддержит и примет участие в нашей инициативе по созданию международной коалиции по вопросам пастбищ и кочевых скотоводов, которые Монголия планирует выдвинуть в рамках данной конференции. Хотели бы особо отметить и высоко оценить вклад и усилия, которые вы, уважаемый господин президент, вносите в дело расширения и развития отношений и сотрудничества между Монголией и Таджикистаном. Уверен, что договоренности и совместные решения, достигнутые нами в ходе данного визита, будут успешно реализованы во имя процветание Монголии и Таджикистана, укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами, а также станут новым импульсом для дальнейшего расширения и развития сотрудничества. Пусть братская дружба и традиционные узы взаимного уважения между нашими народами из поколения в поколение становятся все крепче, а дружественные отношения и сотрудничество между Монголией и Таджикистаном вечно процветают и развиваются. Желаю вам вновь ощутить теплое гостеприимство нашей прекрасной страны, страны с древней историей, священной колыбели государством древних кочевников и земли синего неба. Уважаемый господин президент, благодарю вам.
8: Шумо изхороти матбуоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Ҷумҳурии Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсухро шунидед. Анҷоми нашри махсуси ахбор аз радиои Тоҷикистон. Иттилои расмӣ ва фавриро аз мавҷи мо дарёбед.
11: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
16: Радио Таҷикистон 104.7 FM.

0: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар рӯзнома ва ҳафтаномаҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон кадом мавзӯъ ва масъалаҳо бештар рӯи чоп меоянд?
2: дар нашрияи Минбари Халқ
3: ҳафтаномаи СССР матлаби бо номи
4: дар матлаби дигари ҳафтаномаи Тоҷикистон
2: мавзӯи Financial Times бо нашри матлаби навиштааст ки
1: баррасии муҳимтарин ҷузъиёти маводи чопиро дар барномаи шарҳи матбуот аз радиои Тоҷикистон мешунавед.
5: ҷумҳурият сулҳи тоҷикон дар ҷаҳон ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоъ эътироф шудааст. Садои мардум, маҷлиси падару модарон омили муҳими тарбияи насли соҳибмаърифат аст. Азия Плюс, дар болоравии нархи семен миёнаравон гунаҳгоранд, на корхонаҳои саноатӣ. ҷаҳони паём, зеҳни сунъӣ бояд бо назардошти меъёрҳои касбӣ ва назорати инсон амалӣ шавад. дуруд шунавандаи азиз, бо шумо Мансур Шоҳиён. Нашрияҳои чопи ин ҳафтаи Тоҷикистон дар мавриди муҳимтарин рӯйдодҳои дохилӣ ва хориҷӣ матолиби хабариву таҳлилӣ чоп карданд. нашрияи расмии ҷумҳурият дар шумораи рӯзи 16 июл мақолае бо номи «Пешвои миллат ва марҳилаи нави таҳкими сулҳи ҷаҳонӣ» чоп карда навиштааст ки қабули қатномаи Маҷмӯи Умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 оғози марҳилаи нави муносибатҳои байналмилалиро дар раванди сулҳ ифода мекунад. ба гуфтаи муаллиф, Тоҷикистон, ки таҷрибаи нодири барқарорсозии сулҳи дохилиро тавассути музокираи сиёсӣ, тавассути музокироти сиёсӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар солҳои душвори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ соҳиб гардидааст, имрӯз ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоъҳо

0: Боз омадани Гударс ба назди гавони Эрон. Ҳама кинаҷӯёну пархошҷӯй зиболо ба лашкар ниҳоданд рӯй, або куштагон баста бар пушти зин, бадон сон баровард оину кин. Чу бо кинаҷӯён набуд паҳлавон, хурӯше баромад зи пиру ҷавон, ки Гударс бар дасти пирон магар зи пирӣ ба хун андаровард сар. Ҳаме зор бигрист лашкар ҳама зи нодидани паҳлавони рама. Дурафше бидиданд аз тирагард гурозону шодон зи дашти набар. Баромад зи лашкаргаҳ овози кӯс, ҳаме гард бар осмон дод бӯз. Бузургон бари паҳлавон омаданд, пур аз хандаву шодмон омаданд. Чунин гуфт лашкар казу паҳлавон, магар боз гардид тирар равон. Ки пирон яке шердил мард буд, ҳама сола ҷӯёи овард буд. Сухан ёд кардон замон паҳлавон, супурда ба ду гӯш пиру ҷавон. Ба ангушт бин му ҷои набард, бигуфтон ки бо ӯ замона чӣ кард. ба рӯҳом фармуд то барнишаст, ба овардани ӯ миёнро бубаст. ба ду гуфт кӯро ба зин бар бубанд, фуруд ораш аз кӯҳсори баланд. дурафшу силеҳаш чунон ҳам ки ҳаст, ба банду миёнаш мабар ҳеҷ даст. бар ин гуна чун паҳлавон кард ёд, бурун тохт рӯҳом чун тунд бод. кашид аз бари зин тани равшанаш, ба хун андарун ғарқа буд ҷавшанаш. чунон ҳам бубасташ ба банди каманд, фуруд оваридаш зи кӯҳи баланд. дурафшаш чу аз ҷойгоҳи нишон, бидиданд гурдону гарданкашон. ҳаме хонданд офарин сар ба сар, абар паҳлавони замин дар ба дар. ки эй номвар пушти эрониён, парастандаи тоҷу тахти каён, фидои сипаҳ кардаи ҷону тан, ба пирӯзиву рӯзгори шикан. чунон гуфт Гударс бо меҳтарон, ки чун разми мо гашт аз ин сон гарон, маро дар дил омад ки Афросиёб сипаҳро гузорад бадин рӯи об. сипоҳи вай осуда аз ранҷу тоб, бимонда сипоҳ ҳам чунин аз шитоб. бадин ҳушманде фиристодаам, басе шоҳро пандҳо додаам. ки гар шоҳи туркон биёрад сипоҳ, надорем поян дар ин размгоҳ. гумонам чунон аст кӯ бо сипоҳ, ба зудӣ биёяд бадин размгоҳ. мар ин куштагонро бар ин дашти кин, чунон ҳам бидоред бар пушти зин. куҷо ҳам чунин назди шоҳ оварем, шавад шоду зин пойгоҳ оварем. ки ошӯби туркону эрониён, аз ин буд куҷо гум шудан дар миён. ҳама яксара хонданд офарин, ки бе ту мабодо замону замин. ҳама судмандӣ зи гуфтори туст, хуру моҳ рӯшан зи дидори туст. бирафтанд бо куштагон ҳамчунон, гурӯҳи зиреҳро пиёда кашон. ба банди камандаш бубаста ду чанг, фиканда ба гарданш бар полҳанг. чу наздики бунгоҳи лашкар шуданд, пазира сипаҳбад сипоҳ омаданд. و پیشی سپه بود گستهم شیر، بیامد بری پهلوان دلیر. زمین را ببوسید و کرد آفرین، سپاهت بی‌آزار گفتا ببین. چنان هم سپردی سپردیم هم، در این بود گودرز با گستهم. همان در زمان از لبی دیدبان، به گوش آمد از کوهی ریبت فیغان، که از گرد شد دشت چون تیره شب، شگفت بر آمد فیغان چلب. خروشیدن کوس با کرنای، بجنبید همه دشت گفتی زیجای. همان تخت پیروزه بر پشت پیل، درخشان به کردار دریای نیل. هوا شد بسان پرند درفش، زیتابیدن سرخ و زرد و بنفش. درفش به کردار سرو سهی، پدید آمد از دور با فرهی. به گردش سواران جوشنوران، زمین شد بنفش از کران تا کران. پسی هر درفش درفش بپای، چی از اژدها و چی پیکر همای. اگر همچنین تیز رانی کنند، به یک روز دیگر بدینجا رسند.
1: زاری کردن لحا و فرشیدور بر پیران. زکوهی کنابت همی دیدبان، بدیدان شگفتی و آمد دوان. چونین گفت گر چشم من تیره نیست، از اندازه دیدار من خیره نیست. زی ترکان براورد یزدان هلاک، همه رنج ها سر بسر گشت خاک. سپاه اندر آمد زبالا بپست، خروشان و هر یک درفش بدست. درفش سپهدار پیران نگون، همه بینم و تنش غرقه بخون. همان ده دلاور کزی در برفت،

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Забондон.
2: Забондон.
1: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
2: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
2: Мардумон аст. تفکر،
1: اندیشه،
2: بیداری و خیرد و دانش.
1: دونستان زبان، آگاهی از تاریخ و تمدن و فرهنگ عالمیان است.
2: و فرهنگ عالمیان است.
1: برنامه زباندان، راهنمای شما در مسیر آموزش.
2: زباندان،
1: هر هفته از رادیوی
2: تاجیکستان.

0: Good day, dear listeners. Welcome to our English learning program of Zabondon from Radio Tajikistan, the place where language becomes a bridge, and every new word opens a new world. Your hosts Manzura Yunusova and Komroni Abduvali, our producers Elhom Kenjaev, are here with you today to guide, inspire, and make your journey into English both enjoyable and meaningful. Stay with us, stay curious, and let's begin this beautiful adventure together.
1: Thank you very much, Manzura Bunu. Durud ba shumo shunavandaoi aziz va arjumand, roghibon hamishagi barnomahoi mustaqimi Radio Tojikiston, boz ham tariqi roi mavji 104.7 FM az Radio Tojikiston, barnomai Zabondon ro meshunaved, albatta mustaqiman dar таҳияи ҳамкорам Манзурабону Юнусова ва банда Комрони Абдували, инчунин коргардони барномаи мо Илҳом Кенҷаев. Чун ишорам карданд, барномаи мо аз бахшҳои гуногун иборат аст: равзанаи андеша, инчунин
0: English in real life
1: ва вожарес, ки тақдими шумо хоҳад гардид. Нахуст мо оғоз мекунем аз бахши равзанаи андеша ва дар ин бахш, дӯстони арҷуманд, аз таърихи як тарона барои шумо мегӯем ва албатта он таронае, ки бо забони англисӣ таҳия шудааст, омода шудааст баҳри оное, ки дар омӯзиши забони англисӣ, яъне дар масири омӯзиши забони англисӣ қадамҳои худро гузоштаанд ва мутмаин ҳастанд, яъне ба боварӣ гуфта метавонанд, ки дар фурсати кӯтоҳ бо саъю кӯшиш ва талошҳои пайваставу хасанопазири худ боз ҳам муваффақ хоҳанд гардид. ва мутмаин ҳастам, дӯстони арҷуманд, таронае, ки ин навбат Манзурабону барои шумо интихоб карданд, писанди хотиратон хоҳад гардид, чун таронаи хеле зебо аст, таронае аст, ки метавонад дар қалби мо ҳамешагӣ боқӣ бимонад. ва дӯстони арҷуманд, таронаи мо унвон дорад
0: Count on me.
1: хуб, аз ҷониби сарояндаи
0: Bruno Mars.
1: Бале, омода шудааст. хуб, дӯстони арҷуманд, биёед шунавандаҳои гиромӣ, аввалан мо ин таронаро бишнавем, тақдим аз ҷониби Илҳом Кенҷаев, ва баъдан матни онро барои шумо тарҷума хоҳем кард.

0: таронаро биёед ба ҳамин хотир мо тарҷима мекунем.
1: Okay. Хуб,
0: меравем.
1: Let's start. Oh, if you ever find yourself stuck in the middle of the sea.
0: Oh, агар рӯзе худро миёни баҳри бепоён дармонда ёбӣ.
1: I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see.
0: Хуб, ман тамоми дуньёро мегардам то туро пайдо кунам. Агар дар торикии зиндагӣ ба хавле гум шуда чизеро наёбӣ.
1: I'll be the light to guide you to find out what we're made of.
0: Ман он нуре мешавам, ки роҳатро равшан мекунад. Мо мефаҳмем, ки аз чӣ бунёд шудаем.
1: When we are called to help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Вақте ки ба ёрии дӯстони дармонда, яъне оное ки эҳтиёҷманд ҳастанд, даъват мешавем, ту метавонӣ ба ман воқеан такя кунӣ. 1, 2, 3, ман меоям.
1: And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there.
0: Ва ман медонам, ки ҳар гоҳ ба ту ниёз дорам, ман низ метавонам ба ту такя кунам. 4, 3, 2, ту меоӣ.
1: Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
0: Зеро дӯстӣ айнан ҳамин аст, ҳамеша дар паҳлӯи ҳам будан ва у хуб.
1: Yeah, if you are tossing and you are turning into the just and can't fall asleep.
0: Бале, бале, бале. Агар шаб аз фикрҳо ором нагирӣ ва хобат наояд. Хуб.
1: I'll sing a song beside you and if you ever forgot how much you really mean to me.
0: Ман дар канорат менишинам ва бароят суруд мехонам. Агар рӯзе фаромӯш кунӣ, ки барои ман чӣ қадар азиз ҳастӣ.
1: Every day I will remind you, we find out what we're made of.
0: Ҳар рӯз ба ёди ту меорам, ҳар рӯз ба ту ёд меорам. Мо мефаҳмем, ки дар дил чӣ дорем.
1: When we are called to help our friends in need, you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Хуб, вақте аз дӯстон ба мо албатта ниёз доранд ва мо ба ёрӣ мешитобем, ту метавонӣ ба ман такя кунӣ. 1, 2, 3, ман меоям.
1: And I know when I need it, you can count on you, like 4, 3, and you'll be there.
0: Ман медонам, вақте ки ба ту зарурат пеш меояд, ман метавонам бар ту такя кунам. 4, 3, 2, ту меои.
1: Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
0: Азеро ҳамин аст маънии дӯстии ҳақиқӣ.
1: Yeah, you always have many shoulder when you cry.
0: Бале, бале, ва ту ҳамеша метавонӣ бар китви ман албатта гирья кунӣ.
1: I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there.
0: Ман ҳеҷ гоҳ туро раҳо намекунам, ҳеҷ гоҳ хайр намегӯям, ту медонӣ. Метавонӣ ба ман такя кунӣ, мисли 1, 2, 3, ман меоям.
1: And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there.
0: Ман медонам, ки ҳар бор ба ту ниёз дорам, ман низ метавонам бар ту такя кунам. 4, 3, 2, ту меоӣ.
1: Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah.
0: Чун дӯстӣ ҳамин аст, дар ҳама ҳолат бо ҳам будан. Хуб.
1: You can count on me, cause I can count on you.
0: Ба ман такя кун, зеро ман ҳам метавонам бар ту такя кунам. Хуб, дӯстони арҷуманд, дӯстӣ ҳамин гуна аст, ки паҳлӯи ҳам бошем ҳамеша дар ҳама масири зиндагӣ, ки гоҳо зиндагӣ пастиву баландиву шебу фарозҳо дорад ва мо набояд дар шебу фарози он дарҳол роҳафтодаву маъюсу ба қавле ноҷур эҳсос кунем худро дар зиндагӣ. вале зиндагӣ мактаби бузург аст ва метавонад дӯстонро барои мо нишон диҳад, ки кадоме аз дӯстон дӯстони воқеӣ ҳастанду кадоме на. ва пас ба дӯстони воқеӣ метавон эътимод кард ва такя кард ба қувваву нерӯ, албатта донишу фаҳмиши онҳо, ва ба ҳар маслиҳату машварати онҳо метавон бештар гӯш карду такя кард, то дар роҳи зиндагӣ ҳамеша муваффақу комёбу комгор гардид. ва хуб, дӯстони азиз, матни ҳамин таронам ҳамин гуна буд. ба ҳамаи шумоён изҳори сипосу ташаккур мегӯям, ки моро шунидед, шунавандаҳои гиромӣ. ва бори дигар ташаккури дигар ба шумо манзура бону барои тарҷумаи бисёр ҳам зебоу волоятон. ва мутмаъин ҳастам, ки барои шунавандаҳои азизи мо низ писанд уфтода. ва ҳоло мешунавем барномаи иттилоотии ахборро. бармегардем, тақдим мекунанд. коргардони барномаи мо барои шумо суротҳои бисёр ҳам дилнишинро бо забони ҳам тоҷикӣ, ҳам рус

0: барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш
1: забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: тоҷикистон
2: идома дорад барномаи забондон рӯи 147 FM ҳамин мавҷ дӯстони гирумӣ ва мегузарем ба саҳифаи дигари барнома ки унвон дорад
3: English in real life.
2: Бале, ва мавзӯе ки интихоб кардем дар боғ аст, яъне саёҳат дар боғ. Ва чун шумо ишора аз мазарат аз нашрҳои қаблӣ огаҳӣ доред, дӯстони гиромӣ, мо як мавзӯъро интихоб мекунем ва як муколама ё ба истилоҳ диалог сурат мегирад. Ва мо инобат мехоҳем атрофи ҳамин мавзӯъ бо манзурабоно хуб диалоги худро пешниҳоди шумо намоем. Хуб, шуруъ
3: мекунем. Okay, let's start. Hi Kamron, it's such a nice day for a walk.
2: Хуб, салом Кумрон. Имрӯз барои сайру гашт рӯзи хуб аст.
3: Yes, the sun is shining and the flowers are beautiful.
2: Бале, офтоб медурахшад ва гулҳо ба назар хеле зебо менамоянд.
3: Look, there are children playing near the fountain.
2: Хуб, бингар, кӯдакон дар наздикии фавора бозӣ мекунанд.
3: They look so happy. I like this park very much.
2: Хеле хушҳол ба назар мерасанд. Ман ин боғро хеле дӯст медорам.
3: Shall we sit on that bench for a while?
2: Мехоҳӣ як муддат дар он курсӣ нишинем?
3: Good idea. Let's enjoy the view.
2: Фикри хуб. Биё тамошои муҳити атроф кунем.
3: I love coming here on weekends. It feels peaceful.
2: Ман дӯст медорам дар истироҳатгоҳҳо ба инҷо биёям. Инҷо хеле ором аст.
3: Oh, me too. And sometimes we can feed the ducks in the pond.
2: Ман ҳам ва баъзан мо метавонем качкулонро дар ҳавз ғизо диҳем.
3: Let's take a few photos to remember today.
2: Биё якчанд акси хотиравӣ гирем.
3: Great idea. Say cheese.
2: Фикри хуб. Бо табассум мегирем. خوب با تبسم گریم. دوستان ارجمند همین گونه است. وقتی شما شاید با یکون جای یک مکانی خیلی دلفریب سیر میکنید، سیاحت میکنید و از همون زیبایی ها بهره ور میگردید، میخواهید اونجا عکس های خاطره خیلی زیاد میگیرید، ولی گوه ها میشوند نمیدونم از کدام خاطره است که عکس های میگیریم که گویا که به قول نمیدونم از نه همون ابروان ما بران میبرد. این به همون خاطره است که اگر عکس هم بگیریم با عکس یک تبسم باشد، چون همیشه جاویدانگی دریات های ما باقی بماند. اینک دوستان ارجمند بیاید یک ترانه با زبان انگلیسی و بازم ادامه میدهیم بخش های دیگری برنامه را یک جا با شما شنوندای ارجمند.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бахши Вожарез.
2: Бале, дӯстони азиз, дар ин бахш мо тавре худи шумо шунидед ва огаҳӣ ҳам доред аз нашрҳои гузаштаи барномаи Забондон. Дар саҳифаи дуюм, ки мо як диалог, як муколамаро пешниҳоди шумо мекунем, атрофи саёҳат дар боғ буд ин навбат шунидем ва ҳамон калимаву ибораҳои ба қавле калидие, ки барои мо дар муошират хеле муҳиму заруру саривақтӣ ҳастанд, дар бахши Вожарез тақдими шумо мекунем. ва инак дӯстони гиромӣ таваҷҷӯҳ мекунем, тарзи шояд талаффузи онро ҳам агар имконият ба мо даст дод, хоҳиш мекунам аз манзурабонон, ки барои шумо бигӯянд, ки чӣ гуна талаффуз мешавад, чӣ гуна навишта мешавад. Агар имкон ба мо даст дод, биёед дар навбати аввал манзурабонро танҳо тарҷума мекунем чӣ гуна аст, ва баъдан агар фурсат ба мо даст дод, тарҷума хоҳем кард, тарзи бозам навишти он, талаффузи онро хоҳем гуфт.
3: Бале. Okay, let's start. The first word is sun.
2: خوب, off top.
3: Shining.
2: Медурахшат.
3: Flower.
2: Гул.
3: Tree.
2: Дарахт.
3: Grass.
2: Алаф.
3: Leaf.
2: Барк.
3: Баш.
2: Бута. خوب, шунавандаи арҷуманд, ҳамин ҷо каме таваққуф мекунем, каме инҷо назар мекунем, чун имрӯз растаниҳое ҳастанд, ки бута мева ҳастанд ва бута ба ҳамин маъно омада шуда, ва растаниҳое ҳастанд, ки яъне бозам ҷусаи хеле баланд доранд. Бута мева инҷо дохил мешавад шоҳтути заминӣ, яъне ба истилоҳ қулфинае, ки мо мегӯем ҳамон, ва шояд инҷо бозам даҳо меваҳои дигар ҳастанд, ки ба бута мева дохил мешаванд. Хуб, идома медиҳем.
3: Sky.
2: Осмон.
3: Cloud.
2: Абр.
3: Bird.
2: Паранда.
3: Pond.
2: House.
3: Fountain.
2: Фавора.
3: River.
2: Дарьё.
3: Walk.
2: Сайру гашт кардан.
3: Run.
2: Давидан, ҳаракат кардан.
3: Sit.
2: Нишастан.
3: Enjoy.
2: Ҳаловат бурдан.
3: Look.
2: Нигоҳ кардан, назар кардан, таваҷҷӯҳ кардан. Ба чанд маъно ин синоним хеле зиёд аст.
3: Watch.
2: Тамошо кардан.
3: Play.
2: Бозӣ кардан.
3: Feed.
2: Ғизо додан.
3: Take photos.
2: Акс гирифтан.
3: Relax.
2: Истироҳат кардан.
3: Smile.
2: Хандидан.
3: Yeah. Adjectives.
2: Хуб, сифатҳо мешавад.
3: Happy.
2: Happy, хушҳол, хурсанд, яъне худро бисёр фароҳанд эҳсос кардан. Калимаи дигар.
3: Peaceful.
2: Ором.
3: Beautiful.
2: Зебо.
3: Green.
2: Сабз.
3: Sunny.
2: Офтоби, яъне ҳавои офтобиро дар назар дорем. Инҷо хуб маро.
3: Yeah. Bright.
2: Равшан.
3: Colorful.
2: Рангоранг.
3: Cool.
2: Ором.
3: Quiet.
2: Хомӯш.
3: Fresh.
2: Тоза.
3: Place in the park.
2: Хуб, мешавад ҷойҳо дар боғ.
3: Bench.
2: Курсӣ.
3: Path.
2: Роҳ, яъне мо инҷо дар назар дорем ҳамон гузаргоҳ, ё ба истилоҳ пеши худе, ки мегӯем ба забони русӣ. Хуб.
3: Playground.
2: Майдони бозӣ.
3: Garden.
2: Garden боғ мешавад, ва ё ин ки метавонем бозам як гулгашт ҳам гӯем, ба чанд маъно фаҳмидан мумкин аст инҷо.
3: Entrance.
2: Хуб, даромадгоҳ.
3: Excite.
2: Баромадгоҳ.
3: Excited.
2: Excited, ҳаяҷон зада мешавад.
3: Relaxed.
2: Ором шуда.
3: Curious.
2: Ян нафаре, ки яъне ба маънои дигар кунҷкоб ҳам меояд, хуб маравад.
3: Tired.
2: Хуб, хаста.
3: Amazed.
2: Ҳайрон.
3: Okay, let's start to phrases, useful phrases.
2: Ибораҳои муфид, яъне ибораҳои хеле зарур, муҳим. Қулай.
3: Yes, let's go.
2: Биёравем.
3: Look at this.
2: Ба инҷо нигар.
3: What a beautiful day.
2: Рӯзи зебо.
3: Shall we sit?
2: Метавонем нишинем.
3: Let's take a photo.
2: Био акси хотира бигирем.
3: I like this place.
2: Ман инҷоро дӯст медорам.
3: Oh, it's peaceful here.
2: Инҷо хеле ором аст.
3: I love the flowers.
2: Ман гулҳоро дӯст медорам.
3: The ducks are swimming.
2: خوب شنانده ارجمند، یعنی همون نوعی پرندهی که ما قبلا گفتیم، یعنی شینو میکنند.
3: The park is full of people.
2: باغ پر آدم از باغ، سر آدم از باغ جای هست که البته سیر و گشت آدمون است. و خوب دوستان ارجمند، این جا پایان این بخش بود و بیاید یک ترانه دیگر میشنویم، چون قول و وعده ها اگر فرصت به ما دست داد من زرابونو باسم طرز نوشت و تلفظ آن را برای شما خواهند گفت و در یادهای شما همیشگی باقی بماند. با ما باشید.

шунавандагони азиз, ҳоло дар барномаи консерти сурудҳо аз ашъори шоири ширин калом Симини Беҳбаҳонӣ аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон садо медиҳад.

0: Ой, Сабилмона боз аз хоби ширинам бедор кардан. Ой!
1: Сина! Дарукшо!
0: Кист онҷо?
1: Ман, ман! Дарукшо!
0: Ту ки?
1: Зудтар дарукшо мегуем. Ман, ман, ман, ман!
0: Бало занад, ман шиноси бе ном надорам. Ту кисти?
1: Ой, та дарукшо ин ман Еркаш!
0: Еркаш?
1: А?
0: Еркаш?
1: Ага, зудтар дарукшо мегуем.
0: Лаънат ба ҳамон рӯзу соате, ки ман ту бар ин шиносҳо пайдо кардам. Лаънат! Рав! Рав, ман хоб кардам.
1: Зудтар рукшо, бад хоб мекунӣ.
0: Ман дигар барои шумо бар инҳо дарамро намекушоям.
1: Ин кор танҳо ба ман дахл дорад, дар рукшо мегӯям.
0: Ман гуфтам, ку дигар ба ягон таи шумо дарамро намекушоям!
2: Сако маро пеш карданд.
0: Бо ин? Ах, во! Сари лучо! Пои барана! Аз куҷо пайдо шуди?
2: Зина! Зина, габро кам куно! Ягон чизи нӯшидан дори?

0: Шумо спектакли театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидовро аз рӯи асари драматург Маҳмадшариф Холов қатрии аз баҳр шунидед. Ролҳоро иҷро карданд. Полковник Раҳмонов, сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ, артист Қурбон Ҳомидов. Капитан Ҳалимов, артисти хизмат нишондодаи республика Тағоймурод Розиқов. Лейтенант Шарифов, артист Наим Орифов. Карпухин Фёдор Иванович, артист Исфандиёр Ғуломов. Артур Ҳасанов, дӯсти Карпухин, артисти хизмат нишондодаи республика Амон Қодиров. Иргаш, артист Музаффар Хаёлов. Зина, артистки хизмат нишондодаи республика Раҷабгул Қосимова. Хосият Набиева, артистка Садбарг Тилоева. Режиссёри гуфтор Муқаддас Расулова. Режиссёри овоз Гулчира Латифова. Поюни гуфтори адаби аз силсилаи театр дар насли микрофон.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ, роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳаррири Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
2: Банои донояк барои мо кӯдакон.
3: Донояк донамаю. Мо мехоҳам доно шавам. Донои буро шавам.
4: Барномаи донояк аз рӯзгори наврасон дар радиои Тоҷикистон.
5: درود دوستراکانی عزیز، نشر نوبتی برنامه دانویک تقدیم شماست از موج رادیو تاجیکستان. با شما هستم من غفورزاده بنظیر، کارگردان جنوبک ایدیبک و مهمان امروزه ما محمد جان شریف بک. مهمان برنامه امروزه ما محمد جان شریف بک خواننده صنفی چهارم گیمنازیم اسدالله غلاموف شهر دوشنبه میباشد. غالب آزمون توپ 35 و المپیاد بین المللی از فن ماتماتیکا میباشد. همزمان دارای استعداد خوبی آوازخوانی میباشد. در چهارابینی های فرهنگی و عموی پیوسته شرکت فعالانه دارد. دونندای زبان روسی است. تعلیم گیرنده محفل آوازخوانی مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات ایلوواگی نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه میباشد. همزمان برای مستحکم نمودن زمینه دانش خود با مشغولیت های ایلوواگی از فن ماتماتیکا میرود. خوش آمدید به برنامه ما.
6: رحمت
5: محمد جان، شما در آزمون تاپ 35 شرکت ورزیدید. اویدی این آزمون اندیشه تون رو میگفتید؟
6: من خوشحال از اون هستم که غالب آزمون توپ 35 شدم. رحمت به اون نفرانه که به من مهنت من رو قدر کردن و به من آواز دادن. تشکر زیاد مینداره خود رو به جناب عالی که این مهنت های ما رو قدر میکنن. تشکر.
5: شما در اولیمپیاده های بین المللی از فن ماتماتیکا اشتراک کرده جای چندم رو گرفتید؟
6: من در اولیمپیاده بین المللی ماتماتیکا سازواری جای سیوم گشتم.
5: احسن با شما. اولمپیاده های بین المللی از فن ماتماتیکا این به طور فسیلابی یا اینکه سفر نمودید و در کدام دولت شرکت ورزیدید؟
6: در تاجیکستان بود اما من سیاهان رو ندیدم، فقط تاجیکان رو دیدم، ولی از همه ای تاجیکستان.
5: احسن با شما. همین ماتماتیکا رو شوهی فن ها میدوند. شما به این عقیده روزی هستید؟
6: بله، چون که ماتماتیکا رو ندونی یکان فن رو نیز نمیدونی.
5: شما رو در المپیاد بین المللی کی راهنمایی کرد؟
6: استادم امامزاده رسلان و با همراهی راهبر سین سوراب و زلفیا جمهوری.
5: آفرین به شما. وقتی که شما در این المپیاد اشتراک نمودید رقابت چگونه بود؟
6: خوب بود. در آنجا خطا نکنم اگر 25 یا 30 سوال بود و به مثل تست بود با اونها جواب. سوال های بودن دشوار. آنجا صنفی 5 و 6 من در صنفی 5 بودم. مثال صنفی 5 و 6 یخی مثال رو کار میکردم. من صنفی 5 بودم.
5: احسن با شما. میانی چند دولت برگزار گردید این اولمپیاده؟
6: راستی نمیدونم. من اشتراکچیان دیگر دولت‌ها رو در این آزمون ندیدم. در هر یک صنف 20 نفر خواننده بود، شاید در دیگر صنف باشد.
5: دوستان عزیز، مهمان امروزه ما در برابر دانستن زبان تاجیکی اینچنین با زبان روسی آزادانه حرف میزند. محمد جان، تو میتوانی که با زبان روسی برای همسالان خود یک پارچه شعر قرائت کنی؟
6: بله. Великий могучий, русский язык, туркмен его учит, узбек и таджик, по-русски народа, от края до края, мир и свобода, сейчас повторяю.
5: Ахсан башмо. Инчунин шумо дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок кардаед. Шумо дар ин озмун аз кадом номинатсия иштирок кардаед?
6: Ман дар озмуни фурӯғи субҳи донои аз рӯи номинатсияи бачагона ва осори адабиёти шифоҳӣ иштирок кардам.
5: Аҳсан ба шумо. Шумо чӣ қадар ғазалу шеърҳо аз ёд кардаед?
6: Ман зиёда аз 100 то шеър, зиёда аз 50 то зарбулмасал, зиёда аз 30 то латифа ва тезгӯяк афсонао ва
5: احسن باشمو. می تواند یک ضرب و مثل برای همسالان خود تفسیر دهد؟
6: منش. آلیم به عمل زنبوری به اصل با ما شینی ما شوی با دک شینی سیاه شوی. دویدن گسالت تا دری کهدان. دلی اوچه با بچه دلی بچه با کوچه و غیره.
5: احسن باشمو. می تواند که معنی دویدن گسالت تا دری کهدان رو برای همسالان خود فهموند؟
6: давидани гусола то дари каҳдон, яъне ки гусола бисёр давида наметавонад, хуб давад то дари каҳдон медавад.
5: офарин. боз метавонед ки барои шунавандаҳои мо як латифа гӯед ки то таъми онҳо болида шавад?
6: майла. рӯзе муаллима ба синф медарояд ки ҳама тайёр шавед, ба дарс комиссия медарояд паго кас ҳама дасташро бардорад. кадоме ки тайёр аст дасти росташро бардорад, кадоме ки тайёр нест дасти чапашро бардорад. хулас ними синф тайёр ҳастанду нимашон не. пагоҳ комиссия меояд, баъд муаллима мегӯяд ки кани сабоҳат, хез дарсро ҷавоб деҳ. баъд сабоҳат маъюсона мегӯяд ки муаллима ҷон, ман дасти чапамро бардошта будам.
5: боз метавонӣ ягон латифаи дигар ба мо нақл кунӣ?
6: бале. рӯзе гург меравад, меравад ки аз пешаш шер мебарояд. баъд ба шер мегӯяд ки шертағо, шертағо, думатонро гиред, ман гузарам. ин кор тӯли як ҳафта, хулас тӯли як ҳафта ин кор давом мекунад. баъд рӯзи ҳафтум мепурсад ки шертағо, чаро шумо як ҳафта аст ки дар ин ҷо хобед? баъд шер мегӯяд, намебинӣ поён дар қабқон задааст. баъд гург мегӯяд, эдмата гир, ман гузарам. э
5: асарҳое ки шумо мехонед, қаҳрамонҳои онҳо ба шумо кадомҳояшон писанд ҳастанд?
6: ман ҳамаи он афсонаҳое ки хондам ҳамашон қаҳрамонҳои мусбаташон ба ман писанд.
5: масалан кадомҳояшон?
6: Масалан, аз се тонон падар, аз бузаки ҷингилапо, бузаки ҷингилапо ва ғайраҳо.
5: Дар маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи Шоҳмансур, Муҳаммадҷон, шумо аъзои маҳфили сурудхонӣ низ ҳастед. метавонед барои мо як сурудро пешкаш кунед?
6: Мо кӯдакони хандон дар кишвари гулашон, чун ахтарони тобон ҳастем рӯ ба ҷавлон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: кохи бегазан ашъори бузургон дар радиои Тоҷикистон.
2: тозимаи хонаву май ному нишон хоҳад буд. сари мо хоки раҳи пири муғон хоҳад буд. ҳалқаи пири муғонам зи азал дар гӯш аст. мо ҳамонем ки будему ҳамон хоҳад буд. бар сари турбати мо чун гузарӣ ҳиммат хоҳ, ки зиёратгаҳи риндони ҷаҳон хоҳад буд. бар замине ки нишони каф пои ту бувад, солҳо саҷдаи соҳибназарон хоҳад буд. бираве зоҳиди худбин, ки зи дасти ману ту рози ин парда ниҳон асту ниҳон хоҳад буд. турки ошиқкуш ман маст бурун рафт имрӯз, то киро хуни дил аз дида равон хоҳад буд. айби мастон макун эй хоҷа, каз ин кӯҳна работ кас надонист ки риҳлат ба чӣ сон хоҳад буд. чашма мондам ки зи шавқи ту ниҳад сарбалаҳад, то дами субҳи қиёмат нигарон хоҳад буд. бахти ҳофиз гар аз ин гуна мадад хоҳад кард, зулфи маъшуқа ба дасти дигарон хоҳад буд.

0: Исроил Файзиддинов, ҳунарманди халқии Тоҷикистон Усмонҷон Юсупов, навозандагон Зафарҷон Шарипов, Иззатулло Шукуров ва сарояндаи хушовоз Нигина Асомиддинова ҳастанд, ки имрӯз суруду таронаҳои тару тозаро ба пешвози 35-умин солгарди истиқлолияти кишвар омода намуда истоданд. Идомаи андешаҳои сарояндаи ҷавону умедбахш Мустафо Хужа Тошхуҷаевро мешунавем.
1: хеле ки ба ҳамагон маълум аст, мо дар пеш як чорабинии бузургро интизор ҳастем ва дар таҷлили 35 солагии истиқлоли кишвар имрӯзҳо қарор дорем ва мо дар шаҳри Исфара, аҳли фарҳанги шаҳри Исфара бахшида ба 35 солагии истиқлоли кишвар хеле бо тантана омодагӣ дида истодем. ҳамчунин ансамбли халқии шашмақоми шаҳри Исфара бо як дастагули таронаҳои худ дар ҳамин чорабини бузург баромад мекунем ва умедвор ҳастам, ки ин чорабинии сатҳи олӣ бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. дар оянда мехоҳам идома диҳандаи мактаби ҳамон устодоне, ки ба мо нозукиҳои ҳамин шашмақомхониро омӯзондан, идома диҳандаи кору афкори онҳо бошам ва ҳамчунин мехоҳам сурудҳои худро баҳри шунавандагону дӯстдорони савту набо пешкаш намуда бошам ва ҳамчунин кӯшиш ба харҷ медиҳам, ки зарае бошад ҳам саҳми худро дар пешрафти мусиқии ниёгонамон, мусиқии асили худамон гузошта бошам. дар фарҷом ба кишвари маҳбуб Тоҷикистони азиз, осмони софу беғубор, ваҳдати ҷовидона ва мардуми сарбаланду фарҳангдӯсти кишвар дастурхони пур аз нозу неъматро таманно дорам. бигзор ҳамеша дар лабонатон ханда танинандоз бошад.

амри шаш мақоми шаҳри Исфара Мустафо Хуҷа Тошхуҷаевро дар ин барнома шунидед. Дар хидмати шумо будем. Масъули барнома Матрубаи Сангин Мурод, коргардон Ардашери Шариф, рови Лутфияи Абдулазиз. То барномаи дигар сарбаланду хона обод бимонед.

дуруду паёмҳои саршор аз меҳру муҳаббат ба шумо шунавандаҳои изатманд, дӯстдорони савтунаво. Бо таманнои рӯзи хушу хотирмон ва саодату пирӯзӣ дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад.

0: эҷоди оҳанг ва асарҳои мусиқӣ маҳсули қобилияти композитор аст, ки дар он маъниву мазмун, андешаву орзу, қиссаҳои рангини зиндагӣ ва фалсафаро ҷой менамояд. ин ҳамаро композитор дар либоси беназиру дилнишин мусиқӣ мепардозад. шунидани навою таронаи дар сатҳи касби эҷод гардида албатта ҷолибу роҳатбахш аст. истеъдод ин эътимод ба худ ва қувваи худ аст, гуфтааст файлосуфе. дар ҳақиқат, агар ба қувваи худ бовар надошта бошӣ ва бовар накунӣ, ки ҳунаратро истифода бурда метавонӣ, пас истеъдоду ҳунар хомӯш мегардад. дар ҷое ки зиндагиву озодӣ аст, онҷо ҷои эҷоди нав ҳам ҳаст. эҷодкорӣ дар вуҷуди инсон он гаҳ бедор мешавад, ки ӯ хеле мушоҳидакорона ба ҳама чиз назар кунад, ҷустуҷӯ намояд, завқи баланди зебои офарӣ дар замираш ҷой шавад ва дар натиҷаи заҳмат кашидан чизе меофарад. эҷоди асарҳои гуногуни бадеӣ, мусиқӣ, рассомӣ ва ҳунарҳои зебои парастӣ ба мо тарбияи баланди эстетикӣ дода, маънавиётамонро ғанӣ мегардонад. мо барномаи хуниёгарро ин навбат доир ба эҷоди мусиқӣ, тавлиди асарҳои мусиқии касбӣ ва робитаи ҳамкорӣ бо ҳунармандон дар суҳбат бо композитор Зафар Раҳимӣ омода сохтем. инҷо сабти суҳбатамонро ҳоло бо ҳам мешунавем.
1: мехостам дар бораи эҷоди шумо сухан бигӯем ва сараввал суоли ман ин аст, ки вақте ки як оҳанг дар мағзатон пайдо мешавад, чӣ гуна анамон оҳангро ба хотир нигоҳ медоред ва чӣ гуна сабт мекунед, ки баъд рӯи адвор оред? манзурам бо кадом сози мусиқӣ бештар менавозед ва он рӯи адвор меояд?
2: бале, вақте ки дар дили ман эҷод меояд, яъне ки оҳанги нав меояд, ман бо асбоби фортепиано ё ин ки ба асбоби клавиши миди клавиатура мегӯянд дар он навохта ва дар барнома ё кубейс ё ин ки дар сабти телефон сабт карда, баъд аз он онро ман тамрин мекунам. лек мешавад баъзан вақтоне ки ман дар роҳи сафар ҳастам ё ки дар роҳ ҳастам, ки як илҳоми эҷод мебияд, илҳоми мусиқӣ мебияд, ки ҳамон мусиқӣ дар дилам замзама мекунад, ки бояд ман онро сабт кунам, агар сабт накунам вай фаромӯш мешавад. дарҳол ман телефонро гирифта замзама карда бо овози худ сабт мекунам.
1: зафар, шумо барои оркестри созҳои миллӣ ва оркестри симфонӣ дар бораи суруд ва эҷоди анамин асарҳо мегуфтед.
2: бале, рости ман ҳам барои оркестр менависам, ҳам барои созҳои миллӣ менависам, барои яъне ки асбобҳои гуногун ва ҳамчунин барои суруд, яъне ки барои овоз овози гуногун. чӣ гуфтанӣ ҳастам? барои ман бисёр вақт шеър лозим мешавад, лек мешавад вақте ки бояд ман дар ҳол бояд эҷод кунам, барои ман мешавад, ки ман як мисра шеър меёбам ё ки як мисра шеър худам гӯё ки эҷод мекунам, худам вазнашро интихоб карда эҷод мекунам ва ба ҳамон шеър ман оҳанг мебандам, яъне ки такрор ба такрор ҳамон як мисра шеърро хонда хонда оҳанг эҷод мекунам. пас ман ба шоир равон мекунам, ки шоир як бор гӯш кунад, дар ҳамин вазн бароям шеър нависад. ин дар он вақтҳое мешавад, ки бароям фаврӣ аст, ки мисол бояд ман фаврӣ бояд эҷод карда оҳангро ба режиссёр аст ё ки дигар фиристонам.
1: навиштани асар барои композитор чӣ гуна даст дода мешавад? кадом мавзӯъҳоро дар бар мегирад? дар ин бора мегуфтед.
2: аз аввал ки ман композитори касбӣ ки хондагӣ ҳастам, бароям як асарро нависанаш ҳаминаш дар хотирам монд ва то ҳол ман барои худам дарс кардам. ин он буд, ки вақте ки ман ассистент коромӯзӣ мехондам дар назди устод Бегалиев Муратбек Акимович дар Қирғизистон, вақте ки ман эҷод кардаму пеши устод овардам, асарро нишон дадам. баъд устод гуфтанд, ки ту бисёр асарҳои ҷолиб эҷод мекунӣ, бисёр техникаҳои хуб дорӣ ва фикрҳои нав дорӣ, лекин дар оҳанги ту оҳанги философӣ намерасад. омадам дар тоҷикистон, фикр кардам чӣ хел нависам, чӣ аст оҳанги философӣ. баъд бо устод Толибхон Шаҳирӣ вохӯрдем, суҳбат кардем, ба устод савол додам: устод, чӣ аст оҳанги философия? баъд барои ман ҳамон гапҳое гуфт, ки ман дар курси аввал, якум курсиам ё ки дуюм курсиам, ҳамин чизҳоро медонистам. лек гуфтам, ки не, ман ҳоло ҳам ҳамон чизе мехостам, ки ман нагирифтам, ки дар охир як гап гуфт ва фикр карду, баъд гуфт ки ман ба ту як мисол меорам гуфт. Ҳамин дар назди вазорати фарҳанг як инсоне мегузарад, ки пойҳояш буридааст. Ту нигоҳ кун, ки дар ҷои ҳамон худат ҳамон ва дунёро мефаҳмӣ. Хай якум гузаштам дидам, хай майлиш ҳам хеле одам будааст. Баъд имрӯз гузаштам дидам, ки гуфтам бес, Зафар, биё ман худамро дар ҷои ин монам. Вақте ки ман дар ҷои ҳамон инсон худамро мондам ва дунёро фаҳмидам, гуфтам эҳе, ман агар Зафар бошам, дар ин ҳолат бошам композитор, чӣ қадар зиндагӣ вазбин дорад. Баъд фикр кардам, гуфтам ки ана, яъне ки ман бояд оҳанге эҷод кунам, ки дарди анамо надонам. баъд ҳамон мавзӯи оҳанги ман оҳанги барои ҳулбук буд, яъне ки дар бораи ҳулбук буд. баъд ман омӯхтам, ки ҳамон давра инсонҳо чӣ хел зиндагӣ мекарданд, чӣ хел рафторҳо доштанд, дигар-дигар. ҳамон оҳанги философиро фаҳмидам, ки бояд дар ҷои ҳамон кас монда тавонистан дар кор, яъне ки ҳис кардан дар кор, яъне омӯхтан дар кор. ҳамон чӣ мавзӯе ки мегирӣ, бояд бениҳоят омӯхтан дар кор. худ философия ин омӯхтан аст, дӯст доштани ҳикмат, яъне ки ҳамон ҳикматро дӯст доштан ва омӯхтан аст. баъд ман фаҳмидам, ки оҳанги философӣ ҳамин хел эҷод мешавад барои оркестр. бояд донистан дар кор, ки дар ҳамин маврид ё ки дар ҳамин сония ҳамин ман чиро ҳис мекунам. бояд созҳои камонӣ навозад, созҳои нафасӣ навозад, баъд ҳамин хел ман бо ранги философӣ фикр мекунам ва эҷод мекунам. ҳамин аст, ки дар хотири ман доим мемонад ва доим ман як фикр мекунам ва ҳамин барои ман ҷолибтарин асарҳо нависан, ҳамин чиз ба хотирам мондааст.
1: асарҳое ки шумо навиштед дар барномаҳои консерти, дар ҷашнҳо садо доданд ва имрӯз барои 35-солагии соҳиби истиқлоли кишвар чӣ чизҳоро боз шумо омода карда истодаед, агар махфӣ набошад?
2: Бале, ман асаре ки нависта будам 25-солагӣ ва 30-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон нависта будам, кантата барои хори омехта ва барои солистон, барои оркестр пайваста садо медиҳанд ва як асари дигар режиссёр бароям фармо дод, ки ман як асар эҷод кунам. асари Нур аст, ки 35-солагӣ истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон садо хоҳад дод ва ин асар дар иҷрои ситораи Кароматулло хоҳад шуд.
1: дар бораи нақшаҳои сафариятон мегуфтед, ки чӣ нақшаҳо доред барои сафар кардан, чӣ чизҳоро тайёр мекунед? дар бораи омодагиятон ба сафарҳо берун аз кишварро дар назар дорам.
2: дар оянда нақша ҳаст, ки сафар ба давлати Муғулистон кунем. он сафар сафари ҳунарӣ аст, ки фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар Муғулистон мегузарад. бо ҳайати оркестри эстрадии президентӣ чорабиниро бояд барпо гузорем.

0: шунавандаҳои изатманд, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи хунёгарро аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон мешунавед. дар баробари шунидани оҳанги хушу садои форами созҳои мусиқӣ беихтиёр таби кас хуш мегардад. сеҳри ҳунари болову касбӣ танҳо моро бо шунидани мусиқиҳо ба ҷаҳони дигар мебарад. барои чунин ҳолатҳои хушу баландпарвози мо дастони сеҳрофари композиторон, оҳангсозон мусиқиҳоро бисёр ҷаззобу рӯҳафзо эҷод менамоянд. дар зиндагӣ ҳама чиз оҳанги худро дорад. оҳангҳоро танҳо шахси боистеъдод рӯи адвор навиштаву боз садояшро инъикос карда метавонад. инҷо дар сӯҳбати композитор Зафар Раҳимӣ боз чанд асрори эҷоди оҳангҳоро мешунавем.
1: вақте ки шумо эҷод мекунед, бештар кадом сарояндагон, ҳофизон мехоҳанд бо шумо робитаи ҳамкорӣ дошта бошанд ва эҷоди шумо, ки бисёр эҷоди касбӣ ҳаст, дар ин самт бо ҳамрадиф бошанд, бо шумо ҳамкорӣ доранд?
2: Рости бисёре сарояндагони касбӣ мехоҳанд, ки ман барои онҳо суруд эҷод кунам ва онҳо суруди манро бихонанд. яке аз онҳо Амирҷон Рузиев, Қобилҷон Шарипов ва дигарҳо мебошанд.
1: доир ба сатҳи мусиқии касбии тоҷик, умуман мусиқии тоҷик рушди он имрӯз чӣ гуфта метавонед ҳамчун як нафар эҷодкор, композитор?
2: ба назари ман мусиқии тоҷик солҳои охир пешрафти хубе дорад. ҳунармандони ҷавон бештар эҷод мекунанд ва бо истифода аз технологияҳои нав мусиқии худро ба сатҳи байналмилалӣ мерасонанд. аммо ҳамзамон муҳим аст, ки мо анъанаҳои миллии худро ҳифз намуда, онҳоро бо сабки муосир муттаҳид созем. боварӣ дорам, ки бо дастгирии истеъдодҳои нав ва рушди соҳаи мусиқии тоҷик метавонад дар арсаи ҷаҳон боз ҳам бештар муаррифӣ шавад.
1: ба андешаи шумо оҳанги хуб чӣ гуна бошад ва чӣ гуна барои шунавандагон, барои мухлисон пешкаш гардад? чӣ чизҳоро бояд дар бар дошта бошад?
2: ба андешаи ман оҳанги хуб бояд пеш аз ҳама самимӣ ва аз дил баромада бошад. оҳанг бояд ҳиссиётро ба шунаванда расонад, хотирмон бошад ва бо متن سرود هماهنگی داشته باشد. اگر آهنگ بعد شنیدن اول در خاطر شنونده بماند و احساس خوب به وجود آورد، می توان گفت که این آهنگ خوب است.
1: زفر، بغیر از موسیقی در وقتهای خالیگی شغل دوست داشته شما چی است؟ بیشتر وقت خیش رو در حالتهای تفریح گویم، در حالت دم گرفتن با چی مشغول می شود؟ چی چیز رو بیشتر می خواهد آموزید؟ شاید یکون کسب هست، یکون هنر دیگر هست، یا اینکه یکون شغل دوست داشته دارید شما چی هست؟
2: дар вақтҳои холигиам ростига дӯст медорам дар кадом соҳае набошад омӯхтанро, маълумот пайдо карданро. дар юридикӣ ҳаст вай чи барномасозӣ ҳаст вай чи медитсина ҳаст, ман бисёр дӯст медорам омӯхтанро ва бисёр маълумотҳо пайдо карданро дӯст медорам. дар вақти холигиам бисёр меомӯзам. аз сарре ки ман пештар гуфтам, ки равиши философӣ эҷод кардам барои оркестри симфонии миллӣ, ин асар ном дорад «Достони симфонии Ҳулбук», ки 2019 هم سال با همون اثر در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک نموده سازواری شاه جایزه گردیدم و برایم هم همین خاطرمان ماند.
1: اگر مخفی نباشد سری کدام اثر امروز کار و فعالیت دارید، یعنی که در اندیشه ایجاد هستید، لطفاً میگفتید؟
2: بله، یک اثر ایجاد کرده شدم برای ارکستر سیمفونی، این که نام دارد سرزمینم خراسان. من خیلی فکر کردم یک اثر باید برای ارکستر سیمفونی ایجاد نمایم.
1: در برای ارزوی آینده شما چی ارزو دارید؟ ارزوی شما رو میخواستیم بفهمیم که چی هست؟
2: орзуи бузургтарини ман ҳамчун композитор ин аст, ки асарҳои ман на танҳо дар тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ низ шунида шавад. мехоҳам бо эҷоди оҳанҳои босифат фарҳанг ва мусиқии тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоям, бо ҳунармандони гуногун ҳамкорӣ кунам ва барои рушди мусиқии миллӣ саҳми арзанда гузорам. барои ман муҳимтарин орзу ин аст, ки мусиқиам дар дили шунавандагон ҷой гардад ва ба онҳо эҳсоси нек бахшад.
1: برای هاتون برور کامیابی های ایجادی را تمنون داریم. موفق و سربلند باشید. تشکر برای صحبت.
2: تشکر زیاد به شما.

хулоса кардан аз суҳбат ба мову шумо аз зиндагии эҷодкоронаи як шахсияти фарҳангӣ фикр мекунам, ба фароғату маънавиёт бурдаву ба равони мо таъсири хуб гузошт. дар ҷодаи санъат ва мусиқии касбӣ имрӯз хушбахтона, чун Зафар Раҳимӣ, ҷавонони эҷодкор ба саҳнаи касбии ҳунар омада, бо ҳунари асилашон таъби ҳамагонро шоду болида мегардонанд. Мусиқӣ асрори олии таъсирбахш аст барои инсонҳо, ки ҳам фароғату маънавиёт мебахшад ва ҳам табобат мекунад. Бояд як нуқтаро бигӯем, ки дар навиштани шеър, оҳанг, асари бадеӣ, рассомӣ, хулас роҳи эҷод пеш аз ҳама дар табиати эҷодкорон илҳом доштан ё бедор шудани илҳомашон нақши муҳимро мебозад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо гашта ба охир мерасад. дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. хайр азизони дил, то барномаҳои дигар, хона ободу сарбаланд бошед.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: аз хазинаи тилои радиои Тоҷикистон.
2: Ин ҷо Душанбе, гуфтори адабӣ аз силсилаи сафинаи ниёгон.

дигар гуфт: ҳар киро хулқ бо халқ нанекӯст, пӯст бар бадан зиндони ӯст. Чунон аз вуҷуди худ дар тангноест афтода, ки зиндон дар ҷанби он базмгоҳест кушода. касе ки бо ҳама кас хуи бад ба кор барад, ҳамеша дар кафи сад ғусса мумтаҳан донаш. марав ба шаҳна, ки зиндон мақоми ӯ гардон, ки пӯст бар тани бадху бас аст зиндонаш. ва дигар гуфт: ҳасуд ҳамеша дар ранҷ аст ва бо парвардигори хеш ситеза санҷ. ҳарчи дигаронро диҳад, вай написандад, ва ҳарчи нанасиби вай дилбарон бандад. эътироз аст бар аҳкоми ҷаҳондори ҳаким, одати марди ҳасадпеша, ки хокаш ба даҳам. ҳарчи бинад ба кафи ғайр фиғон бардорад, ки чаро дод ба вай бесабабонро на ба ман. дигар гуфт: хирадмандони карим мол бар дӯстон шуморанд, ва бехирадони лаим аз барои душманон бигузоранд. ҳарчи омад ба дасти марди карим, ҳама дар пои дӯстон афшонд. вончи андӯхт сифлатабъи лаим, баъди марг аз барои душман монд. дигар гуфт: бо хурдон дар ҳазлу фисус овехтан, обрӯи бузургӣ рехтан аст ва ғубори зиллату хорӣ ангехтан. ӣ ки бар сифла медари ҷома, ном тарсам ба гургият биравад. машав афсӯс пеша бо хурдон, вар нафари бузургият биравад. дигар гуфт: ҳар ки бо зердастон шеваи муштзанӣ ба даст гирад, дар лагаткӯби забардастон бимирад. дило гӯш кун аз ман ин нуктаи хуш, ки мондааст дар гӯшам аз нуктадонон, ки ҳар кас кашад теғи номеҳрубонӣ, шавад куштаи теғи номеҳрубонон. чун искандар гӯши хеш аз он ҷавоҳири ҳикмат пур ёфт, даҳонашро чун гӯши худ пурҷавоҳир кард ва инон аз харобии он ҳисор бардошт.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: пешвои миллат роҳнамои ҷавонон. Тарбияи ҷавонон мавзӯест ки кишваре ба пешрафт сай дошта бояд ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намояд. Нерӯи ҷавонон муҳимтарин омил дар раванди рушди ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз ҷавонон сармояи бузурги ҷомеаи тамоми кишварҳо маҳсуб меёбанд. Муваффақият ва пешрафти ҳар як кишвар ба саъю талоши ҷавонони он кишвар зич алоқаманд аст. Аз ин рӯ, имрӯз дар дунё барои таълиму тарбияи ҷавонон сармояи зиёде ҷудо мешавад, зеро ташкили ҷомеаи муваффақ ва идеалӣ вобаста ба иштироки ҷавонон дар шохаҳои мухталиф мебошад. Фард вақте ба сини ҷавонӣ мерасад, ба огоҳӣ аз ин ки ба баҳори умри худ расидааст, гумон мекунад ки ба тавону қудрат ҳамдаст ёфтааст, аммо ҳанӯз бисёр муаммоҳои зиндагиро намедонад ва таҷрибаи рӯзгор наандохтааст. Аз ин хотир, мумкин аст дар масири зиндагии хеш бо мушкилоту хатари зиёде рӯбарӯ шавад. Ҳукумат ва давлати Тоҷикистон ба ин насли ояндасози миллат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳанӯз соли 1994 ҳангоми суханронӣ дар анҷумани якуми ҷавонони Тоҷикистон бо итминони қавӣ ва эътимодбахш ба ин қишри ҷомеа такя намуда, чунин таъкид карда буданд: «Мо бояд дар ҷавонон ҳисси ватандӯстиро парвариш намоем. Онҳо дар чунин рӯҳия ба воя расанд, ки барояшон ҳар пора хоки Тоҷикистон азизу муқаддас бошад. Ҳифз кардани онро барои худ шарафи бузург донанд». Агар ба дидгоҳи назарии шахси аввали кишвар амиқтар таҳаммул намоем, ба масъалаи парвариши ҳисси ифтихори миллӣ диққату таваҷҷӯҳи ҷиддӣ додани сарвари давлат пеш аз ҳама ба хотири тақвияти ватандӯстии шаҳрвандон, таъмини ҳастӣ ва бақои ободии миллат ва ватан мебошад. Бидуни тардид, таваҷҷӯҳ ба ин масъалаи ҳаётан муҳим ғамхорӣ нисбат ба парвариши рӯҳӣ ва маънавии насли ҷавон аст ки хушбахтона ин раванд дар ҷомеаи мо бо рангу шеваҳои судбахш рӯи кор меоянд. Насли навраси ҷомеа маҳз дар ҳамин рӯҳия ва муҳит камол меёбанд ва баҳри расидан ба ормонҳои ниҳоии худ ҷаҳду талош менамоянд. Сиёсати давлатии ҷавонон ба ҳайси самти афзалянок шинохта шуда, аз сиёсати дурандешона ва ояндагари пешвои миллат шаҳодат медиҳад. Дар ин ҳама гирудорҳои пуршебу фарози замони муосир, ки бо гунаҳои мухталиф ҷомеаи ҷаҳониро ба худ машғул медорад, аз ҳар яки мо, ба хусус ҷавонон, зиракии сиёсӣ ва бедории комилро хоҳон аст. Ҷавҳари асосии сиёсати давлатии ҷавонон муқаддамтар аз ҳама дар он зуҳур меёбад ки ҷавонҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва ғурури миллӣ тарбият намуда, дар тайёр кардани мутахассисони соҳибкасбу ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат фаъолияти босамар ва натиҷаоварро анҷом диҳем. Моҳияти аслӣ ва равишманди ин сиёсат, ки мақсад ва вазифаи бунёдии онро омода намудани ҷавонони корсозу бунёдкор ва мусаллаҳ бо дониши фароху фарогир ташкил медиҳад, аз оила, муассисаи таълимӣ ва ҷомеа тақозои онро дорад ки дар парвариши насли навраси ҷомеа бо эҳтиёт бошанд. Зеро андаке беэътиноӣ ва каммасъулиятӣ зоҳир намудан дар ҷодаи тарбият ҷавононро метавонад ки дар пайроҳаи пурпечутоби рӯзгор раҳгум гардонад. Ба таъбири пешвои миллат, фақат одамони бомаърифат, мутахассисони варзидаву обрӯманд, хушахлоқ ва дорои тафаккури созанда масъулияти имрӯзу ояндаи ватанро ба уҳда гирифта метавонанд. Афзун ба ин, ҷомеа ҳамон вақт бунёди мустаҳкам дошта метавонад ки боварҳои олӣ асоси ҳастии онро ташкил диҳанд. Ин боварҳо ва ормонҳо сарчашмаи пешрафтҳои бузург шуда метавонанд. Боварҳо ормонҳоро дар худ ҳифз мекунанд. Танҳо аз тариқи интишор ва такмили боварҳо ҷомеа пеш меравад. Дар сурате мо ба ҳадаф мерасем ки агар боварҳо андеша ва имони насли ҷавонро ба ҳаракат дароварда тавонанд. Дар рӯи амалӣ сохтани ин ҳадаф такия ба ақлу заковати фарогир намудан ва дар иҷрои кулли корҳои ба уҳда гирифта заҳмати содиқона кашидан зарур меояд. Танҳо дар ҳамин сурат ормонҳои инсон воқеӣ мешаванд. Зихри ин нуқтаи муҳим такроран дар ҳидоятҳоу раҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифода ёфтаанд. Вобаста ба ин, барои камол бахшидан ба ҷаҳони маънавии ҷавонон парваришу хислатҳои поквиҷдонӣ, некхоҳӣ, хоксорӣ, меҳрубонӣ ва адолатпарварӣ нақши муҳим доранд. Ин хислатҳо барои покии рӯҳ ва камоли маънавии насли ҷавон муҳим буда, заминасози камолоти инсонӣ ва ватандории онҳост. ин роҳнамоиҳои президенти кишвар дар кори парваришу тарбияти ҷавонон аҳамияти муҳим доранд. Мусаламан, ҳадафҳои миллии таълим ва тарбия дар замони истиқлол шакл ва моҳияти хос пайдо кард. Масъалаҳои бозгашт ба асли хештан, ба асолати фарҳангӣ ва суннатӣ, эҳё ва таблиғи маънавиёт дар ҷомеа, ба хусус дар байни ҷавонон аз тариқи истифодаи шеваҳои суннати омӯзишӣ ва таваҷҷӯҳ ба улуми инсонӣ дар низоми омӯзишу парвариш аз муҳимтарин равишҳоест, ки борҳо дар раванди суханрониҳои пешвои миллат садо медиҳанд. Дар даврони мустақилияти комили иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии кишвар, усули худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ ва эътирофи арзишҳои башарӣ баро монда шуд, ки моҳияти онро ҳастии таърихӣ ва маънавии миллат ташкил мекунад. ба ифодаи саҳии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистони соҳибистиқлол, ҷомеаи навини мо бо инсонҳои дорои хислату ҷаҳонбинӣ ва мафкураи нав ниёзманд аст. Мазмун ва моҳияти ин мафкураи навро бояд ҳисси ифтихори миллӣ, давлатдорӣ, ватандӯстиву инсонпарварӣ, умуман арзишҳои миллию умумибашарӣ ташкил диҳанд. аз ин таъкиди пурмазмун метавон чунин хулоса бардошт, ки дар зеҳну шуури насли назараси ҷомеа тарбият намудани эҳсоси гарми худогоҳӣ ва худшиносии таърихӣ таҳти таваҷҷӯҳи ҳамешагии давлат қарор доранд. дар замони истиқлол президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на фақат мамлакатро аз буҳрони иҷтимоиву иқтисодӣ раҳоӣ бахшид, балки бо назардошти замон ва талаботи ҷомеаи нави тоҷикон ба миллатҳои дигари муқими кишвар роҳи дуруст ва ояндадори рушди иқтисодии иҷтимоӣ ва маънавии кишварро таъмин намуданд. пешвои миллат истиқлоли воқеӣ ва босамари кишварро дар таъини ҳадафҳои ватанхоҳӣ, миллатдӯстӣ, ормонҳои таърихсози иҷтимоиву маънавӣ дида, мувофиқи талаботи замони нав, замони ба истилоҳ ҷаҳонишавӣ, ҳадафҳову идеалҳо ва равишҳои дарёфт ва таҳкими ин арзишҳоро ба дурустӣ муайян намуданд. дар масири таърихи инсоният ҷавонон ба мисоли қувваи пештоз ва нерӯи тавонманди ҷомеа муаррифӣ гардида, ояндаи давлату миллат аз онҳо бастагӣ дорад, зеро ҷавонон асли давронсози замон, соҳибони имрӯзу фардои миллат ва такягоҳи боэътимоди давлати соҳибистиқлоламон мебошанд. дастовардҳои ҷавонон дар замони истиқлол пайваста аз ҷониби давлат қадрдонӣ гардидаанд. нақши барозандаи ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва рушди бемайлони ҷомеа назарас аст. аз ин ҷост, ки барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳангии ҷавонон давлат таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, дар ин самт барномаву дастурҳои ҷолиб пеш рӯи онҳо гузошта шудааст, то ки ба ин васила ҷавонон бо дасту дилу гарм дар ободонии кишвар саҳмгузор бошанд. зеро ба фармудаи пешвои миллат, ҷавонон бояд номбардори ниёгони хиратманд, сулҳпарвар, эҷодкор ва баору номуси ватани хеш бошанд. матлаби мазкур аз ҷониби устоди кафедраи забон ва адабиёти тоҷикӣ донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Салим Тағоев навишта шудааст.
1: аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
2: хофиязанӣ навъе аз мусобиқаи шифоҳӣ ҳангоми фароғату нишастҳо ва баъзан дар вақти ҳашар байни дӯстон сурат мегирад. як нав ҷумлае мегӯянд, ки дар байнаш калимаи муайяне барои қофияҳои оянда замина мебошад. дигарон низ дар қофияи ҳамон калима ҷумлаҳо месозанд. масалан, якумӣ мегӯяд: мо меравем ба бозор. дуввумӣ: бозори шаҳри Ҳисор. севумӣ: ба харидани анор. боз шахсони аввала: анорҳои чун рухсор. дигарӣ: зебо рухсори ёр. ва ҳамин тавр қофияҳо давом меёбанд. дар байни бачаҳо низ як навъи қофиябозӣ маъмул аст, чунончи яке дигареро мегӯяд: ду гӯи он ҳам ду мегӯяд. дар ҷавоб аввалӣ: ту калакаду мегӯяд. ҳамин тариқ: чор хонест пури анор, даҳ кала дар ка, чой дадет бой ва ғайра.
3: моҳигире ки орзуи моҳии заринро ба шаст овардан дорад, беҳтараш зар нагирад.

парвин. Номи ман Зебунисост. Ахтари дурахшид ва навое дар дидагон афкан. Зуҳраи осмонӣ лаҳзае аз навохтан боз истод. Он ахтари дурахшон дар олами сухан ва ҳунар Зебунисо буд. Шоирае, ки ҳусни оламгираш ва рафтору гуфтораш дар оҳанги сухан намеҳунҷид ва тез ба назарҳо медурахшиду дилҳоро асири худ мекард. Ӯ чун лаб мекушод, аз он дуру гуҳар мерехт. Суханҳо дар риштаи назм пару бол мекушоданд. Зуҳраи навогар пайи шоира ғазалашро сароид. Ёраб, ин партави хуршид ки кошонаи кист? Ёраб, ин офати ҷон ҳамдаму ҳамхонаи кист? Зебунисо бо нозу итоб, бо чеҳраи чун моҳ тобону, бо қомати сарву нигоҳи пуршавқ ба гуфтор омад. Духтари шоҳам, валекин рӯ ба фарқ овардам. Зебу Зинат, бас ҳаминам, номи ман Зебунисост.

осмонгард, дар навои зӯҳраи чангӣ, дар ҳавои оҳанги ишқ печиду, мафтуни гуфтори он шоира гашт. Маҳви ҷамоли он дилбари ягонаи олами меҳру муҳаббат шуд. Бештар шоираро ҳамдамаш гулу булбул буда, шаму парвона илҳом бахшаш шуда. Ба гуфти худи шоира, ба базми булбулон аз шон то суб, ба боғи ҳаҷр оҳу кардам имшаб. Ӯ дар чаҳор боғи шеъру оҳанг гашту гузор дорад. Андалебон ҳамнавои дили лабрез аз ишқи ӯю гулҳо маҳви тамошои рӯҳи лолагунаш гашта. Аз гуфтор, рафтори ӯ, нозу итоби дилбаронааш, аз бадоҳатан байтҳои обдору баланд гуфтанаш қисса рӯ мезанад. Ҳикоят мерехт. Қисса рӯ мезад. Ҳикоят мерехт. Олами садранг дар назари ӯ сад оҳанг мегирифту месароид. Ҳангомаи дил гарм аз май мекунам имшаб. Ҳамсӯҳбатии нолаи най мекунам имшаб.

дилбохтаи зебоӣ ва каломи воло буд. Оҳанги ишқ дар дилаш ҷӯш мезад. Дар хониши булбулакон он суханони пуроҳанги дили худро меёфт. Аз нигоҳи дилҳо афсонаи зебоӣ ва ишқро мехонд. Аҷиб ки дар ҳазору як ҳикояти таърихӣ ҳикояте оварда шуда дар бораи ӯ, ки аз доноиву сухандонии зебуниссо гувоҳӣ медиҳад. Дар хонадони салтанатии Ҳинд расм буд, ки духтарон барои ибрози тамоил ва издивоҷ гули наргисро бар сар мезаданд. Рӯзе зебуниссо дар боғи худ гардиш мекард, ба маҷмӯае аз гули наргис расид. Ӯро хуш омад ва беҳаён чанд адад гули наргисро чида дар миёни гесуони худ қарор дод. Дар ин зим падари ӯ ба боғ баромад. Зебуниссо мултафит шуд ки мумкин аст падараш гумон кунад ки ӯ майл ба издивоҷ дорад. Пас аз фарти шарму ҳаё ва барои рафъи шубҳа аз падар бадоҳатан ин байтро суруд: нест наргис ки бурун карда сар аз афсари ман ва тамошои ту берун шуда чашм аз сари ман. Оламгир бихандид ва ӯро дар бар гирифту навозиш намуд.

анҷумани ахтарон ин лаҳзаро диданду ошиқона завқ карданду аз забони шоира ин байтро дар оҳанги сози хиш сароиданд. Булбул аз гул бигзарад, гар дар чаман бинад маро. Бутпарастӣ кай кунад, гар баҳраманд бинад маро. Дар сухан пинҳон шудам, чун бӯи гул дар барги гул. Ҳар ки дидан майл дорад, дар сухан бинад маро.